0: разбира се, него и прочутата родна страха. Когато видя строфите бяла спретната къщурка, две липи отпред, тука майчина ми лувка сетих най-напред, винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Рамбо Силек или Каралийчев, а именно Рамбо Силек привлича Каралийчев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Рамбо Силек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игриех ти, вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми през зрители, през това лято падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение повече от 2 км и 400 метра някога свързвало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много, много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика моя Рим? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тая гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопол, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли такава висока литература? Защото книгата е написана на много висок език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е
1: са
0: едно
1: чели,
0: интелектуално да, пътешествие. Да.
1: Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представенията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се купае ли това нещо? Ще изляза ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало две тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с фадромата през могилата. Да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малтепе при Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маниарско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне 3 от които се смятат за гроба на самия магиосник Мерлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко онова, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите. Но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана Духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и, като да речем, 70% хипотези.
0: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето не инвазивно, ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупена за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
1: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Т.е. снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенски музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
0: Те румънци с ехалот са го изследвали още при няколко години. Да.
1: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита добре сега, защо това инженерно съоръжение, което е точно два пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко, защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
0: Какво го прави необходимо?
1: Ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, досега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи, толкова малко е писано за него
0: у нас. Аз съм ходил там преди години и нямаше никакво обозначение, нали, в Лупиеско.
1: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за железния мост, защото железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
0: А ние защо сме го пропускали?
1: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко в дясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това време, в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, това е трофеен град, това не е имена столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
0: Значи след Тръмп като следва римските традиции в кръга на шегата.
1: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сърмгезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага, то се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
0: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
1: Той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не че Византион не е център на тракийския свят. Ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките сторежи на Константин. Много повече са в Йерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история, това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да го обясни по никакъв начин. Стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат градски огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като
0: е
1: столица,
0: като
1: това е първата.
0: Да.
1: Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата par excellence чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
0: Повечето хора го свързват едва ли не. Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
1: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже, е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на
0: значи,
1: Константин.
0: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
1: Ами да, живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византион според Зосима става такъв столичен град. Казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ами защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски par excellence. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та пак е в центъра на тракийския свят.
0: Значи,
1: и затова...
0: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо, отколкото в днешните ни географски понятия.
1: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски воени, достигнали до най-висшата...
0: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
1: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Хлор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така, въпрос, който...
0: За нея и разни британски така...
1: Има и британски, да. Има и малазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, се казва Света Елена, другата се казва Свети Протогенс Сардикийски. Третата би могла да се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
0: На
1: това не е израз.
0: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
1: Бягаме и то много усилено по две причини. Едната причина...
0: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
1: Ами едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, но, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото романизирано население, което е третия елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като трети елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко това, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босненците си остават босненци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Малазия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние оставаме без корени
0: на Балканите. С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така ако мога научно популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
1: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
0: Добре, да, ма дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
1: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
0: Тоест Второто българско царство.
1: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да,
0: но дали са ни династия. Като идва в Търново, пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
1: Точно, точно така. Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, а наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи това е най-нежното обяснение. Миксоварвари, ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са така дали гените си в...
0: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
1: Да, да, освен куманите,
0: да.
1: Освен тях, кой още? Значи смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на
0: Асеневци. Но и те отказват родството си с нас.
1: Освен на Второто българско царство.
0: Да.
1: Значи те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
0: Аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
1: Ама то всичко се разбира.
0: Той е от 1835 година.
1: Да, да,
0: влахо смисъл, той си е някакъв полубългарски. Да.
1: Грамоти, които да. Са издадени, сред да. Които са и грамотите, например, на Влад Дракула. Те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалният, единствени официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди, кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели да, Йоан, от Второто да. Българско да. Царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Тоест, под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
0: А що за титла е било това?
1: Това е принц. Не, точно не. Както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече да. Си от царската кръв. Да. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от Скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от Скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. Каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест ние римските обекти ги харесваме. Имаме много развита стара история. Имаме прекрасни специалисти по Рим. Имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Ами, защото монументите по нашите земи са изключително много. Та, ние имаме оплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт, защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, той е стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия, има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
0: Да,
1: в Боянската църква, да. Може би най-хубавото изображение в световен мащаб на премъдростта.
0: Сега
1: разбихте
0: още един мит.
1: Не. Значи, в една моя книга, която беше Сердика е моя Рим, и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси, и ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази, в фокуса на тези събития.
0: А защо, така да кажа, академичната наука, като че ли през годините, гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
1: Аз така винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
0: Тя следва европейската академична наука.
1: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва: нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Тоест шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпроса, че 21 век, века на обединена Европа, глобализма и така нататък, нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. Големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
0: Физика, химия, да.
1: В историята имаме сериозен проблем.
0: Чили Асен Чилингиров, Бог да го прости, той
1: Светълно
0: аз за първ път,
1: да.
0: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. И ако не беше авторитета му, ще да кажа, какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните технологии.
1: Да, българската архитектурна школа, да, да. Два тома.
0: Да.
1: Два тома, които се иззеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешка.

0: Тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само, че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
1: То е основно езиково.
0: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста така описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Т.е. той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
1: Т.е. те са описани като светли хора?
0: Рижави.
1: Рижави.
0: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
1: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
0: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките, е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
1: Това за мен е някаква тера инкогнита.
0: Така, казах него.
1: Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
0: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
1: Да.
0: Кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
1: Тоест има и материални доказателства.

0: за
1: О,
0: това.
1: и не, ние имаме всякакви
0: Да.
1: доказателства. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно
0: тоест,
1: с закона
0: сега,
1: за азиолома.
0: Слушайки ви, разбирам, че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. Но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Един вид ми се е струвало по-странно.
1: Не, не,
0: то
1: е културен маркер.
0: Да.
1: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
0: А значи, тракийският цар татуиран ли е бил?
1: А, така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ги наречем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваханките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Та, конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките, по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени, защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великият тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо. Но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи, това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани, а целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. А как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може би е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Друг е въпрос защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест, това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест, първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
0: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
1: Ами, трябва да знаят...
0: Като финал на нашия разговор.
1: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия, е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия, един Константин без цялата култура, която носи, която внася, защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим, той е неоправдано търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата и така нататък, това не е Константин от Тракия. Това е съвършенно друг образ, който върши работа на съвършенно различни политически, идеологически и най-вече времево определени интереси. Тоест Константиновият образ, такъв какъвто се изразява през неговата тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
0: Добре, благодаря ви, доцент Вачко, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духова могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: В Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. Студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
3: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
0: Вие сами имате ли спомени така от оная София?
3: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
0: Е, има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
3: Да, Богемска момента, София. Вие знаете, да, че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
0: Има като ренесанси, то от 10-15
3: години. Да, това се прави
0: години.
3: В момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят за тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
0: Тогава са считали големи части от така от Западните Балкани за България, затова София се падала именно, точно средището на българското
3: землище. Като едно средище, точно така. Да. Това, което е много важно да знаем е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт, е бързала да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите, имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративно осветление, с преходи, за такива, за туристически обходи и така тази древна подземна София ще бъде, може би, историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
0: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
3: Това е точно така.
0: Това има и едно такова лесно обяснение. Ми, това е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите имало място около тях. Дишали са.
3: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е на 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици и за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
0: Слава, той даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел
3: да,
0: за това.
3: Точно така.
0: Викнали са флорентинец за направи план.
3: Точно така.
0: Това не е малко.
3: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
0: А това този възлага, германския, да. Той да, прави някакъв грандиозен план.
3: Адолф Мусман, да, грандиозен план. Той от 35-та година, 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
0: Някой каза, че това е най-добрият план, правен някога
3: той
0: за София.
3: Той е направен добре, че е започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка е изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото и това да е чудно. И през 1900 година се постоява първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е една придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното е, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
0: то вече няма
3: не знаят как да поддържат, да, просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в, така да се каже, в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обгородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание, построено 1884-1886 година. След него идва Антонин Ковар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Проектира централната синагога, духовната академия.
0: Банята мисля, че е негова. Банята, да.
3: Духовната академия, да. Духовната семинария, императорското посолство. Днеска това е пък и австрийското посолство.
0: Александър и тази хубавата къща срещу на, да. На Народното събрание е него. Да, беше на един финансист.
3: Точно така.
0: Да,
3: точно
0: да, така. Да.
3: Александър Померанцев проектира храм паметника св. Александър Невски от 1904-1912 година се построява. А Жан Брат Жан Мари Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на, на Софийският университет.
0: Добре, господин Стамов, който ще въпрос да го задам. Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска като се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как, значи, като че ли нивото да кажем, доста е следно.
3: Трябва да кажем, че отношението към нали, градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис, знаете, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
0: Това не ли са тия, да, дето пиехме като малки водички?
3: Точно така, от Иван Иванов идват тези, да, неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днеска е интериорът и на военния клуб, който е много интересна сграда. Архитектът Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес с престолната ни каса, множество училища. Архитект Наум Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали, както и на сградата на Занечиското диогенско дружество, която тогава е била много известна. Архитект Йордан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става съвсем...
0: И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
3: Да. Сега, да, много интересно, да, като кажем за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един, да, път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раков, да, въвежда асансьорите Шиндлер. Но кое е интересно?
0: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна. Там във връзка, да, с едно видео правихме едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
3: Абсурд.
0: Тази сграда... В смисъл, при това въобще не съм влизал,
3: да,
0: в тази
3: сграда, но... на Московска, да, и на, да, Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, Парашкиванов прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
0: И това е правилно 20-те години.
3: Да, и тогава, 24-та година. Да. И тогава известен град Цепелина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цепелина, който знаете, да, над София.
0: Има такава прочута
3: снимка. Специално да покаже, да, че още малко той ще, да, забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока сграда и как Цепелина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. кое е много важно да кажем,
0: че... Значи когато... в нейните етажи се побират два от новото строителство.
3: Абсолютно. Това са уникални сгради. Кое е интересното обаче? Че в 21-а година земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада турци поради това, че Младотурската република още слаба, економически
0: да, и военно. Да, греко-турска война. Да,
3: да, и започват да нападат, да хванат от турци някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето на Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците, им каза, прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове, България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ, и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
0: А защо един селски водач му е трябвало да прави опера?
3: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятел на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, бродил от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва, бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва, приятели, видя ли какво са направили нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък. Не можеш да победиш нито с оръжие, нито с урадия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вечер и до другия ден отишъл в Истанбул на произволно място, направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чужите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкиванов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти и лично на Прешкиванов. Така че какво значение било това, че Кемал Ататюрк казва, нация, която има такава култура, не може да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
0: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните за тази стара София? Мит или реално
3: сега,
0: се била тя?
3: Значи това, което трябва да кажем няколко думи, в София има уникални първо, нали, архитектурни решения, площади, улици, градини. Обаче така наречената улица Леге и улица Търговска са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това е ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител. Още много-много места показват една изключителна култура, изключително, бих казал, постижение.
0: Тоест, стара София не е мит.
3: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени,
0: Като финал, какво ще пожелаете на столичани за празника на 17 септември?
3: Нищо не е загубено, когато една нация и ние столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл, като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
0: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
3: Нали?
0: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
3: А трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности по време и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
0: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави. Отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българите.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция, Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органически устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-4 година, които всъщност обясняват, че българският княз и хедифа на Египет имат същия статут, както великият визир. Т.е. след султана те са втори. Което може да си представим какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза, хедифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас княз е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийският главен управител е на по-ниското ниво. Т.е. той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновена област, а на привилегирован вилает. Т.е. да кажем, с този статут е главният управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главният управител на Крит. По-ниска категория е самоската автономия, например, на остров Самос. Т.е. Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тази гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители, свои дипломатически, вярно само съседните столици, като Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на великите сили съставят Европейска комисия, която пише органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за 2 месеца, като в Пловдив приключват с 2 дни по-рано от Търново. Без да губят време, великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близкия изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. И в този смисъл, освен по-добрата конституция, органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно стъбряването с вълна, която е основната суровина за текстилната, за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград.

0: културата, езика и традициите на Балканския полуостров. В нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 30% от приходите си. А след Априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени, малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
1: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено, а знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плътове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
2: На държавни разноски княжеството изпраща епископ Герваси Левкийски, който обикаля из пазарлишките села и там от Анвона, се пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е средеца на българските земи и така нататък. По същото време на този български посланик в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавно е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чуж посланик. Ами търпат го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно безславно. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява това тая намеса във вътрешните й работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ѝ закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическия устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
3: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100-те най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на два купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
4: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местният елит няма време така да го наречем, да се окопае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко, елит се създава и на

0: на север и на юг от Стара планина, но идеята за съединението стои както в източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
1: В целият този период на съществуване на източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на източна Румелия, повече от 600 000 са българи, т.е. българите са преобладаващ етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при подушаването на априлското въстание. След това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
2: Според органическият устав на източна Румелия в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
3: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
1: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
2: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
4: Тогава източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тая голяма автономна област. Т.е. източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Нали, т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде център на националното обединение.
2: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
4: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
2: През първите две години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
4: В Източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващия назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на Източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на Източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Тоест, Източна Румелия управлява една калоферска мафия и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била в Пловдив и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на Източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстевич, за да стане той главен управител, и която е била младсенсова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
2: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
4: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказала от него под руски натиск. Изведнъж се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени противниците си лъжесъединисти.
2: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
1: В крайна сметка се избира българщината. Мога да ви дам един много характерен съвременен пример. Виждате какво става на югозапад от България, в днешна държава, която сега се нарича Северна Македония. До 1912 година всички признават, че там основната част от населението е българско. Днес то е с друго етническо съзнание. Днес те се наричат македонци.
2: Хората от Източна Румелия, които за 7 години изграждат от една провинция своя втора българска държава, не забравят, че са българи. Пловдив се отказва от статута си на столичен град и на 6 септември 1885 година именно там се обявява Съединението на България.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дремсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по рано детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности вкъщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знаят децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнало, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата накрая. И по-бързо ще стане на неговата, то и най-добрия педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре, а в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че е добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение, ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да ходи на съответно на детска градина или на училище, и кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази раздяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенството се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след един месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат да под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения? Как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. А не е кой е виновен за това.
1: Има ли начини, по които да, така да кажем, засилим интереса на децата, било то към детската градина или към училище? Защото винаги първата седмица, особено сега, отново връщам към първокласниците, голямо е вълнението. Първата седмица има този голям ентусиазъм и втората, третата седмица вече започват да губят интереси. О, имаме сега домашни, става много сложно, нищо не разбирам, не мога да смятам, не мога да пиша, и се губи този интерес. А в детската градина, може би, първата седмица е нещо ново интересно и после не ни е толкова хубаво и започваме да плачем.
4: В детската градина интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред. Втория ден идват пак щастливи и на третия ден почват вече да осъзнават, че това майше е всеки ден.
1: Като работно време.
4: Като работно време, да. И вече почват да стават малко по-тревожни, така да им залипсва малко вкъщи. Така че това си е естествения ход, така малко на приливи и на отливи, докато вече в училище тук вече въпрос на навици, които трябва да се изградят.
1: Как да им премине подготовката, изнесе, че е прекъсна, защото трябва ли родителя да обяснява по-утрано, ако ще е първи клас детето, още в последната група в детската градина да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
4: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като например, това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомня, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имал много агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
0: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Кои са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
4: Да, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно, но дори аз с целия си опит с толкова много деца на първия им учебен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят, но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
0: той изобщо не е така.
4: но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса сега, що за родител съм, карам го така да страда, пък това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмирам. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте и в дечитата, които са добре адаптирани в ясла и детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас и много по-лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в калта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно страшно, и страшно. Да. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им нямат търпение да се върнат на градина и самите родители дори.
1: Това ще да кажа, родителите също така.
4: Да, така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясла, детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата, тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
4: От една страна да, от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, о, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често, или пък лош опит и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
0: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връстници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
4: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготвя и за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това, това, това и това. И вече чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест, те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си разменим играчките, как ще си изчакваме реда, то житейският му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които вкъщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екранното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка на възраст, то след това свиква на това нещо и ако ще пистолет да му през главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя челна стойка да направи няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
0: Още от най-малките.
4: Още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финал на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
4: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плач е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер, но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те може да плаче, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
4: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. А това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода, или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение, изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи някой път имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после, както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
4: Нали?
0: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
4: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри и забавления може да си направят ритуалче за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да, но не да им обещава, че там ще само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
0: Много благодарим за всички съвети. Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители, и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, вас доктор Анна Йорданова.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва.
3: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, гост доктор Анна Йорданова.
1: Вие гледате рубриката «Излиза ли ни сметката?» и както виждате, аз съм с раница, готов за първият учебен ден. Както се ориентирате и по рубриката, ще правим сметки. Сметката трябва да бъде много прецизно направена, за да може всичко, което сложим в раницата, да бъде точно и не когато отидем да плащаме, да се чудим защо не ни излезе сметката. Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, добре заварили.
1: Слагам аз раница на земята тук
5: много
1: до нас.
5: Много е голяма тази раница, според мен е много скъпо ще излезе.
1: Така ли?
5: Да.
1: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
5: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
1: Нали, но той стои някъде в
5: шкафовете. В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчаме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
1: Няма да ни изненада, няма да се промени
5: датата. Точно така. Така че, ако ние знаем, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си кажем, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
1: Това кога го правим? Януари месец ли?
5: В идеалния случай го правиме януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределим този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
1: Така, пишем тук първи учебен ден.
5: Първи учебен ден, няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
1: Така, и първо каза планиране.
5: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите, може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
1: Добре, дай да погледнем Рени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка. Имаме тетрадка.
5: Така.
1: Имам тук, останали са ми
5: обикновено, молили. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до 7-ми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, молитчета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
1: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши, примерно, раница трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро видях струва една раница.
5: Между 50 и 100 евро, точно така.
1: Добре, давай, пишем, примерно, раница. Където прецениш, така. Раница, колко? Ако искаш 50 евро да се смята по-лесно. После ще сметнем колко би ни излязло.
5: 50-100, вече в зависимост добре. Какво ще прецени. Сега, учебни помагала, тук имам предвид гумички, химикалчета, моливчета.
1: Пособията.
5: И пособията. Колко да сложим?
1: Аз ви следах между 13 и 20 евро, зависимост на несесера, дали е пълен или пък
5: точно
1: е само
5: така
1: несесерче, което ще напълним ние с химикали. Mm-hmm. Ако искаш пълен несесер,
5: колко? Но тук можем
1: колко
5: да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от милата.
1: Добре, дай с първолак да тръгнем, ако
5: да
1: искаш, така че нямаме
5: пособия
1: нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
5: Хайде да сложим едни 20 евро.
1: Така, предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
5: добре.
1: А трябват ни съответно какво още? Дрехи?
5: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да. Дрехи, обувки за детето. Обикновено...
1: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали?
5: Точно така.
1: А
5: тетрадки,
1: една тетрадка
5: сигурност...
1: струва поне евро 2. Само една тетрадка.
5: Тетрадки. Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
1: Така.
5: Защото може да не купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
1: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябват 20 тетрадки, да имам да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа, той е използвал
5: много
1: 6.
5: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето и ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да го купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени и на по-спокойно. Защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
1: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
5: Тетрадки.
1: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки, по една тетрадка колко? 2 евро или...
5: Да сложим едни, хайде, 15 евро,
1: 15 евро
5: да
1: за тетрадки.
5: Да има,
1: да има
5: детето тетрадки. Тук казахме, сложихме му лифчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за
1: са
5: до определена възраст
1: да
5: са подсигурени. Какво още ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни 2 чифта маратонки.
1: Така.
5: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
1: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
5: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някои пазарува.
1: То има маркови, немаркови, на промоция.
5: Точно така.
1: Колко да сложим? 80-90 евро, дали ще ни оправят? Или не, ако е,
5: 80-90 евро само
1: ням
5: за маратонките.
1: Да.
5: Според мен е... ако сложим и ни, може би 200-250 евро.
1: Добре, ако искаш 200 да сложим.
5: 200,
1: за да...
5: да.
1: 200 евро, дрехи плюс обувки.
5: Дрехи плюс обувки.
1: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
5: Точно така, да.
1: Трябва да имаш 2 блузи, примерно, и 2 свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
5: Униформа, добре.
1: Другото,
5: така,
1: което се сещам,
5: обувки,
1: боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща, да са специално 20 цвята боички? Защото някой ще каже, ама детето му трябват 6 основни. Защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
5: Аз бих казала, че, Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
1: А ще ни сеят и 20 евро
5: ами,
1: за всички тези?
5: Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложим тук и ни 30 евро.
1: Можем, да.
5: за да купим да един хубав голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидим, че освен тази подготовка ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
1: и отива да си вземе детето.
5: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. Футбол, танци, рисуване, математика и така нататък. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които класа събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро за цялата година. Така че е добре да
1: си добавим и перо, да допълнителни разходи.
5: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание. И е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили.
1: На първо някакъв, време, първия на първо срок, време, поне. Добре, 100
5: да,
1: евро.
5: На месец.
1: Сега, това,
5: значи,
1: което правим с теб.
5: Значи, тук казваме занимания.
1: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително в къщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ние една тежка количка, то слагаме тази раница
5: да,
1: с колелца, а унази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
5: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влезем в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи, преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови маратонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, преговаряме ги всички тези неща вкъщи, нали, може да се посърдим, може да поплачиме, но деца казва, този процес сме го минали.
1: Не пред хората в магазина.
5: Имаме някаква договорка. Оттам нататък не е застраховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже, искам го това, но е много по-добре да кажем, да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
1: Казваш ролеви модел, Рени.
5: Правим избор.
1: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
5: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв манталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добри избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро, примерно, на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно, не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седим в къщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави, да прави избор спрямо приоритетите си. Да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си
1: да
5: марка.
1: Да си подрежда приоритетите.
5: Точно така. По този начин то не... знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, да, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чучусти.
1: Има си касичка.
5: Да, които

0: важно да изпадаме, да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да, да избира и да, и да преценя. Но да, ловци на оферти ние на нас любимо занимание и нещото, което аз предлагам и на родителите е да мотивират допълнително детето. Ако намери примерно раницата с 20 евро по-скъпо, по-евтино, 10 евро можем да дадем на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включим детето в цялата подготовка.
1: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу е подкрепата от държавата, но тя е на два транша.
0: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от първи до четвърти клас включително и децата, които са 8 клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на два транша, т.е. около 70-75 евро.
1: Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, ако така смятаме.
0: Така че е добре, добре да се заинтересуваме и gov.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Деца казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
1: Значи приблизително 500 евро ще ни оправят за първият учебен ден.
0: Така.
1: На финала, Рейни, твоите три златни правила и трите съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват дори за следващата година или кога, които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
0: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
1: И да заделяме всеки месец
0: по някакво евро. Точно така и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес. Това, дете се казва, ще ни помогне много и за напред.
1: Много ти благодаря, Рейни Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето в доктор Анна Йорданова?
4: Два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият собер кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
1: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте.
1: Кажете сега този фибермаксинг, какво точно представлява и мода ли е, тренд ли е, как да го тълкуваме?
5: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно, въпреки че преди 10-на, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
4: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
5: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големия проблем е с констипацията.

0: Но при жените, даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци и чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще, нали, се налагат в националните
1: програми,
0: планове, да, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод. Това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
1: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
0: Честно казано, не знам аз ли.
1: За вас, нали, за вас са били привлекателни?
0: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е... Просто е начин на живот и навик, според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
2: сваля.
0: Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиши и така. Това са храни, които те те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и би ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
1: и шоколада.
0: Другото. Да, шоколада или чурус, например.
2: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? Така ли излиза?
0: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдят и всъщност аз даже се изненадвах последните доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. Аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова,
2: да,
0: колкото
2: правилно
0: в самата храна.
2: Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното, балансирано количество, защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
0: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
1: И как ги броим тези фибри?
0: Нали, това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове, или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци, или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъстват ежедневно. Другото, което е, че, нали, примерно, ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество, например, краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
2: дайте
0: просто
2: тогава
0: зависи.
2: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители, краставицата, казвате, че има по-малко фибри. Да. Домата какво?
0: Домата има. Има, например, броколи, карфиол, да. Това са храни, нали, с
2: богати,
0: богати
2: на фибри,
0: да. Особено зеле, например, само че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
2: Да, това означава, че ти казват,
0: реално, да, и това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързането, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
1: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да
2: можем. Да, 33
0: пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух, т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
2: по-бавното хранене.
0: По-бавното хранене, да.
2: Според мен нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, набързо нещо, колкото да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
0: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че, нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха, нали, което...
1: В ресторанти, например.
0: Но това е вече тогава, това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато, примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото естествено няма да накараме хората да спрат да излизат. Okay. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. Нали, по някакъв начин.
2: Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят. Да,
0: да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две
2: страни. Да. Да.
1: А този тренд насочен към това да не пием алкохол, него как си обяснявате?
0: Защо? Него много го одобрявам.
1: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа. Но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако така попитам?
0: Да, алкохола, най-големият му проблем е, че това е една от най-силните зависимости. Нали, оставете майтапа, нали, калориите, всичкото това, нали, разбира се, са проблеми. Аз ще ги коментирам, защото те са много важни, тъй като алкохола веднага се задържа и образува една вътрешна мазнина висцерална около органите в коремната кухина, която ние винаги сме коментирали, че всъщност тя е най-същественото от медицинско значение и, нали, от персонално, защото винаги създава трудности при навеждане, обуване, закопчаване, сядане.
1: Черния дроб също, който трябва да пречиства.
0: Абсолютно. Притискат се всички органи. Черен дроб, бъбреци, нарушава се филтрационната способност на бъбреците, затова много хора се блудят с подути лице, очи, под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като, нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той, нашия организъм е феноменален. Наистина има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък. И компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често. Но все пак, нали, когато се прекали, вече идва един момент, в който и на него му идва
2: добре. Добре, да, и веднага дава сигналите, на които естествено трябва да обърнем внимание. Но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
0: Като цяло в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че пак казвам, задължително навлиза в висцералната мезна. Има хора, които не им се отразява толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не. Но все пак много индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
2: пълно
0: добре,
2: ценно,
0: като
2: да.
0: Цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много-много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме. Те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
1: Трудно постижимо.
0: За постижение, да.
2: Те излизат на обяд по една чаша вино и след това се връщат обратно
0: на работа.
1: Има ли,
0: да.
1: Има ли в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме една чаша вино вечер, даже е полезна за... Някой казва така.
0: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв, такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. Е нещо невероятно.
2: Не е невъзможно. Обаче, да. Ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват дори от популярни лица и те искат да ги следват?
0: Първо да потвърдим, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
2: Първото е на това, да. Да, на джензи тоже така.
0: Джензитата, нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
2: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
1: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
2: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air.
0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air

България на ер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com BG.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Здравейте, уважаеми зрители, на 14 септември, кръстов ден, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова, честит празник на всички именници.
1: Честит празник и от мен. В началото на новата работна седмица, здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Последни часове за регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии, 17 инициативни комитета, а срокът изтича днес 17 часа.
1: Как се подрежда политическият пъзел преди да станат ясни всички кандидати за поста на Дондуков 2? Всичко това коментираме след минути с нашите гости, политолога доктор Мила Мошелова и анализатора и журналист Ружа Райчева.
0: И още след поредните взривове в оръжен живот у нас, има ли основание да се мисли за саботаж отвън, за да не може България да изнася своите оръжия?
1: Отговорът търсим в минутите след 11 часа, заедно с полковник от запаса Вилис Цуров, председателят на Съюза на офицерите от резерва Атлантик.
0: И кои са останалите теми в България сутрин, сега ще разберем от нашата ководещая Елена. Ели, твой ред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Ден преди началото на учебната година, кои са най-големите проблеми в системата и какви реформи трябва да се направят в нея на фона на катастрофалните резултати от теста на ПИСА? По темата наш гост ще бъде бившият министър на образованието и науката, професор Сергей Игнатов. И още ще ви представим Циркулюция, фестивалът за съвременен и социален цирк, който отбелязва своето 15-то издание в София. Време е да започваме. Останете с нас.
1: Благодаря ти, Ели. Знаете, ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 градуса в столицата до 18 по Черноморието. През деня ще бъде дъждовно с интензивни валежи в източните райони с количества до 25 литра на квадратен метър. След обед постепенно от запад дъждовете ще спират, а на изток ще продължават и през нощта. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса, по морето 22, а за района на София 22-23. По Черноморското ни крайбрежие облачността ще бъде значителна с интензивни валежи на юг от Варна с количества до 25 литра на квадратен метър. Вятърът ще бъде слаб до 25 км в час, тенденция за усилване. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще бъде облачно с валежи. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават и ще достигат до Източна Европа. Значителни по количество валежи ще има в Германия, Полша, в страните около Северно море и на юг около Алпите. Източните Балкани ще бъдат притегателен център за интензивни дъждове. Във вторник облачността ще бъде значителна с превалявания след обед в северните и източни райони. Температурите за деня ще бъдат до 22-28 градуса. В сряда над Източна България ще бъде облачно с слаби дъждове, а на запад ще има повече слънчеви часове. В четвъртък сутрин в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури се очакват да стигат до 24-29 градуса. Любопитен факт. Кучетата удължават живота на стопаните си. Шведско изследване, проведено след 3-4 милиона души на възраст между 40-80 години, показва, че кучето е най-добрият лек за хората, преживели инфаркт или инсулт. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Овен, седмицата започва динамично и ще имате много задачи. В отношенията ще търсите повече яснота. Телец. Ще започнете седмицата с желание за стабилност. Малка промяна може да се окаже полезна. Близнаци. Ще започнете седмицата с темпо, като добрата организация ще ви спести и стрес. Рак. Ще имате желание да подредите живота си. Затова не поемайте чужди проблеми върху себе си. Лъв. Ще искате да поемете лидерството. Само не превръщайте всичко в състезание. Дева. Ще бъдете организирани и концентрирани. Новина може да промени плановете ви. Везни. Ще имате повече ангажименти от обикновено. Бъдете дипломатични, но и категорични. Скорпион. Ще започнете седмицата с ясна цел. Не позволявайте на дребна провокация да развали настроението ви. Стрелец. Ще започнете седмицата отново оптимистично. Малка възможност може да се окаже важна. Козирог. Седмицата ще бъде пълна с важни решения. Ще имате шанс да направите добро впечатление. Водолей. Седмицата ви дава нова мотивация, затова избягвайте спорове, които не водят до нищо. Риби. Ще имате по-ясна представа какво искате. Не се съмнявайте прекалено много в себе си.
1: Тъкът последните часове за регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента в ЦИК са подадени документи 8 партии и 17 инициативни комитета, а срокът изтича днес в 17 часа.
2: Как се подрежда политическият пъзел преди да станат ясни всички кандидати за поста на Дондуков 2? Темата коментираме сега с нашите гости, политологът доктор Мила Мошелова и анализатора и журналист Ружа Райчева. Здравейте и на двете ви.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Започна ли калната кампания, макар все още официално да не сме обявили началото на кампанията и заради тези случаи на помилване, които сега толкова много се коментират, госпожо Райчева, да започнем с вас.
3: Категорично започна. Вчера и Иляна Йотова самата ги определи общо за ето така и каза, че го очаквала. Аз мисля, че също повечето от нас го очакваха, тъй като в последно време така се водят кампании. И наистина проблема е, че не се говори по същество за въпросите, с които ще трябва да се справя един президент бъдещ, а се говори за едни неща, които могат да се прочетат в сайта на президентството, които през миналите години ние нищо не сме чули за
2: сега
3: тях.
2: Сега ли ги откриха?
3: Именно, сега ли ги откриха. Освен това, не е като ПП и ДБ да не са били част от властта и да имат възможност да разследват какво се е случило, да огласят най-малкото и оттам да започне тази медийна истерия, която наблюдаваме в момента. Въпросът е до какво ниво тя ще остане в техния балон и до какво ще се разшири в по-широкия избирателен кръг. Това е опасното за Йотова, но аз мисля, че на този етап това, което я изкарва на преден така фон пред Гюров е не просто това, че зад нея има по-силна подкрепа и всичките години, които тя е била на този пост, но и факта, че тя не прави клипчета, ходи и се среща с хората и желая дебат. Не забелязвам от срещната страна да иска дебат, т.е. сблъсък лице в лице с нея на база на това какво мислят и на къде иска да вода България. Това с Огняна Танасов очаквам, че още ще се точи, че още имена ще се вадат и че още компромати ще има. Много интересно дали самата госпожа Йотова и нейния щаб ще подемат същата такава битка, защото на този етап наблюдаваме съвсем различна стратегия от тяхна страна.
1: Точно това очакваме ли Лиляна Йотова да отвърне на удара с някаква атака към своите опоненти и доколко тя е по-уязвима, след като 9 години е била в президентската институция и има къде да бъде атакувана?
4: Аз мисля, че уязвимостта към атаки не се определя, независимо от това колко време е била на някакъв управленски пост, честно казано, но ми се струва важно все пак да подчертаем, че този разговор не е за ПП и ДБ, а е за това, че българският президент поема отговорност, той има задължение да носи отговорност за решенията, които взима. И този разговор е именно за това. Можем ли да имаме доверие на човека, който е обещал да носи отговорност? Той всъщност се изчерпва с това. Дали казусът ще бъде конкретно свързан с наркотици, с корупционни дела или с някакви други неща, които влизат в правомощията на президента, до някаква степен все пак е второстепенно. Това, че има нали, човек, който Разбира се, живота му трябва да бъде съхранен, независимо, че е извършил престъпление. Това е задължение на българската държава. В същото време обаче така, нали, архива показва, че той продължава да извършва тези престъпления след помилването. Така че затова ми се струва важно всъщност да се фокусираме върху отговорността и смятам, че тези атаки може и така да са силни, нали, може би трябва да бъдат подплатени допълнително, но въпреки това фокуса трябва да е върху това. Каква отговорност може да се носи и от кого и при какви условия, когато има атака от опозицията, ами опозицията не е виновна, това е политиката, все пак всеки подлежи на атака, включително съответно и опозицията. Така че за уязвимостта на Илияна Йотова аз по-скоро бих изчакала, разбира се, да, кампанията започна, официално не, но неофициално е най-официално, както се казва, всичко вече е в разгара си и цялата тази надпревара в момента ще мине и под знака на това, което предстои да се случи в парламента през есента. Това включва, разбира се, разговорите за новия бюджет, но и най-ключовото нещо, с което Прогресивна България изгради обещанието си за своето управление, е реформата на съдебната система, чиято първа стъпка ще бъде избирането на Висш съдебен съвет. Така че от тук нататък атаките, как да кажа, разбира се, че предстоят и се надяваме да са по същество, но и тази конкуренция между кандидатите ще мине през това, защото двата основни лагера всъщност ще се срещнат именно на полето на гласуването и на така най-важното нещо в държавата, което е правосъдната реформа. За всичко, което бихме искали да постигнем сега и факта, че този казус в момента също е свързан с правосъдие, за мен все пак важно е, че правосъдието остава тема.
2: Измества ли се фокуса обаче и през този черен пиар, който сега по някакъв начин навлиза в кампанията, от това, което преди малко казахте, госпожо Райчева, основните функции, основните права, задължения на президента на държавата?
3: Измества се и не просто от това, а от геополитическия спор. Това е всъщност, което ми се вижда, че и Йотова обаче избягва. Което, разбира се, е с цел да се разтвори ветрилото, тази популярна фраза.

0: До един момент работят клипчетата, сменянето на дрехи пред камера и така нататък. Имаше и такива гримиране.
1: Видяхме тези видеа.
0: Да, това всичко е много хубаво и е хубаво президента да бъде харесван и да бъде сред хората, обаче не е това централната му роля, действително. Той трябва да представлява България в света и да стои силно, аргументирано и да не помръдва в собствените си думи. А за сега такъв кандидат изглежда Иляна Йотова сред тези, които са сериозните. Впрочем, не се говори много за никой друг, което е малко неприятен номер, а има други все пак кандидати.
2: Може да има черни лебеди.
0: И черни лебеди. Ние преди да започнем предаването говорихме за един такъв потенциален. Това е Ивайло Симеонов, чието име се завъртя
1: кметът на Елин Пелин. Да.
0: Да, чието име се завъртя като кандидат потенциален на ГЕРБ, но сега внезапно един независим инициативен комитет го издига. Знаем колко са независими тези инициативни комитети. Аз очаквам, че това е много хитър начин ГЕРБ да все пак да дадат някаква опция на избирателите си, които ще бъдат изправени пред един доста невъзможен за тях избор, когато няма кандидат
1: на ГЕРБ.
0: Там ли
1: ще бъдат насочени избирателите на ГЕРБ, след като чухме Бойко Борисов, който беше категоричен, че няма да гласува за Иляна Йотова, което означава, че насочва избирателите си в тази посока, или греша, госпожо Мошелова?
3: Аз мисля, че това, което Борисов каза, всъщност е доста важно от гледна точка на факта, че той, аз лично така не го очаквах, но така той даде заявка, че гледа на избирателите като едни достойни граждани с лично мнение и каза, че той в крайна сметка не може да ги насочва като вода, нали, в крайна сметка на къде да насочат подкрепата си. От друга гледна точка, разбира се, Борисов е така известен с това, че сутрин казва едно, вечер казва друго, а в рамките на надпреварата за местните избори в София той така няколко пъти смени посланията си. От една страна даваше подкрепа за Ваня Григорова, от друга страна не даваше подкрепа, нали, за Васил Терзиев и след това ги размени, като каза аз сега за Ваня Григорова ли да гласувам, например. Тоест, искам да кажа, че той, как да кажа, аз не разчитам на неговите послания. Той се опитва в крайна сметка да капитализира ситуацията, в която е, и все пак да запази някакво влияние и възможност да даде импулс в някаква посока, когато се стигне вече до самите избори. Ние виждаме, че ГЕРБ също така не направиха номинации за Висшия съдебен съвет и за новия му състав. Тоест, има една така цялостна, може би, стратегия на прибиране, което така бива обличано като стратегия, нали, печеливша стратегия, крачка, но също така издава в крайна сметка и една видима и обяснима слабост на редиците на ГЕРБ.
2: Бойко вчера каза, Борисов, ГЕРБ се мобилизира, ето по места работим, новите умове, правят се някакви срещи.
3: Той каза също така и, че се подготвят за местните избори до година, евентуално и парламентарни избори. В същото време обаче неявяването на президентските избори не е добър знак и за местните избори. И така аз смятам, че в крайна сметка са взели до някаква степен адекватно решение спрямо резултатите си, може би, но е доста странно, че в крайна сметка ГЕРБ не излиза с кандидата. От гледна точка на диалога по принцип в рамките на кампанията, аз смятам, че за него все още има много място. Той най-често се случва в медиите, също така, нали, вариантите за предизборни дебати, изобщо сблъсъци на политики. Официалната кампания не е започнала от гледна точка на това, че така медийното присъствие на кандидатите също не е толкова застъпено, така че аз по-скоро имам позитивни очаквания за това, че диалог ще има и ще има възможност кандидатите да се заявят, включително по външнополитически теми, които точно в тези избори всъщност са определящи.
2: Очакваме и кандидатът на Възраждане, евентуално днес да стане ясно. Може ли да има пренареждане на картите и ако през цялото време си говорим, че балотажа като че ли е ясен, Гюров, Кандев, Йотова, Вълчев, да има промяна и Андрей Гюров, примерно, да не достигне до балотаж, или пък Иляна Йотова, колкото и смело да звучи.
0: Много трудно би било да имаме такава изненада, защото трябва Възраждане да поднесат някакъв обрат. Този обрат ми се вижда единствено възможен през Петър Волгин, който е евродепутат към този момент и най-много да стигне символично до някакви по-високи проценти. Но честно казано, Възраждане са от най-ударените от появата на Радев и все така са най-ударените. А негативното говорене, което налага Костадин Костадинов, не знам дали му помага. В смисъл, че той е срещу всички по всяко време и в един момент така се самоизолира. Но

0: Между другото, мисля, че по доста подобен начин се самоизолират и прогресивна България, и те са изолирани. Или поне на доста под скрито ниво работят с потенциални съюзници. Но това не е важно към този момент. Мисля, че вървим към доста ясен балотаж и затова може би от сега всички се държат, сякаш са в кампания.
1: И чуха се критиките за договорка, вече, за ГЕРБ, които имат договорка с Прогресивна България, през лицето на Кирил Вълчев, че това е договорка.
0: Твърде...
1: Или това е само спекулация и атака?
0: Категорично ГЕРБ търсят сближаване с Прогресивна България. Мисля, че и Прогресивна България гледа да ги претопи, така да кажа. Определено Радев не поде война срещу Борисов, той поде война срещу Пеевски.
2: Казва, че няма да им се бърка там, в това, което се случва в ГЕРБ. И от друга страна каза, най-вероятно вече времената се менят и по този начин и ГЕРБ нямат кандидати,
0: които да изкарат. Това въпрос е в приемствеността на кадри на ГЕРБ, каквито се появяват на много така ешелони на властта, до най-високите. Така че там се вижда тази приемственост. Обаче има подобна и с кадри на ДПС, явно такива, които са доганисти. Така че Радев гледа да асимилира това, което до вчера е било статукво, и да го вкара при себе си, защото мисля, че Прогресивна България има намерение да бъде следващият ГЕРБ в смисъл на продължение на управлението.
2: Може ли да очакваме наистина изненади от другите кандидати и да не е това, което към момента коментираме като възможен сценарий за балотаж?
3: Разбира се, всичко е възможно в крайна сметка.
2: Откъде може да дойде
3: граждани
2: тази изненада,
3: взимат решения и в същото време така, това, което се предлага на политическия терен, не винаги задължително е предвидимо. А България действително външнополитическата ситуация е много по-актуална за България, отколкото дори някои други западни и централноевропейски държави. И в този смисъл нещата, които се случат около нас и които пряко засягат нас, също е възможно да имат отражение върху начина, по който се позиционират кандидатите и начина, по който ги възприемат избирателите. А от гледна точка на договорките и дали такива има, от една страна предстоят такива задължителни заради избирането на състава на Висшия съдебен съвет, и това гласуване ще дойде в началото на ноември, което ще е след първия тур, евентуално преди първия тур, не знам, но идеята е, че ако наистина имаме Гюров, Кандев, Йотова и Вълчев на балотаж, в същото време силите, които ги подкрепят, ще трябва и да намират начин да се договорят в парламента за нещо, което засяга правосъдната система. Така че от тази гледна точка такъв тип изненади е възможно да има. Договорки други какви има и какви няма, не можем да сме сигурни. Историята на Кирил Вълчев, от гледна точка на позициите, които взема, той е избран с мнозинството на ГЕРБ и ДПС в парламента. Разбира се, след идването на Прогресивна България на власт, доста хора се обърнаха към властта, въпреки че са били на други места преди това. Това само по себе си не е очудващо, но в инициативния комитет на Илияна Йотова има и доста ключови фигури от ГЕРБ, така че не можем да сме, как да кажа, аз съм скептична, че договорки няма. Така че да, ще видим как ще развият нещата, но това са неща, които, как да кажа, никой никога не ги казва в прав текст и можем само да ги предполагам.
1: И точно защото споменахте инициативните комитети, прави ли се опит през тях да се разшири ветрилото и кандидатите да получат по-широка подкрепа? Виждаме лица близки до ГЕРБ в инициативния комитет на Илияна Йотова, но такива, които са близки до ГЕРБ и в инициативния комитет на Андрей Гюров, също така Румяна Бъчварова, например.
0: Честно казано, не мисля, че избирателите се водят по това, кой е в инициативния комитет. Това са сигнали, вътрешни сигнали по-скоро, тези инициативни комитети, които наистина показват пренареждането и ориентиране към новия силен на деня. Може да има договорки, действително. ГЕРБ не са тези, които не правят договорки. Те са свикнали по някакъв начин да са във властта. Сега, като не са в нея, би трябвало да се разберат по някакъв път. Само дето Кирил Вълчев по-скоро ми се вижда като човек, който е кариерист, а не толкова партийна квота. И това, за което го избра Илияна Йотова, е съвсем друга причина. Все пак аз се чуда дали нямаше да е още по-силна нейната кандидатура с някой по-ярък, като остри позиции. По-склонен да нарушава спокойствието, но може би именно вице-президента е човека, който трябва да бъде много консенсусен и
2: балансьор,
0: да, и тези каузи в чужбина и така нататък. очаквания категорично кална кампания, в която обаче дано диалога между централните лица да не е нарушен. А инициативните комитети наистина те по-скоро са сигнали кой къде се е нарадил.
2: Като споменаваме тези инициативни комитети, обърна ли се този процес тук в България? Първо да се издигат кандидат-президентските двойки, след това да се обявяват инициативните комитети, а би трябвало сякаш да бъде обратното. Инициативния комитет да издига кандидат-президентските двойки.
3: Ами от една страна процеса по-скоро е те се самопровъзгласяват за кандидати и след това инициативния комитет
1: ги припознава.
3: Ги припознава и ги подкрепя. А от една страна това не е неестествено, защото така партиите може да търсят кандидати, той се да не се намира понякога по някакви други обществени или естествени политически процеси.
2: Трябва да се съберат
3: процеси,
2: тези хора и тогава да припознаят някой за президент и вице-президент.
3: Да,
2: нали?
3: Но
2: така понякога, обратно се получава.
3: Понякога припознават и някой, който вече има тази видимост и може би си заслужава примерно да му се гласува политическа подкрепа, но от гледна точка на функцията на инициативните комитети, да, бяга се от това да са строго партийни кандидатури, заради така натрупаното неодобрение към политическите партии не е неоснователно в България, но в същото време за мен това представлява вече така инициативните комитети вдигнаха президентската институция и битката за тази роля на едно по-широко обществено ниво. Тоест това, кой е в инициативния комитет, за мен, честно казано, има доста по-силна символна роля, защото показва позициите на хора с професии, таланти или с други постижения в обществото, къде се позиционират и тяхната подкрепа сама по себе си говори нещо на избирателите. В крайна сметка, Лили Иванов е човек, който всички познават, или Павел Попандов, аз тук съвсем вчера всъщност говорих с близък човек за НЛО и си го спомням, нали, от така 90-те години, колко ключови бяха песните, посланията. Изобщо виждаш лица, които са познати на няколко поколения българи.
1: Госпожа Пендечанска също така в средите
3: именно,
1: е много позната.
3: Да. Тоест има лица, които са познати на няколко поколения българи и в същото време в собствените си професии са така изградени и са хора, с които българският избирател се, или гражданите се гордеят или се припознават. Така че за мен това вдига битката на едно малко по-високо ниво, в което ние всички имаме роля. И това говори на избирателите и за мен има значение кои са в тези списъци. Разбира се, никой не стои да гледа списъка преди да пусне бюлетината в урната, да прочете 500 имена, но в същото време издават доста силен сигнал и за това къде тези хора виждат България и на къде иска тя да се насочи.
1: Към финала сме на нашия разговор, но не можем да не подминем и въпроса за Консултативния съвет по национална сигурност. Илияна Йотова каза, че обмисля свикването му след хилядите призиви през изминалите месеци да бъде свикан, но тя отлагаше защо точно сега, когато ще започне и президентската кампания, евентуално ще се свика такъв консултативен съвет.
0: Надявам се да не бъде свикан, защото това ще бъде гавра с него, ще се превърне в предизборно поле. Това вече веднъж се е случвало, повече от веднъж, но поне когато си спомня последните години, на консултативен съвет. Не е мястото там за политически игри, защото категорично в това ще се превърне. Може би сега мисля да го свика, защото просто са се натрупали твърде много ситуации, но действително може би трябваше през лятото да се направи, когато ситуацията беше друга, още преди да се обявят кандидатурите. Очаквам, че сега по време на тази кампания, освен че ще бъде кална, ще се наложи отново тази тема, която е вече според мен абсолютно без пара, тъй като темата за това България остава ли в Европейски съюз, остава ли в НАТО, в еврозоната, Шенген, това мисля, че е категорично ясно къде сме и къде оставаме, но това е темата, която ще бъде изровена и която може да бъде употребена на този съвет.
2: Ще бъде ли повече дебатът за това кой е повече евроатлантик? Вече и такива настроения имаше, за такива позиции се заговориха, така че
3: да,
2: ще бъде
3: смятам,
2: ли такъв дебат?
3: Това е една от основните линии на сблъсък със сигурност по отношение на консултативния съвет включително. Света върви напред и политиката се случва, въпреки че в България тече кампания за нов президент. И от гледна точка на заплахите, които Европа в момента има от страна на Русия, свикването на такъв консултативен съвет би бил и една възможност на Иляна Йотова да вземе ясна позиция къде стои спрямо европейските ни партньори включително. В последните няколко дни Прогресивна България минимизираха и така омаловажиха това, което се случва в Германия от гледна точка на взривовете до Лайпциг и складовете за боеприпаси. Нещо, което се случва в България от 2013-2014 няколко години, отравянето на Емилиан Гебрев и така нататък. Т.е. това са едни процеси, които имат огромно отражение върху нашата сигурност и европейската сигурност включително. И за мен това не е просто предизборна, нали, как да кажа, предизборна площадка и в крайна сметка е нещо, което засяга сигурността на Европейския съюз и ние би трябва да можем да носим отговорност и за това.
1: Разбрахме ви. Много ви благодарим и на двете за този разговор и анализ.
2: А ние само след минути продължаваме с разговор за промените в образователната система. При нас ще бъде професор Сергей Игнатов. Останете с нас. България онер.

0: ден преди началото на новата учебна година, кои са най-големите проблеми в системата и какви реформи трябва да се направят в нея на фона на катастрофалните резултати от теста на PISA 2025.
1: По тази тема наш гост е бившият министър на образованието и науката, професор Сергей Игнатов. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте, професоре.
2: Здравейте, благодаря за покана.
1: Министър Вълчев каза, в българският образователен модел има проблем. Какъв е проблемът? Виждаме и резултатите.
2: Той е абсолютно прав. Той е колега, професор от университета. Те пристигат при него в първи курс, вижда какъв е резултатът от българската образователна система. Първият проблем е с това, че той не е равен. Ние имаме елитни, дори елитарни училища, средни, но имаме и много училища в много тежко положение, в райони с социални проблеми. И затова, когато оценяваме качеството на тези училища, ние трябва да видим стартовия, какъв е старта на всяко едно дете в училище и до какви резултати са стигнали. Някой път за по-голям успех може да считаме в един рисков район, особено ако децата там и майченият език не е български и не ходят на детска градина, независимо, че закона ги задължава родителите да ги изпратят. И ако те са постигнали някакъв напредък в едно такова училище, би трябвало това училище да бъде оценено по-добре, отколкото някакво елитно софийско, което взима най-добрите деца и естествено след това ги изпраща в чужбина след златните медали, които те могат да спечелят. Това е единият проблем. Другият проблем е, че ние все още нямаме консенсус какво искаме да знаят нашите деца. Поради което ние изпитваме по една система, която е много устаряла, която се базира на възпроизвеждане. Не е лошо да носиш знания в себе си, обаче някакси не ги учи децата да използват това знание като инструмент за решаване на житейски проблеми. И от много години съществуват разговори, кръгли маси, комисии. В момента се работи по тази тема да се променят учебните програми. Децата са претоварени, а заедно с децата и учителите, които пък са претоварени с административни задължения, ненужни, бюрократични. Тоест творчески елемент в професията се намира под похлупака на бюрокрацията. И затова разговорите се водят много дълго и има ни срокове, вече не ги помня, 27-8 година трябва да има нови учебни програми, но ако не сменим системата на изпитване, резултатът ще бъде същия. Защото какво е положението? Както изпитваме, така преподаваме. Нали? Ние ги готвим за съответния изпит. Значи трябва да сменим системата. Ако искаме, не заради PISA, оставете PISA, тя идва и си отива. Спокойно може да отчитаме лоши резултати, пък да имаме добри резултати като работна сила. Ако се стиснем ръцете и кажем, дайте да променим системата на изпитване и да насочим обучението към един по-практичен модел, пък PISA ще идва и ще си заминава и тогава ще имаме по-добри резултати. Много е трудно това да стане. Първо, има много лобита в образованието, в зависимост от специалностите, математическо, физическо, химическо, историческо и така, и всеки иска там най-много, много, много, много часове. Другото, което е, имаме, всички го знаем, пак ще го кажа, имаме огромна индустрия на частните уроци. Частните уроци ще претърпят огромен удар, ако сменим системата на изпитване и започнем да готвим децата, така че да не седат в една кутия, да излизат извън кутията, просто да бъдат, не да бъдат подънници в буквалния смисъл, защото това преподаване води до такива хора, които знаят много, но не могат да вземат решение за собствения си живот, не могат да изчислят някакъв кредит или автомобил, защото даваха варианти от PISA, тези дни го има в социалните мрежи, задачите са прости и не трябва да си математик. Значи имаш скъп автомобил с нисък разход на гориво, ефтин с по-висок разход на гориво, след 10 години кой ще е по-ефтиния автомобил? Нали, колко? И тук децата се сблъскват с това, защото те не могат сега да се сетат, не им е дадена точната формула, по която да изчислят.
0: Не на изостяването, а разсъждаването, професоре.
2: Значи на изостяването е добро, защото тренира мозъка. Защото когато наистина заучаваш някакви неща, ти носиш знанието със себе си и кръци да те нападнат, че вземат всичко материално, знанието остава. Въпросът е, че към това на изоставяне трябва да постоянно да върви въпросът защо? Кому е нужно това? Децата трябва да бъдат мотивирани, да знаят защо го правят.
0: Това каза и заместник министъра, да се прави причинно-следствената връзка. Това е което нашите деца трудно правят от една страна.
2: Ще дам пример с моя учител. Аз имам един велик човек от моите учители, те всичките са покойници, но един остана жив. Той знае Библията, Стария Завет на еврейски, Новия на гръцки, Корана го знае на арабски. И с него сме в Египет и аз викам, ето на арабите там, местните египтяни, той знае Корана на Исус и само като го натисне с копчето, той почва да го рецитира. Но той не може да говори арабски въобще. Значи, това е мъртвото на изостено знание.
1: Което е непрактично, казвате, в някакво естество.
2: Е, и аз затова съм привърженик на система да променим системата на изпитване.
1: Как да променим тази система на изпитване? Матурите ли да махнем?
2: Ма тя води със себе си и други последствия сегашната система. Ние имаме изключително голям стрес във връзка с националното външно оценяване. Четвърти клас, ами седми клас. Майките, бащите, децата са на таблетки, защото всичките са изнервени до крайен предел. Всички ходят на частни уроци, или поне 87-8% от тях по математика и по български език.
0: За да издържат изпит.
2: Да. Това не е нормално. Значи, първо, не е нормално да очакваме, че детето, което е на 13-14 години, от тази стъпка в живота му зависи целият му живот. Абсурд. Абсурд. Има хора на 65-67 години си сменят нещата, с които се занимават, стават милионери, даже известни милиардери имат такива. Ходят и им ядат нещата някои в тия заведения. Абсурдно е това, но се получава един огромен натиск и напрежение на психиката за целите семейства не е добре. То носи само полза за частните уроци.
0: И казвате, професорите и учениците и учителите са претоварени. Тогава как да ги разтоварим? През съдържанието ли минава за сметка на съдържанието?
2: Съдържание, учебно съдържание трябва да... То сега се преглежда, но как се преглежда? Имаме експерти, те са си тези, които са, някои от тях са тези, които са го създавали преди години. Изпратихме на регионалните управления да си кажат мнението. Вероятно, те ще кажат да, добре, свършена е работата, ще направим конференции, ще има коктейл, всичко окей. Не. Трябва смело. Аз казвам нещо, което е скандално, защото навсякъде, когато аз казвам, децата трябва да се разтоварват, те ми обвиняват, че аз искам да разрушавам системата. Айде да проверим след 10 години след завършване на училище, какво останало в главата на един човек. По всеки предмет. По-малко от 30% от това, което е учил, е останало в главата му. Следователно, ние трябва да бъдем много смели от всичко, което се преподава, да изберем един основен процент от знания, които трябва децата да имат и да оставим дълъг период от време практически тези знания да се отработват. Те могат да се отработват и в математиката, и в физиката, химията, и в историята. Дори трябва да бъдем смели. И аз, понеже имам носа в себе си, че 30% винаги, да оставим 30% основен материал. Тя науката се развива ежедневно. Ние ако всеки ден всичко, което се появява в науката, го влагаме в главите на нашите деца, ми те ще гръмнат. Всъщност, те всички гърмят. И това е неуспеха. И преди, когато имаше кандидати на науките, нашите кандидати на науките, това е докторската степен, те не отстъпваха на своите западни колеги, даже бяха в много отношения по-добри. И какво става след 5 години? Нашия по-добрия цитира онези. А него никой не го забелязва, защото той вече е изгърмял цял живот, натис в средното образование, след това трябва да отличник и в университета, става докторант. Защитава я и вече от тук нататък, какво прави това момче, донеси кафе, му казват доцентите и професорите цял живот.
1: Но сам казахте, професоре, лобитата са много силни. Те казват, и това силни. Е важно, и това трябва да се учи. Не може без
2: всичко
1: тази
2: е важно,
1: формула,
2: реално,
1: не може без онова. Как
2: гледах,
1: да се уреже програмата?
2: Наскоро гледах на Кембридж учебник, системата по обща история за 20 век. И като я прочетох от начало, понеже имам част от моето образование историческо и бях стресиран, викам тия какво правят. Но после като се замислих, какво е 20 век? Първа световна война, революцията в Русия, която разбърка света. Втора световна война, студена война, края на студената война, колапса на комунистическата система. Ние всички сме под влияние на това. Ама там е, знаете ли, към тези 4-5 основни пункта, колко много за разсъждение е дадено допълнителен материал, който да прочетат, да се дискутира, да се отиграва, да се иска личното мнение на ученика, а не там да е назубрил нещо. и така нататък.
0: Може ли до такава степен, професора, да прецизираме учебната ни програма, учебното ни съдържание, че да бъде максимално полезно на учениците, можем, както вие казвате,
2: има
0: да разсъщават?
2: И двата трябва паралелно да вървят. Първо, ние имаме достатъчно интелектуалци в нашата страна, при това смели, които могат да положат това интелектуално усилие и да съкратят с работа с психолози, естествено, трябва да има през цялото време. И второ, да видим света, нашите партньори, които са по-добри от нас, те какво правят? Техният опит, няма да измисляме колелото.
0: От въпросът кого може да се получим? Дайте ни примери,
2: значи,
0: откъде може?
2: Примери. Всички в България обичат да говорят за финландската система. Аз, понеже бях в Балтийските страни 5 години и половина ректор на един университет, смятам, че трудно ще е приложено, защото не сме финландци.
0: Кое е приложимо все у нас има... тогава, професора?
2: Но в нас е приложен европейски опит и частично американски опит.
1: А колко е трудно да го приложим на практика? Защото
2: трудно е, защото, нали ви казах, има много интереси. Има там, едни пишат учебници, те са гилди.
0: Ама само си говорим за реформи, професора, те така или иначе не се случват. Говорим си за промяна на учебното съдържание, кога
2: ли,
0: и как?
2: Вие помните ли на времето, като премахнах ВАК? Аз помня, защото ми окапа косата тогава. По 3-4 хиляди протестираха от 11 май 2010, помня го, до края на мандата пред прозорците на Министерство и пред Министерство. И ние го направихме.
0: Сега няма воля за реформа. Ли?
2: Тук това е кардинално решение. Ако искаме, защото писа е хубаво. Те децата си задават въпрос за какво ми е тая писа. Нали? Това не зависи по-нататък. Но въпросът е целият. Просто трябва да се... Не да се отчитат мероприятия и да се даде срок 10 години, защото е хубаво, мандата свършва след 4 години, а следващия министър да му мисли и така, и той ще каже след 4, за да си няма главоболие, защото сега горките, които се занимават с политика, тък му са взели властта, сега са президентски избори, пък след до година или кога са местните
1: до година.
2: И постоянно се тупа топката. Трябва хирург. Това трябва. Хирургически екип
1: да се реже, тази казвате.
2: Работа. Ами да. Смело, на базата на световен опит, на базата на нашия опит, ние няма да се отказваме от нашите неща.
0: Вижте какво казват от образователното ни министерство, че ще преразглеждат изпитите след 7-ми клас, както
2: да,
0: и форматите за провеждане на националното външно оценяване.
2: Аз предложих нещо, но то не е официално, ние работехме по него, да направим така, че националното външно оценяване да се провежда без децата да знаят, че в момента се явяват на такъв изпит. Просто един от изпитите в срока изведнъж се оказва национално външно оценяване.
1: Да няма този стрес.
2: Ми да, имаме, сяда пред компютъра, решава задачите и става дума за това, че като се направи един такъв тест, той ще получи по електронен път отговора, т.е. ние няма да правим обществена поръчка, да плащаме на оценители, които да ги събираме тук в хотел Еди кой си.
1: Да проверяват работите.
2: Да умираме от страх, че някой ще открадне 5 минути преди изпита там някакви кодове или нещо друго.
0: Или отговорите.
2: Да, и тогава, като направим такава система, ние можем всеки срок да проверяваме и ще знаем развитието на всяко училище всеки срок и ще знаем процентила на всяко едно дете. Къде са силните му
0: сега
2: страни,
0: къде
2: са слабо.
0: Сега не знаем ли къде са пропуските, професоре? Не знаем ли сега къде са пропуските на базата на това, което
2: това
0: ни казват резултатите?
2: Това министерство има 50-60 човек, които са на много високо ниво там от специалистите. Те знаят всичко. Само, че те като знаят, първо те някой да ги пита, и второ, те като кажат нещо, там се появяват едни други, които в едни големи аудитории ти казват, вие разрушавате системата, знаете ли какво е и така нататък. И почват чрез сълзливи аргументи, даже не са консервативни, а ретроградни, да спират развитието на процеса.
1: Има ли ясна формула и стъпка, по която да променим образованието? Ето сега професор
2: Вълчев
1: заговори.
2: Значи никой няма
1: заговори,
2: ясна формула. Това е човекознание.
1: И за промяна на модела парите следват ученика. Заговори се и за по-висока дисциплина в час. Ето синдикатите отново искат
2: да,
1: дисциплината,
2: разбрах.
1: Да има оценка по дисциплина.
2: Откъде
1: да тръгнем, професор?
2: Значи парите кого да следват? А? Ученика. Ученика е в центъра на учебния процес. Парите следват ученика, един от компонентите. Значи имаме делегиран бюджет, който дава самостоятелност на училището. И директора не стои пред кабинета на кмета или пред кабинета на министъра, за да утвърдат 100
0: да
2: евро.
0: Да разписват.
2: Да, разход. Парите следват ученика и паралелките някъде е миксирано. Е изключително важно, защото на базата на това, на колко преподаваме, ние наемаме и щатния преподавателски състав и персонала, педагогическите специалисти.
0: Казват
2: и така
0: сега
2: нататък.
0: Да е на базата на резултати.
2: Отопление и така нататък. Това, което те казват, е правилно и това се прави всяка година и хубаво е да се... да се има натиск за качеството. Качеството е изключително важно, но тези, които са посъветвали министър-председател и министъра, парите, аз ще ви кажа, като отворите социалните медии, там е ни като почна, това, парите следват ученика, учителя, ученика е приход, а учителя е разход. Сега не е така. В време на проектно финансиране, по какъв начин да финансираме? То дори в социализма са следвали ученика, защото една гимназия с 800 деца не може, получава повече пари от друга с 56. Нали така?
1: Ма така страдат ли по-малките училища или не?
2: Те страдаха и постоянно се усъвършенства формулата, така че аз не казвам, че проблема е решен, но страдат по-малко. Трябва да се помисли за специални райони, където националната сигурност е много свързана с образованието и там до последно да се борим за запазването на училището, колкото и малко деца да има. Това е изключително важно. Това засяга университет, темата е друга. Но въпросът е такъв. Трябва да плеснем с ръце, да се прегърнем и да кажем, ние искаме да живеем като развития свят. И да го направим.
1: А дисциплината?
2: Проблема с дисциплината е сложен. Аз съм против оценката за дисциплина, защото тя няма да доведе до нищо. Имаме оценки по математика. И всяка година намаляваме там резултата, за да разправяме на хората, че било равен поне на тройка. Значи, Първото, което е естествено, че децата, учениците, младите хора, цялото общество трябва да има граници. Това са нашите закони, които спазваме. И когато имаме закон, ние се чувстваме по-уверени, ако ги спазваме. Нали така? Трябва да има уважение в училището. Първо към тези малки хора, към децата. Второ, да не забравяме, че те имат едно детство. Ето утре, 15 септември, аз някъде ще го кажа това. Детството е едно, не се повтаря. Да не ги мъчим. Така че от сутринта до 6 часа да бъдат на училище, след това да бъдат на уроци, след това в събота и неделя да бъдат на олимпиади.
0: Защото... Да станат машини.
2: Да, защото така ще останат да живеят с майка си и баща си до 60 годишна възраст и като се пенсионират, вече ще станат свободни хора. Въпросът е, че в училището имаме училищно самоуправление. Значи първото е уважението. На базата на уважението да се изработат правила на всяко училище и като идва родителя, подписваме договор с него и казваме, нашето училище си е поставило такива цели, ние ги преследваме. Ако ще спазвате тези правила, добре. Другото, което е гражданското образование. То се учи най-накрая. Би трябвало елементи на гражданското образование да присъстват. Те присъстват. Но ние трябва да го засилим, това, което виждаме в развитието на нашето общество, което някакси винаги позволява на ретроградни сили да се намесват в нашето развитие, което означава, че имаме проблем с гражданското образование. Това го казвам специално, защото има някакви идеи, че друг тип образование ще доведе до по-добри резултати. И трябва да се сетим за четирите, там колко стълба. Основното е семейството, директорът на училището, полицейският началник в населеното място и кмета, защото тия деца дори в идеалното училище ще излязат след последния звънец и ще видят изрисуваните фасади на сградите, счупени стъкла, неизмито шосето или тротуара. Всеки си пресича как си иска, велосипедисти и тези тротинетки пресичат на пътека за пешеходци, без да са пешеходци в този момент.
0: И всичко това е пример за тях.
2: Ами всичко това, той излиза от един от училище, вижда го това. И другия голям проблем с дисциплината са присъствието на децата в социалните мрежи.
0: Защото... Нали има предложение за забрана или контрол на достъпа, професоре?
2: Да го кажем контрол на достъпа. Защото забраната, може да си забраним каквото си искаме.
0: Кой ще го спазва?
2: Аз съм бил в армия, какви забрани имаше.
1: Заобикалят се правилата.
2: Да, правилата винаги могат да се заобикалят. Но детето ти е в съседна стая и ти си мислиш, че той е вкъщи, то не е. Той е някъде на опасно място и се стига след това до такива неща, като Пловдив, които са се натрупвали 6, 8, 10 месеца преди да се случи това ужасно убийство, което е. И те не са проследени през това време. Повечето от тях са от добри училища, както виждате. Трябва да има контрол за достъпа до социалните мрежи.
0: Ще се справим ли с този контрол, защото си говорим непрекъснато за контрол?
2: Не мога да ви
0: контрол.
2: Кажа, съвсем отскоро големи по-опитни от нас в демокрацията нации, като Франция, го въвеждат. Ние още не можем да проследим. Но семейството е основата на всичко.
1: Има ли тази комуникация родители, учители, директори?
2: Има я, но по различен начин. Но тя е основата и всъщност трябва да се съгласим с много недобрия извод, че през тези 35 години вече имаме поколения, които имат съвършено различна ценностна система. И самите деца растат по листи и гледат някой, ако е с някаква скъпа кола, пък учителя не е с такава и много други причини за загубата на авторитети. Но семейството е в основата на всичко. Значи да не утре 15 септември ние да благодарим на български учител. Всеки от нас, дори в това студио, е тук заради българският учител. И да пожелаем на нашите деца едно приключение. Значи не турмоз, а приключение.
0: Да знаят, че ученето е хубаво нещо.
2: И това знание те да го играят. Тогава ще бъде по-лесно.
1: Споменахте приключение и към финала нашия разговор няма как да не ми попитаме. Част е от инициативния комитет, който застана зад двойката Гюров-Кандев. Защо?
2: Защото смятам, че това е утрешния ден на България и въпросът е този утрешен ден да стане днес. Значи кандидатите, всичките са достойни кандидати, но тук става дума точно за това. Искаме ли да бъдем част от демократичния, свободен, развит свят или искаме да се изолираме и да мине бурята, както се казва. Това моето поколение го помни. Бурята не мина. Тя ни заля. Така че след като България, слава Богу, е член на тези съюзи, въпросът е, като сме членове на тези съюзи, да бъдем на масата на вземане на решения, а не да гледаме отстрани и да чакаме да отминат.
0: С това ли припознавате Гюров и Кандев като президентската двойка?
2: Първо аз с господин Гюров работих в
1: служебния кабинет
2: и съм възхитен от всичко, което направи той и благодаря на него и целият кабинет за това време. Когато водехме разговори с него, той ми каза, нашето правителство ще бъде проевропейско. Аз това искам. Аз имам вътрешен проблем. Върнах се от балтийските страни, бях в Литва. Там никой нямаше съмнение, че е европеец. А тук постоянно под влияние на хибридна пропаганда се внушава, че Европейския съюз ето разпада се и ние пак сме останали с пръст в устата и колко е лошо от това. Дайте да забавим темпото.
0: И че трябва темпото. Да го напуснем.
2: Моля?
0: И че трябва да го напуснем.
2: И аз това не го искам, защото 2 милиона и 500 хиляди българи приблизително напуснаха страната точно за подобни причини. И демографският проблем няма да се реши създаване на 5000 евро на всяко родено дете, а като отворим вратите, така че постиженията на свободния демократичен свят на европейската цивилизация да станат наше ежедневие. И тогава голяма част от тях ще се върнат. Те са там сега, ето тук заплатите горе-долу са добри, но като дойдат и казват, ами каква е реализацията на моите деца, тук те искат. Всичко искат. Дори да няма 10 годишна кал на ъгъла, където е шосето и тротуара. Хубаво е да бъде измит това нещо.
1: А за инициативния комитет, професоре, вие ли поискахте да се включите или някой ви се обади и каза, професоре, елате,
2: станете част? Не съм чакал
1: част.
2: Въобще да ми се обадят. Аз още като се заговори, затова казах, че могат да...
0: Че взимате участие.
2: Винаги съм на среща, защото след мен върват също много хора. И аз познавам средата, с която общувам. Тя е проевропейска. И е добре да кажем нещо тук, понеже България е съучастник в създаването на европейската цивилизация. Нашите предци тук в Древна Тракия, заедно с Древна Елада, са първите европейци. Хронологично понякога нашите земи са предшествали. Ние сме създатели, нашето кръщелно от Римската империя, от Източната Римска империя, нали, когато сме получили християнството, ние сме европейци по своя происход. И с това, което сме направили като създаване на българската писменост и разпространението на българската книжовност, това е европейски модел на общуване. Не завоевателя с меча, а с културата, с такова влияние. И в момента просто аз се учудвам как някой може да поставя въобще под въпрос нашето присъствие в тази цивилизация, която е наше дете.
0: професоре, финално, пожелания към всички ученици утре за 15 септември.
2: Пожелавам им да първо да не забравят, че са деца и докато са деца да имат щастливо детство и това, което казах, да гледат на училището като едно голямо приключение. Това е едно пътешествие към неизвестното, което само след няколко години трябва да се превърне в тяхната сила да решават всички проблеми и да добавят към неизвестното нови неща. Много от тях ще станат учени и изследователи.
0: Много ви благодарим за този разговор. Професор Сергей Игнатов в студиото на България сутрин.
1: А ние продължаваме. Останете с нас.
3: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
7: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
3: България On Air.
0: Рете на вашите сигнали от платформата ни helbook.info. В понеделник обобщаваме част от тях, получени през последната седмица.
1: Знаете, не забравяйте да ни изпращате заедно с вашите сигнали, снимки и видеоклипове, за да могате по-ясно да бъдете нагледени в нашия ефир. И така, започваме. Първият сигнал е от столичният квартал Хаджи Димитър, където наши зрители се оплакват от нередовното изхвърляне на буклука, оставен в близост до голям склад. Контейнерите не се почистват редовно и често около тях се събират множество отпадъци, които замърсяват района.
0: Зрителите ни съобщават, че столична община вече е сигнализирана. Оттам очакваме бърза реакция, за да бъде решен този проблем, колкото се може по-скоро. Ето виждате и снимките, които са изпратили нашите зрители и очакваме всъщност още проверка на място от столична община и да бъде решен колкото се може по-бързо този казус.
1: Надяваме се на бързата реакция на компетентните институции.
0: А сега продължаваме с следващия сигнал. Жители на град Любимец, област Хасково, са подали сигнал, свързан с незаконно сметище край река Марица. Според информацията, качена на нашата платформа, непосредствено до брега на река Марица се е образувало голямо незаконно сметище, чието обем продължава да нараства.
1: Отпадъците са смесени, битови и строителни. Поради непосредствената близост до водно корито съществува пряк риск от отмиване на замърсителите в реката, както и от разнасяне на отпадъци по течението. Сигналът е насочен към Министерството на околната среда и водите, откъдето зрителите ни очакват бърза и навременна реакция. Виждате кадрите, които са изпратени на нашата платформа. Доста притеснителна изглежда ситуацията.
0: Да, наистина е притеснителна. Благодарим на нашите зрители за тези изпратени кадри, защото много по-ясно може да покажем какъв е проблема и да очакваме реакцията. Както разбрахме, сигналът тук е насочен към Министерството на околната среда и водите.
1: Следващият сигнал, подаден от нашите зрители, е от столичният квартал Слатина за новопоставени пътни знаци за еднопосочно движение. Според тях по-късно те са били изтръгнати и премахнати. Единият от пътните знаци на улица Христо Халачев е показвал, че улицата е еднопосочна, както и знак за забранено навлизането от страната на улица Слатинска. Непосредствено след слагането на новите знаци, те са били премахнати и захвърлени в двора на 148 училище.
0: С премахването на указателните знаци се променя цялата нова схема на движение в района, въведена преди близо половин година. За случилото се многократно информирана Столична община, но там няма отговор. Това твърдят нашите зрители. Очакваме Столична община да провери на място този случай и да бъдат взети необходимите решения по отношение на тези знаци, които очевидно много объркват движението.
1: Доста интересен начин за промяна на движението. Просто махаш знаците и шофираш както ти си пожелаеш.
0: Очакваме Столична община тук да провери на място. А последният сигнал е подаден от на нашата платформа helbook.info от нашите зрители от Велико Търново. Той е свързан с бездомни кучета, обикалящи, търсейки храна и подслон.
1: В сигнала се твърди, че проблемът нараства, тъй като кучетата не са кастрирани и се размножават. По този начин се увеличава и броя на бездомните животни в града. Жителите в квартала са подали сигнал до общината и очакват нейната реакция, като искат да се вземат бързи мерки за извеждането на кучетата в приют.
0: Отново да кажем, този сигнал е подаден от Велико Търново, така че очакваме и общината да се вземе и тук да бъдат предприети колкото се може по-бързо мерки. Това беше по-голямата част или бяха по-голямата част от сигналите, които сте изпратили на нашата платформа helbook.info. Очакваме и през следващата седмица.
1: Не забравяйте да ни изпращате заедно с вашите сигнали, снимки и видеоклипове и точна локация, за да можем по-ясно да нагледим вашия казус и така той да достигне до конкретните институции.
0: Продължаваме с темата за подготовката на учениците за първия учебен ден. Близо 50 000 първокласници за първи път ще прекрачат училищния праг.
1: Както всички стоки и услуги и учебните пособия и дрехи поскъпнаха за децата, така че се очаква подготовката за първокласници да струва повече тази година.
0: При нас е вече Станислава Георгиева, собственик на борса за учебни пособия, с която ще коментираме темата.
1: Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
8: Благодаря за поканата.
1: Преди да започнем разговора, предлагам ви да видим репортажът на нашата стажант-репортер Мария Андреева, която провери с едно семейство колко ще им струва първият учебен ден, да изгледаме, след което ще коментираме.
0: Нека да видим.
9: Срещаме се с Филип, един от бъдещите първокласници, за да проследим как се подготвя за големия ден и колко струва на едно семейство всичко необходимо за първия учебен ден в евро. Сметките обаче оставяме на родителите, а за момчето е важна емоцията от първия учебен ден.
10: Вълнувам се, че ще идват нови деца и ще се спрятеляваш
11: с тях.
9: Според теб, кое е най-трудното нещо в първи клас?
11: Пишенето в тетрадки.
10: Не, математика, защото тогава ще имам множение и деление с по лед числа и на мен ми още рано, просто аз много бързо си свършвам работата.
9: Голямото пазаруване за Филип и родителите му започва. Семейството му вече има ясен списък, какво задължително трябва да влезе в новата му раница.
12: Ще заложим на качествени продукти, особено за раничката. Важно ми е да не са твърде тежки нещата, ако има по-лекотени неща, чисто за децата, или конкретно нашия първолак, да не му е твърде тежко. Разбира се, за него е много важно да, ако има как, и раничката или тетрадките да са на някои от любимите му герои или футболисти. Предполагам, че ще трябва и с това да се съобразим.
9: Смятате ли, че в стремежа си да купят всичко необходимо, други родители взимат много излишни неща?
13: Със сигурност е много лесно да се затрупаш, но също и можем да бъдем сигурни, че те ще загубят не един и два молива, не една и две бутилки, така че ще се запасим да имаме за цялата година.
9: А на въпроса каква картинка трябва да има на учебните пособия, Филип ни отговори така.
10: Хари Потър, Майнкрафт,
13: 6-7,
10: футбол и
14: покемон.
9: Сега ще проверим колко ще ни излезе подготовката за първия учебен ден. От тетрадките с тесни широки редове до голямата раница, всяка покупка се подбира внимателно, за да няма изненади на първия учебен ден.
15: Да, миличек, ето имаш кола, имаш слушалки.
9: Равносметката на финала показва, че качествената подготовка на един първокласник струва средно между 130 и 200 евро. Между 55 и 90 евро струват анатомична раница и НССР. Учебните пособия изискват между 15 и 25 евро, а спортният екип и обувките за зала още между 60 и 85 евро. В същото време държавната предвидена еднократна помощ е в размер на около 153 евро за първокласниците.
12: Забелязвам, не знам дали е конкретно заради еврото, но със сигурност има инфлация, но от друга страна пък аз за първи път съм с първокласник, до сега не съм пазарувала за училище, така че малко по-трудно ми е да преценя, но да, трябва да си дали човек една сума определено. Не е винаги непременно и качеството така водещо. Много е важно кое е популярно, кое е тренд. Нещата, които така са много харесвани, като любими анимации и така нататък, забелязвам там, че понякога всъщност са доста по-скъпичките от нещо, което е по-така без допълнителния анимационен герой, да кажем, или игра, или нещо такова. Там виждам голяма разлика.
9: Разходите за първия учебен ден се оставят за родителите, а Филип се готви за битката с математиката.
16: Колко е 22?
10: Да.
16: Плюс 33?
10: Да.
16: Плюс 11?
10: Да. 66.
9: Към сметката за първокласника ще се добави и букетите на неговите учители, които също са по-скъпи тази година. Единственото, което няма цена обаче, е вълнението на Филип, който няма търпение за 15 септември.
0: Репортаж на нашия стажант-репортер Мария Андреева. Ние продължаваме разговор тук в студиото с Станислава Георгиева, собственик на борса за учебни пособия. И точно в контекста това, което видяхме в репортажа на Мария. Госпожо Георгиева, кажете ни, променят ли се по някакъв начин тенденциите, предпочитанията? Виждаме първокласниците, какви са предпочитанията по отношение на учебните пособия и тетрадките, какви картинки да има според вас, това, което вие виждате и според вашите наблюдения.
17: Естествено, че децата много се вълнуват от първия учебен ден, особено най-малките, и те винаги най-много избират. Винаги се съобразяват с тенденциите, с това, което е актуално, като филмчета, като герои, така че да бъдат максимално добре подготвени по отношение поне на помагалата, които им трябват за първия учебен ден, за да могат да стартират с желание това, което е най-важното за тях.
1: Има ли някаква тенденция тази година да се търсят предимно тетрадки с супергерои или пък тетрадки с животни на курицата? Миналата година много актуално, си спомням, беше Капибарата,
17: да. Тя продължава да е актуална, но така или иначе момчетата, както чухме в репортажа, предпочитат футболни герои.
0: В контекста и на световното футбол. Да,
17: да, имайки предвид тази година, че това беше актуално. Момичетата търсят и с принцеси. Общо взето, различни са децата, различни са идеите, но винаги има ново актуално, което те самите между тях си общуват и знаят какво трябва да намерят.
1: По отношение на раницата, чухме и в репортажа от майка на Филип, че за нея е важно тя да е хубава, да е максимално улекотена, за да не е тежко за първокласниците. Има ли някаква

0: нещо и тя се явява едно от основните, така като финансов ангажимент, един основен финансов ангажимент в подготовката за първия учебен ден.
1: Колко струва горе-долу една ремиса?
0: Различни са цените, дали че бъде за първи клас, където иска да е хемолекотена и същевременно с анатомичен гръб, с по-здрави и меки през рамки. Може да бъде от 40-50 евро до 100 може да стигне в зависимост от претенциите вече на децата и родителите, дали иска да бъде с някакъв герой. Това също е определящо, защото лицензните продукти като цяло са по-скъпи. За по-големите ученици вече раниците могат да бъдат и по-нисък клас. Знаете, те ползват и по-малко учебници или поне носят по-малко помагала. Така че цените са различни, но между 40-50 до 100 евро може да се намерят раници, които да удовлетворят всеки потребител.
2: По отношение на тетрадките, които са изключително необходими за всички ученици и които са и едни от най-коментираните учебни пособия, как вървят там цените и спрямо миналата година виждаме ли нараства?
0: Хубавото в типично ученическите помагала е, че нямаме съществена промяна в цената. Сравняваме каталози както на представители от вносители, разпространители на канцеларски материали, така и на различни други вериги или магазини, които предлагат брошури. И можем да видим, че цените са напълно съизмерими с цените от миналата година. При факт, че миналата година също ги публикувахме и в евро и в лева. И сега ни е много лесно да свериме новата цена в евро. И това, което ми прави впечатление и забелязвам по обектите, че съществена промяна и в много от случаите няма промяна в цената специално на основните помагала за училище. Тетрадките, моливи, фломастри, пастели и други.
1: Виждаме, донесли сте ни примерно ето моливи, фломастри. Там има ли нещо, което тенденциозно търсят родителите? Максимално много цветове. Купуваме веднъж една богата палитра и цялата година забравяме. Ако загубят единия цвят червено, има подобен, ще ползват него.
0: Да, различни са критериите на родителите и на децата, естествено. Някои предпочитат да вземат по-бюджетен модел, който да влеземе в първоначалния бюджет. Други предпочитат да купят повече цветове, за да може да има възможност да проявява творческите си способности по-добре детето.
1: Може да вдигнете това, което сте ни донесли, като...
2: Само да покажем, да.
1: Това са фломастри ли?
0: Това са маркерите. Те са глитерни, да. Към камерата, може би така ще се види.
2: Да, така най-добре.
0: Да.
1: Колко струва този комплект горе-долу?
0: Този комплект специално около 10 евро.
2: Има всички
0: цена.
2: Необходими
0: да.
2: Цветове.
0: То е повече, да кажем, за тези деца, които обичат по-ярки, блестящи цветове в рисунките си. Но едни моливи, примерно, на 12 цвята са около евро и 50 с добро качество,
2: което
0: ярки
2: съвсем
0: цветове.
2: Достъпно, да.
0: Съвсем достъпно. Нали, има 12 цвята моливи, които могат и 5 евро да струват, но вече е въпрос на...
2: Зависимо според предпочитанията и на родителите, и на децата, както вие казахте, но идват ли те с списъци при вас? Защото го видяхме тук и при Филипа, майка му имаше списък, всичко беше описано, какво трябва да вземат, за да не пропуснат нещо, а и за да няма излишни покупки.
0: Точно така, да. Определено се съобразяват с списъка, защото искат да получат, нали, да закупят максимално това, което е по списъка, за да може да стартира учебния процес така, както е поискала госпожата в училище и да бъде всичко наред, но определено се придържат към списъка. Да, купуват и нещо по-шарено, по-интересно. Тенденция, че изискват цветни химикалки, да има освен синята, да има и червена, синя, зелена, различни методи на обучение, с което подчертават или маркират нещо в учебниците, така че купуват и допълнителни неща, определено.
1: Ако можем да дадем съвет на родителите, кои са най-често грешките, които допускат? Смятат, че веднъж, идвайки в магазина, трябва да купят всичко за цялата година и после изобщо да не се занимаваме повече или пък по-добре на части. Купуваме 5 химикала за първите 2 месеца, после още 5.
0: Различно е зависимост от класовете. Малките предпочитат да купят всичко по списъка, да бъдат сигурни, така че ще им стигне и даже да нещо се загуби, да имат резервно. Да. Докато по-големите ученици, те изчакват, защото да започне учебната година, да съобщат преподавателите какво точно ще е необходимо за съответния клас и са малко по-така с изчаквателен режим, да кажем, защото и те искат да си закупят необходимите неща.

0: но не са сигурни какво точно ще им бъде необходимо. Но винаги първокласниците и най-малките купуват достатъчно и малко повече.
1: Има ли нещо, от което се лишават родителите и казват това, например, няма да го закупим тази година, защото ни се струва в пъти по-скъпо, да кажем, миналите години? Виждате ли, имате ли такива наблюдения към този момент?
0: Такива наблюдения нямам, защото това, което казах, специално на училищните помагала имаме сравнително запазване на цените съвсем минимално, ако има някакво повишение. Но въпреки всичко е добре да се купуват нови продукти. Нали, все по-малко забелязвам факта, някой да каже, бе, имаш водни буйчки от миналата година. Ми няма как детето да отиде
1: с старите водни,
0: старите водни буйчки и нали, целият клас всичките имат нови.
2: Чисто нови, да.
0: Чисто нови, при факт, че бюджетно не се отразява толкова много на общата сума. Други са артикулите, които вдигат сумата на цялата подготовка.
2: Но както казахте, те не се купуват всяка година. Раницата, например, много ви благодарим за този разговор и за тази съпоставка с цените. Ами, не пазарувахме за първия учебен ден.
1: Точно така. Сега е време обаче да видим и колко ще ни струва букета за първия учебен ден.
2: Да, трябва да купим и букет. Ден преди 15 септември един въпрос стои пред много родители и ученици. Какъв букет да изберат и колко ще им струва той?
1: Нашият стажант репортер Ванина Петрова реши да направи експеримент с изкуствения интелект и да провери може ли той да ни помогне с избора на букет и знае ли какви са цените на цветята. Да видим.
3: Първият учебен ден – емоция за децата, за родителите и за учителите. Подготовката е сериозна, като се започне от това какво да сложим в ученическата раница и стигне до последния детайл какъв букет да изберем. Затова, преди да отидем да пазаруваме, решихме да се консултираме с изкуствения интелект за съвет какъв букет да изберем. Здравей! Какъв букет мога да купя за 10 евро за първия учебен ден?
2: Здравей! Ако бюджетът ти е 10 евро, всъщност можеш да направиш доста хубав букет за 15 септември. Ето какво бих избрал. Един голям слънчоглед, малко зеленина, много подходящ за първият учебен ден и изглежда ефектно. Има актуално предложение за единичен слънчоглед около 6 евро. Друг вариант, 5-7 гербера, цветни, весели и стоят като истински букет. В момента има готов букет от 5 гербера за около 11 евро, т.е. малко над твоя бюджет. Малък букет от хризантеми можеш да поискаш от цветарницата да ти направят букет за точно 10 евро, вместо да купуваш готов. Ако е конкретно за учителка, аз бих избрал слънчоглед плюс бели жълти хризантеми и зеленина, увити в семпла крафт хартия. Ще изглежда много свежо, празнично и няма да е прекалено скъпо.
3: След съветите, които ни даде изкуственият интелект, се отправяме към столичен пазар, за да проверим на място. Там срещаме Станислав, който от няколко месеца работи в цветарски магазин.
4: И за 10 евро мога да се купят ето такъв тип селски букетчета. Те са по 5 евро, също така далейката и общо взето, примерно нашия магазин, до 10 евро мога да изгубим всякакъв вид букетче.
3: Оказва се обаче, че има инфлация при букетите спрямо миналата година.
5: Този букет миналата година е струвал 25 лева, сега цената му е 15 евро.
3: Повишаването на цените на букетите има своето обяснение.
4: Като навсякъде има повишаване, тъй като самите дистрибутори на цветя доста завишиха цените, тъй като доставната цена стана по-висока, но не е много високо покачването в сравнение с миналата година.
3: Хората също усещат поскъпването.
6: Много, да.
7: Особено
6: в еврото, като влязохме, всичко стана двойно. В цветята, за другите неща също.
7: Естествено. Винаги по-височки са малко. Не малко, но по-височки са.
8: Забелязвам и то огромна.
9: Какво казваш, като подаряваш букета?
10: Да бъда успешна година и винаги да ги слушаме.
3: Каквато и да е причината за поскъпването, цветята остават символ за благодарност. Защото понякога именно малките жестове предизвикват най-големите усмивки.
11: Опорни хора. Събота, 19:30. По България On Air. България On Air.

0: Radio On Air.
1: След поредните взривове в оръжейния завод у нас, има ли основание да се мисли за саботаж отвън, за да може България да не изнася своите оръжия?
2: Отговорът търсим заедно с полковникът от запаса Вили Цуров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантика. Включваме го онлайн. Здравейте, полковник Цуров, чуваме ли се?
3: Чуваме се. Здравейте, добро утро на вашите зрители.
1: Здравейте.
2: Кажете ни сега, става ли въпрос за саботаж отвън по отношение на тези взривове, които виждаме?
3: Много рано е да се говори за такива неща, но в случая, от моя скромен опит, аз участвах някога в ликвидиране последствията в Челопечене, после на Петолъчката, във външния периметър, прочетох така доста литература. Трябва всички хипотези да се покажат, да излязат на масата, в зависимост от експертността на криминално разследващите, и да се прецени. Тук искам да отбележа, че има и такава хипотеза, че съхраняването на барути, по принцип, има строги изисквания, строга инструкция, и складовите помещения, където се съхранява барут, трябва да бъдат проветрявани на 2-3 дни. Мисля, че така беше по инструкцията, тъй като влажността, която стои в складовите помещения, тя може да причини самозапалване на барут. Малко хора, нали, може би вече останаха от тези колегите, които завършиха някакъв боеприпаси и ракетно въоръжение, че барута, когато се навлажни, може и да се самозапали. Аз не изключвам, нали, да има и такава версия.
2: За неглижиране, казвате, версии на условията, при които се съхраняват.
3: Да, това може да бъде проверено по дневниците за влизане и излизане в складовото помещение, може да бъде проверено по организационните там. Аз не вярвам колегите това да са го допуснали в склада, но това е една от версиите също. От друга гледна точка, охраната на такива складове става по принцип мониторингово, чрез наблюдение по външния периметър. Знаем, че за външния периметър отговарят службите. Там вече трябва да се види дали те на определено ниво са държали правилни охрани, охранителни мерки дали са вземали. Не се наблюдава напоследък обхождане на складовете, може би, или пък наблюдение вътре, когато складът е затворен.
1: Полковник Цуров, точно каква е ролята на държавата? Защото тук се говорим за оръжейни складове, за военна техника, и не малка е ролята на държавата.
3: Ролята на държавата е много голяма. Основно тя се свежда до контрол. Но да не забравяме, че прекаления контрол с различни хора, които влизат в склада да контролират, ако има, нали, текучество в държавния апарат, може да се стигне до изтичане информация за дадени неща в склада. Знаем, че това са територии, които са по принцип секретно защитени, и там с определени допуски се влиза. И от друга гледна точка, дали контрола се прави правилно. Ние сме били в армията и знаем, понякога контрола минава само по документи, без да се прави реално оглед и реално визия в местата, където се контролира.
1: Колко трудно е разследването на такива инциденти, защото, знаете, преди близо месец отново имаше в подобни складове проблем, отново имаше възникнал пожар, но все още нямаме яснота. Каква е причината?
3: Ами, предполагам, че е много трудно, нали, казвам малко с насмешка, тъй като до сега няма решение за даден склад, кой е виновен и как е станало. Всичко се опира до хипотези и всичко се опира до гадания, и с течение на времето някои неща изчезват. Аз, например, от Челопечене още не знам какъв е резултата по разследването, което беше 2008 година.
2: Защо се стига до тази задънена улица, полковник Цуров? Това е много важно. Защо се стига до тази задънена улица и нямаме реални резултати?
3: Ами, всичко се свежда до интереса на службите и интереса на разследващите органи. Ако няма жертви, понякога разследването, според мен, протича бързо и се замита, както казано, но това не е правилно, тъй като самото разследване, самите резултати водят до изводи, които могат да влязат в опука от предни дейности и да бъдат предотвратени, включително да бъдат променени някои закони. В случая отношение към разследването тук имат прокуратурата, ДАНС, полицията, може да включат и органи на военна полиция до някъде. Лошо е, че експертите в тази област е изключително малко и те намаляха с последните години. Аз се радвам, че от тази година ще започнат също да се генерират такива експерти в Шумен, но те след 5 години ще излязат. Не знаю до каква експертиза стигат експерти, които са карали отделни курсове и къде са ги карали.
1: Как се проверява и отхвърля хипотезата за външна намеса, защото когато говорим за Емко, за нейният собственик Емилиан Гебрев, знаем назад във времето опитите за отравяне, атаката по военните заводи, как да сме сигурни, че не става въпрос за някаква намеса отвън?
3: Не може да сме сигурни. Аз приемам тази хипотеза за даденост, тъй като наблюдавайки от миналото нещата как се случват с Емко, тук може да се очертая такава хипотеза. Но защо не се генерира, не знам. Тъй като няколко опита са правени за взривяване на складове и дори последно време се оказа, че взривът, който е бил в Лайпциг, нали, който е намерен там, е минал през България, Сърбия и на други места. По думите на собственика, господин Гебрев, който аз го познавам, той е при него износът на боеприпаси и на такива боеприпаси основно за фронтови държави, за попълване на складовете, които те са ги изчерпили, като са давали такива на
2: Украина. Полковник Цюров, тук е много важен въпрос и моля ви много кратко, защото отиваме към финала на нашия разговор. Кажете ни дали трябва да бъде свикан консултативния съвет по национална сигурност точно в тази връзка с взривовете?
3: Обязателно трябва да бъде свикан този консултативен съвет. Ние няколко пъти нашата организация заявяваше това мнение и за другите, и за самолетите, и за другите дейности, които се извършват на територията на България, тъй като тук трябва да бъде даден ясен отговор какво правят и докъде са стигнали службите, за да бъдат предотвратени подобни ситуации за в бъдеще.
1: Разбрахме ви, много ви благодарим.
3: Това, че ще бъде свикано.
1: Благодаря ви много за този разговор.
2: А сега се пренасяме в Съдебната палата в София, където ще ни бъде предоставена нова информация по случая Петро Ханоколчица.
1: Да,
0: началник клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ Александровска. Инженер Николай Джунински, главен експерт-криминалист. И господин Росен Йорданов, криминален психолог. Още в самото начало прокуратурата и Министерство на вътрешните работи поехме ангажимент пред обществото да предоставяме информация за хода на разследването по това досъдебно производство. Този ангажимент е продиктуван както от изключителната тежест на случилото се, на това безпрецедентно деяние за държавата ни, така и от необходимостта институциите да говорят с факти и обстоятелства по делото. Уверявам ви, че работата по този случай не е спирала през последните 7 месеца, продължава и към настоящия момент. Под надзора на прокуратурата се разследват няколко досъдебни производства. Едното е за смъртта, причинена на шестимата, съответно на Петрохан и Околчица. Другото досъдебно производство разследва паричните потоци, свързани с физическите лица, с юридическите лица, управлявани от хората, загинали на Петрохан и Околчица. Към момента по това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експремни спортове ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки. Разследва се и начина на регистриране на Национална агенция за контрол на защитените територии със седалище град София. Проверка също така беше анонсирана и на предходен брифинг, се извършва и в частно училище Космос, село Усойца, община Горна Малина, област Софийска, касаеща функционирането на частното училище. Във връзка с проверката и събраните към нея данни, през изминалата седмица е образувано досъдебно производство за престъпление по член 282, алинея 2 от Наказателния кодекс, именно за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, включително и на служители в Министерство на образованието и науката и Регионална инспекция по образование София област, свързани с прилагане на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, приема на ученици, включително и на загиналото дете, както и издаване на документи с невярно съдържание, като периода обхваща 2022-2026 година. Преди две седмици ви уведомихме, че са изготвени и представени две заключения по ключови експертизи. Едната е съдебно-психологична, психиатрична, сексологична и теологична посмъртна експертиза. Същата, както посочихме, е в изключително голям обем от 157 страници и включва данни за психическото и емоционално състояние на починалите, начина им на живот, последователността от събития, довели до мотива за извършване на деянията. По нея са работили експерти, специалисти в областта на криминалната психология, съдебната психиатрия и психология и теология. Ще бъдат посочени. Точно щях да анонсирам, че след малко ще дам думата на криминалния психолог господин Росен Йорданов, който е част от екипа от вещи лица, работили по експертизата. Той ще представи в рамките на допустимото, разбира се, анализ за събраните гласни и писмени доказателства, веществените доказателства, открити на местопроизшествията, както и аудио и видеозаписи, които са му предоставени във връзка с събраните по делото доказателства. Другата експертиза е медицинска, балистична, физико-химична и техническа, или така наречената ситуационна експертиза, и отговаря на въпроси, свързани с механизма на извършване на деянията под връх околчица. Тази експертиза е изготвена от 8 вещи лица, балистици и физико-химик от НИК към Министерство на вътрешните работи, съдебни медици от Катедрата по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ Александровска, специалист в областта на физиката и биофизиката от Медицинския университет София и специалист в областта на компютърната визуализация. Ще дам думата и на експерти, участвали в изготвянето на тази експертиза, за да обяснят анализите, които са направили във връзка с изготвянето ѝ. Искам да поясня веднага, че експертизите не съставляват отделни данни, а те са свързани с всички намерени на местопроизшествието следи, веществени доказателства, включват генезата на смъртта на всеки един по-отделно, както и всички факти, установени във връзка с разследването, включително и изготвени заключения по предходно назначените експертизи. Тези експертизи не са изолирани от останалия доказателствен материал. За прокуратурата е важно събраните в хода на разследване гласни и писмени доказателства. В рамките на днешния ден, дори вече е възможно да е факт, ще бъде предоставено заключението на комплексната посмъртна експертиза на наследниците на пострадалите, които са направили искане за това също през предходната седмица. Те имат предвидените по закон права, включително и право да правят искания. Тук е мястото да отбележа, че някои от пострадалите са упражнили това свое право и са направили искания за събиране на доказателства. По-голямата част от направените от тях искания са уважени от наблюдаващите прокурори през този период от време, в който са правили такива искания.
4: Това пресударете ли е среща между прокуратура и близки? Давайте по същество и искаме да чуваме информацията, която чакаме от 9 месеца. Ще имате възможността да ми предоставят информация, чухте какво казва уважаемата прокуратура. Ще имате възможност
0: да чуваме тази информация.
4: Може ли да слушаме за това, сме дошли, не да слушаме вас? Така. Искаме да слушаме прокуратурата.
0: Просто искам...
5: Прокуратурата, това ли се слушаме?
4: Това брифинг на прокуратурата или на предмета капитал и нокус? Много ви моля.
0: Дали може да довърша, прощавайте, все пак, ако искате да чуете нещо, би следвало да се изслушваме взаимно. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че исканията, които са за които е преценено от наблюдаващите прокурори, че имат отношение към разследването, са уважени и се изпълняват. Това го казвам не за друго, а за да стане ясно, че това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по делото. Искам ясно и категорично да ви заявя две неща. Първо, от събраните до момента доказателства, а уверявам ви, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица. Този извод се основава на комплексна оценка на доказателствения материал, и днес ще чуете експертите по отношение на връх Околчица. По отношение на Петрохан е налице предварително становище. Очакваме до броени дни да ни бъде предоставено и заключението по тази комплексна експертиза. По нея също работят 8 вещи лица в различни специалности. Те ще отговорят на въпроса, кой от тримата е възпроизвел изстрели, колко, с кое оръжие, по какъв начин. Предварителното становище обаче не променя извода за липса на чужда намеса и на Петрохан. Второто, което искам категорично да заявя, е, че с представяне на тези две експертизи, разследването не приключва. Както вече ви посочих, работата по делото изобщо не е спирала през последните 7 месеца. От деянието до настоящия момент са извършени 40 огледа на место происшествия на веществени доказателства. И извършени са над 10 претърсвания, изземвания и обиски. Разпитани са 150 свидетеля, включително предсъдя и такива с тайна самоличност, включително е разпитан свидетел чрез Европейска заповед за разследване до Република Италия. Изготвени са 95 експертизи, очаква се заключението по още 12 назначения. Разкрити са банкови и данъчни тайни, изискани са множество справки от различни институции. АПИ, МОН, Министерство на отбраната, НАП, НОИ, КОС, ЕСГРОН, мобилни оператори и други. За изясняване на този случай са ангажирани десетки експерти и вещи лица. Работят екипи от прокурори, екипи от разследващи полицаи, както и служители на различни структури на МВР, както и наши международни партньори. Дори в момента очакваме изпълнение на 3 молби за правна помощ. Казвам ви това не за да ви впечатля с мащаба на разследването, а за да бъде пределно ясно, че се работи по всички версии, работи се едностранно и не се работи формално. Проверяват се всички версии, разпитват се множество свидетели за изясняване на фактическата обстановка. Дори и миналата седмица беше разпитан важен свидетел. Уверявам ви, че от самото начало на разследване не сме изключили нито една възможна версия. Знаем какви са обществените реакции, знаем въпросите на близките, разбираме болката по загубата им. Но също така сме и наясно колко хиляди хипотези бяха създадени във връзка с този случай. Работата на прокуратурата е да установи какво точно се е случило. По тази причина няма да правим заключения, които не кореспондират със събраните по делото доказателства. Но няма и да премълчим доказателства, които водят до определен извод. Искам да благодаря на всички вещи лица, които работят по случая. Всички знаем за проблема с натовареността и недостига им из страната. Въпреки това беше положен изключително сериозен труд по това дело. Благодаря на наблюдаващите прокурори, благодаря на разследващите органи и на оперативните разследващи, и на оперативните полицаи от МВР, които продължават да работят по различните направления във връзка с изясняване на обективната истина. Благодаря и на международните ни партньори, които ни оказаха съдействие по това дело. Уважаеми журналисти и гости, в качеството ми за заместник апелативен прокурор на София ви уверявам, че това производство, както и всяко друго, ще приключи с краен прокурорски акт, когато бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия и събраните доказателства да позволяват да бъде направен законосъобразен и обоснован извод за извършените деяния. От самото начало посочихме, че работим по всички версии. Към настоящия момент обаче не са на лице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на Околчица или на Петрохан. Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства в хода на разследването, а не на конспиративни теории. Само на обективни факти. Ще оставя вещите лица да предоставят експертната част, тъй като смятам, че когато става за специални знания, най-коректно е обществото да чуе съответните специалисти. Уверявам ви, че когато...
1: И така чухме началото на пресконференцията на прокуратурата. Всички очакваме повече подробности около случая Петрохан Околчица. Това, което до този момент стана ясно, е, че няма данни за чуждо присъствие както на Околчица, така и на Петрохан. Очакваме още много отговори на въпросите, които всички си задаваме по този случай.
2: Очакваме тези отговори от вещите лица и в обедната емисия новини на България On Air в 13.30.
1: България сутрин продължава.
6: Гарионер.

0: Radio NER.
1: Цирколюция. Фестивалът за съвременен и социален цирк отбелязва своето 15-то издание в София, а в програмата са включени и циркови спектакли, музика, магично шоу, международна гала, срещи с артисти и циркови работилници.
2: Повече ще разберем сега от Гео Калев, който е организатор на фестивала. Здравейте, много ни е драго, че
3: Здравейте. Здравейте, радвам се да съм отново във вашето студио.
2: Една богата програма, която сте подготвили, с какво ще започнете?
3: Ще започна с акцента на нашата програма тази година, а това са нашите международни гости от Испания, Каталуния, Los Galindos. Това е един изключителен формат, три клоуна на сцената. Това е едно тайно представление, което се случва на тайно място, ще видите наживо, и всъщност разказва за абсурда, за фарса, в който живеем, за един процес, който е напълно измислен, за една присъда, която не е убедителна. И това през възможността просто да умрем от смях. Всъщност, нали, връзката с реалността е очевидна, но тя не сме тук за това. Един вид, това е едно представление, което е номинирано в целия свят. Това е едно от най-известните клоун изпълнения в Европа. И всъщност за нас е една огромна привилегия да ви поканим на Los Galindos в София.
1: То като чуем цирк, веднага правим аналогията с клоун. Какво е цирк без клоун?
3: Безспорно. Това е. Клоунът стои на върха на цирка, защото всъщност изразява емоции, които ние само можем да мечтаем в обикновения си свят. Los Galindos идват с изключителна подготовка. Това са едни клоуни, които са диви клоуни, които са жестоки клоуни един към друг, към това, което им се случва. Всъщност става дума за изключително високо интензивен спектакъл, на който ви каня и ще видите наживо. Всички информации за този спектакъл са само преди спектакъл. Какво се случва преди това? Всъщност, самия спектакъл е специалното пространство за публиката. Каним публиката с вход свободен за деца, ученици, студенти и учители и хора в неравностойно положение, защото смятаме, че всъщност достъпът до култура, до изкуство в България трябва да бъде разширен и, разбира се, много-много да се работи по тази тема.
2: Не равен за всички, но кажете ни за другите акценти, за това, което очакваме и трябва да очакваме в програмата ви, защото, както казах, тя е много богата. Всеки ще може да намери вътре по нещо за себе си.
3: Точно така е. Благодаря за констатацията. Цирколюция тази година започна така много плахо, но в момента набираме огромна сила, защото програмата се разшири много. Имаме френска гала. Това е представлението от 9 до 5. Пак една сатира на обикновения живот.
2: Един работен ден.
3: Един работен ден, в който човек може да жонглира, може да изразява себе си по различен начин. Това е много забавно, добро представление. Имаме изключителни български артисти, като Люмо. Това е един спектакъл от въздушната акробатика. Прекрасните момичета, златни момичета, ще видите във въздуха. Това е много така спектакъл, който дава много енергия на публиката. Дани Белев е в програмата ни. Страхотен магиосник. Това е едно представление с фокуси. Имаме нови премиери на фестивала като Народен цирк. Това е едно танцово цирково представление, което включва народна музика, което включва брейкденс. Това е едно много приятно представление под режисурата на Дарио Табаков, който е едно име на българската сцена в съвременния цирк. Така че предлагаме един комплексен фестивал с много циркови работилници за децата, за семействата. Така че очакваме софийската публика.
1: Живо ли е цирковото изкуство?
3: По-живо от всякога. Нашият слоган е Circus It's Not Dead, именно защото сега е трудно време за изкуството, но благодарение, както се казва на Столична община, този фестивал се представя на софийска публика и то с изключителната програма на... Наистина това е така най-високото ниво на селекция на международна циркова програма в София, която сме правили.
2: Има ли все повече желание, все повече жажда у зрителите да дойдат, да гледат, да се потопят във вашето изкуство?
3: последните 10-15 години ние всъщност създадохме поколение, което съзнава какво означава съвременен цирк и нарича цирка съвременен. Което означава, че се интересува от това, което се случва в момента. Това, което може да се види и да се направи аналогия с живота в момента. Това е едно повече от живо изкуство. Това е едно страшно бързо развиващо се изкуство в целия свят.
1: Сега другият въпрос е, има ли дом това цирково изкуство? Къде да гледаме цирк или разчитаме просто на гостуващи трупи, на и такива фестивали като вашият?
3: Все повече български формати започват да работят на много по-високо ниво. Така че все повече български формати излизат от България. Така че аз съм напълно оптимист, въпреки тази година, която мисля, че следващата година ще бъде по-добра от тази. Така че най-доброто предстои.
2: Може ли да разграничим във вашата програма кое ще бъде повече за децата и кое ще бъде и за възрастните? Защото цирка не е само за децата, нали така?
3: Разбира се. Специално нашите големи гости Лос Галиндос, тяхното представление е предназначено за хора по-големи от 12 години. За всички
2: то ще бъде
3: други,
2: и на английски език, нали
3: така? И е на английски език. Но разбира се, има деца, които на тази възраст също биха го разбрали. Има просто стряскащи моменти, има страхотна акробатика. Така че това е особеността. Всички други представления са за деца над 3 години.
1: А работилниците, ще можем ли да научим нещо от цирковото изкуство, да правим фокуси или пък да ходим по въже, например?
3: Ще може да опитате. За да се научите, трябва да сте много последователни и да отделите много време. Ще демонстрираме възможности за акробатика, за юнисайкъл, за жонглиране, разбира се. Това е основната запазена марка на Миниарт. Направили сме хиляди работилници в България през последните години, така че това е начин хората да знаят какво се случва на сцената.
2: Ами каним всички наши зрители да се потопят в магията на цирковото изкуство по време на вашия фестивал. Много ви благодарим за това гостуване.
3: Благодаря. И аз. Програмата ни е на circolution.com.
1: Влезте, харесайте и отделете време за култура. Много ви благодарим за този разговор. А с това слагаме финал на България сутрин.
2: Но само за днес ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
1: Хубав понеделник.
2: До утре.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: нови данни за смъртта на шестимата на Петрохан и Околчица, мотивите, загуба на политическа подкрепа и средства на Ивайло Калушев, разследващите го определят като 100% сексуален насилник. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден и другите акценти в емисията. 7 месеца след трагедията на Петрохан и Околчица, основната версия остава. 4 самоубийства и 2 убийства, няма външна намеса.
1: Не са на лице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на Околчица или на Петрохан.
0: След поредните взривове в Емко започват проверки на всички обекти в страната, които съхраняват опасни вещества. 433 евро става линията на бедност за следващата година, приеха на тристранен съвет правителство, синдикати и работодатели. Засилен контрол пред училищата преди първия звънец, колко струва раницата за този 15 септември. И така, в случаите Петрохан и Околчица външна намеса няма. Става дума за 4 самоубийства и 2 убийства, извършени вътре в затвореното общество. Това обявиха от прокуратурата 7 месеца и половина след трагедията. Какви мотиви стоят зад заплетения случай и какви са новите данни с днешна дата? Теодор Лазаров сега ще каже здравей.
2: Здравейте! Вината за случилото се на Петрохан и на Околчица беше насочена към лидера на неформалната група Ивайло Калушев. Това стана ясно от пресконференцията на разследващите. 8 месеца след трагичните случаи станаха ясни и мотивите, които според разследването са довели до тези събития. Разследващите разказаха, че с години Ивайло Калушев е изграждал около себе си защитен и сигурен свят. Обясниха, че той е имал нужда от тази сигурност, включително заради неговите сексуални предпочитания. През последните години обаче се стигнало до разклащане на тази сигурност от разследващите. Обясниха, че това се е случвало чрез проверки от страна на държавата, загуба на статут и включително чрез намаляване на даренията, които е получавала организацията около Ивайло Калушев. Отделно от това, разследването също заяви, че Ивайло Калушев е имал информация, че около него може да започне разследване по случай с дете. Пресконференцията на прокуратурата и Министерството на вътрешните работи премина много напрегнато. Близки на жертвите от Петрохан и Околчица дойдоха на място, тъй като те изразяват съмненията си към версиите, които дават от разследването. Многократно се стигна до спорове на висок тон относно обстоятелствата, които бяха споделени от страна на разследващите. Нека да чуем още за мотивите, до които достига разследването.
1: Не са на лице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на Околчица или на Петрохан.
3: Системните мотиви са загуба на обществено-политическа подкрепа поради смяна на политическата обстановка, икономическо изчерпване, сметките са почти занулени, а за съжаление смъртта на баща му, 2024 година в края, а случаят с на едно дете, за който той е повдигнато разследване и продължаващото, разбира се, разследване. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Това е една конспирация, която е градена десетилетия. Този човек цял живот се е крил, цял живот е живял в сенките. Петимата не са имали мотиви да се самоубиват, а са били подтикнати от Ивайло Калушев.
4: Категорично не приемам тази версия. Това какво беше? Къде са източниците? Къде са доказателствата? Това беше един чист, свободен разказ. Всички въпроси, на които ние искаме да получим отговор. Аз от 13 февруари съм помолила да ми се дадат трафични данни на сина ми. Отказват ми се.
5: Политическо убийство е това.
6: Кой? От кого?
7: Политическо убийство.
5: От политическата мафия.
2: И още разследващите заявиха, че профилът на Ивайло Калушев и поведението през годините отговарят на критериите, по които се определят и насилниците. Също така, разследването потвърди версията, която даде през пролетните месеци, че външна намеса в случаите не е имало.
0: Тодор Лазаров, благодаря ти. Разследванията на случаите в Петрохан и Околчица още не са приключили, увери и вътрешният министър Демерджиев. Той подчерта, проверяват се детайлно всички средства на групата на Калушев и организациите, свързани с тях. Чуйте повече.
5: Средствата, които са постъпвали при тези хора, те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение, включително и неговата дейност. Подчертавам, че това не е край на разследването, има още какво да се прави, но ключови експертизи са приети.
0: След поредните взривове в складовете за боеприпаси на оръжейната компания Емко в Дряново, МВР ще извърши комплексни проверки на всички обекти в страната, в които се съхраняват опасни вещества и предмети. Това съобщи и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни още, че екипите ще бъдат смесени, ще проверяват всички изисквания, а самите проверки ще се извършват от МВР, ДАНС и Министерството на отбраната. Нека чуем сега и подробностите.
5: Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. В момента се преглеждат, така че имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гяблев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент. От днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и четирима ранени. По данни на окръжната дирекция на вътрешните работи в Бургас, до сбиването се е стигнало след спор, който бързо е прераснал в физическа саморазправа с ножове. Повод за конфликта – стари пререкания, свързани с коне. Един от мъжете е починал на път за болницата. Четиримата пострадали са настанени за лечение в болнично заведение в Бургас. Те са с прободни рани. По случая са задържани общо 8 души, образувано е досъдебно производство. На вечерието на утрешния 15 септември вече засилени мерки за сигурност около училищата. В цялата страна е ангажиран максимален брой полицейски екипи и от пътна полиция, и от охранителна полиция. Те ще дежурят около училищата, детските градини и критичните кръстовища. Над 700 000 ученици толкова ще влязат в класните стаи утре.
6: Със специални рисунки с послания към шофьорите деца от Ямбол се включиха в инициативата «Намали вкъщи ме чакат» с призив за повече внимание на пътя в навечерието на първи учебен ден.
7: Нарисувах път, коли и два полицая, които държат палки.
8: А защо трябва да бъдат внимателни шофьорите?
9: Защото като минаваме през улицата и ако нещо не гледат пътя и нали, не внимават, може да минат без да искат и да не видят.
10: Да бъдат по-внимателни, защото децата пресичат, тръгват сами, ходят на училище сами и може да стане инцидент на пътя.
6: Децата спираха автомобилите с помощта на пътна полиция в района на основно училище Христо Смирненски, както и по главни булеварди в града.
11: Получих послание от тях и картинка с това да внимават и да се приберат вкъщи. Всички трябва да сме по-внимателни, страхотна инициатива.
12: Да припомним на водачите на моторни превозни средства, че децата започват училище и съответно присъствието им по пешеходните пътеки, по тротуарите и като цяло ще бъдат участници в движението и е необходимо да се заостри вниманието на водачите на автомобили.
6: В съседната област Сливен утре училищния праг ще прекрачат 18 500 ученици. От тях най-много са децата в областния град – над 11 000. И в днешния ден се освежава маркировката на пешеходните пътеки. Подменени са и липсващите парапети около входовете на училищата. А утре патрули ще следят за реда.
13: Изключително трудно се справяме с манталитета на водачите, тъй като всички желаят максимално близо да спрат до входа на учебното заведение.
6: Засилени мерки за безопасност ще има и утре в цялата страна.
0: Да, всеки ден, но особено утре, трябва да сме особено внимателни, когато шофираме, за да пазим най-ценното – живота на децата. Последни приготовления и за най-малките ученици над 50 000 първокласници ще чуят първия звънец утре. А както повечето стоки и услуги и учебните пособия и дрехи за децата поскъпнаха, колко струва на едно семейство подготовката за първия учебен ден в Евро, провери стажант репортерът ни Мария Андреева.
14: Срещаме се с Филип, един от бъдещите първокласници, за да проследим как се подготвя за големия ден и колко струва на едно семейство всичко необходимо за първия учебен ден в Евро. Сметките обаче оставяме на родителите, а за момчето е важна емоцията от първия учебен ден.
15: Вълнувам се, че ще идват нови деца и ще се спрятеляваме
16: с тях.
14: Голямото пазаруване за Филип и родителите му започва.
17: Сега ще проверим колко ще ни излезе подготовката за първия учебен ден.
14: От тетрадките с тесни широки редове до голямата раница, всяка покупка се подбира внимателно, за да няма изненади на първия учебен ден.
18: Ето имаш кола, имаш слушалки.
14: Равносметката на финала показва, че качествената подготовка на един първокласник струва средно между 130 и 200 евро. Между 55 и 90 евро струват анатомична раница и НССР. Учебните пособия изискват между 15 и 25 евро, а спортният екип и обувките за зала още между 60 и 85 евро. В същото време държавната предвидена еднократна помощ е в размер на около 153 евро за първокласниците.
18: Забелязвам, не знам дали е конкретно заради еврото, но със сигурност има инфлация, но от друга страна пък аз за първи път съм с първокласник, до сега не съм пазарувала за училище, така че малко по-трудно ми е да преценя, но да, трябва да си отдели човек една сума определено.
14: Разходите за първи учебен ден се оставят за родителите, а Филип се готви за битката с математиката.
17: Колко е 22?
15: Да.
17: Плюс 33?
15: Да.
17: Плюс 11?
15: Да. 66.
14: Към сметката за първокласника ще се добави и букетите на неговите учители, които също са по-скъпи тази година. Единственото, което няма цена обаче, е вълнението на Филип, който няма търпение за 15 септември.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Гърция се прощава с Йоргос Мазонакис, починал след процедура в частен кабинет по пречистване на кръвта. На големия празник Кръстов ден, какви са традициите? Линията на бедност за следващата година ще бъде 443 евро, реши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Предложеното увеличение е с 13,4% повече, което прави 52 евро. Размерът се актуализира всяка година въз основа на данните от Евростат за доходи и условия на живот. От линията на бедност зависят и месечните финансови помощи за близо 800 000 души с трайни увреждания, които се определят според степента на неработоспособност. Още две предложения за промени в Кодекса на труда бяха във фокуса днес. Първото се отнася за срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване, а второто – разрешителният режим за наемане на работа на хора от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към инспекцията по труда. Новините от света започваме с случая с нападение с дрон на летището в Лайпциг, след като германското издание Weltanzeitung публикува информация, че взривното вещество е било пренесено през България и Сърбия преди да стигне Германия. Властите в страната продължават разследването

Това Варшава, след като руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Малко преди удара в района е преминавал влак, с който са пътували бившият британски премиер Борис Джонсън и още дипломати. За щастие няма пострадали хора. Полша и Украина веднага осъдиха атаката. От държавните железници на Украина заявиха, че цел на руската атака са били именно високопоставените гости. А в отговор на атаката министърът на външните работи на Полша призова Украина да нанася удари по руски петролни рафинерии, за да лиши Русия от важни военни ресурси. Цената на петрола на световните пазари продължава да расте заради войната в Близкия изток. Суровият петрол тип Брент е вече над 100 долара за барел, което веднага доведе и до поскъпването на дизела до евро и 95 цента. Покачването на цената е заради временното спиране на ключовия тръбопровод изток-запад. На този фон преговорите между Иран и Оман за статута на Ормузкия проток бяха отложени в последния момент. За сега няма информация за оговорена нова дата. По последни данни, транзитът вече изисква разрешение от Ирана. Корабите, които не се съобразят, рискуват да бъдат атакувани. Дневният поток през протока е спаднал от около 20 милиона барела преди конфликта до едва 7 милиона в момента. Анализатори изчисляват загуба от около 1,2 милиона барела дневно заради ситуацията в региона на Ормузкия проток. В Гърция хиляди се стичаха през цялата нощ на бдение в църквата Света Троица в Никея, Атина, за да се сбогуват с певеца Йоргос Мазонакис. Църквата е храмът на квартала, в който е израснал Мазонакис. Ковчегът беше посрещнат с аплодисменти и цветя. Погребалната служба е днес и е публична, самото погребение обаче ще бъде строго частно. Медицинската колегия в страната вече предлага затваряне на клиниката и глоби между 14 000 и 73 000 евро за замесените лекари. Мазонакис почина от сърдечен арест веднага след като е правил специална процедура за прочистване на кръвта. Православната църква днес чества един от най-големите християнски празници – Въздвижение на светия и животворящ кръст Господен, известен в народния календар като Кръстов ден. Според църковното предание, през 4 век майката на император Константин Велики заминава за Йерусалим, където открива изгубения Христов кръст и пещерата с гроба Господен, а император Велики построява над пещерата храма Възнесение Христово, в който е положен светият кръст. Храмът е осветен на 13 септември, а следващия ден е определен именно за почит към светинята. В народните традиции Кръстов ден се свързва с края на лятото и началото на есента, също и с прибирането на реколтата. Следващата ни емисия е в 15:30. Довиждане, приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево с увеличение на облачността след обед над Западна България. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от до 24 25 градуса. Температурата на морската вода също ще е от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е предимно слънчево. След обед ще има увеличение на облачността. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20.

0: 20 градуса. Погледи над Европа, значителни по количество валежи ще валят над британските острови в страните около Северно море и над европейската част от Русия. Над Западните Балкани ще валят валежи с летен характер. И през следващите дни у нас, във вторник, облачността ще бъде значителна с превалявания след обед в северните и в източните райони. В сряда над Източна България ще бъде облачно с слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. В четвъртък и в петък ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! 7 месеца по-късно разследването разкри какви мотиви стоят за случаите с 6 тела, открити мъртви на Петрохан и Околчица. Според данни на прокуратурата до момента, организаторът на групата Ивайло Калушев е бил 100%, цитирам, сексуален насилник с влечение към подрастващи. Създал свой затворен свят, който обаче в последните години е започнал да губи позиции в политически и обществен живот. Към това сочи констатиран спад в даренията за инициативите на Калушев. Според разследването, убийствата на останалите от групата са служили за заличаване на следите към посегателството на Калушев спрямо дете, за което той е подозирал, че може да започне проверка и разследване. От държавното обвинение са категорични: по оръжията, с които са убити жертвите, са открити само ДНК следи от телата на място. Започнало и трето разследване на частното училище Космос, където са записани голяма част от децата, живели на хижа Петрохан с Калушев. По случаите са разпитани до този момент над 150 свидетели, а новите данни доведоха до напрежение между разследващите, журналисти и семействата на шестимата, които присъстваха на днешната пресконференция. Иначе се потвърждава основната версия за смъртта на шестимата. Външна намеса няма.
1: Не са на лице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на Околчица или на Петрохан.
2: Системните мотиви са загуба на обществено-политическа подкрепа поради смяна на политическата обстановка, икономическо изчерпване, сметките са почти замолени, а за съжаление смъртта на баща му, 2024 година в края, а случаят на едно дете, за който той е повдигнато разследване, и продължаващото, разбира се, разследване. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Това е една конспирация, която е градена десетилетия. Този човек цял живот се е крил, цял живот е живял в сенките. Петимата не са имали мотиви да се самоубиват, а са били подтикнати от Ивайло Калушев.
3: Категорично не приемам тази версия. Това какво беше? Къде са източниците? Къде са доказателствата? Това беше един чист, свободен разказ. Всички въпроси, на които ние искаме да получим отговор. Аз от 13 февруари съм помолила да ми се дадат трафични данни на сина ми. Отказват ми се.
4: Политическо убийство е това.
5: Кой? От кого?
6: Политическо убийство.
4: От кого? От политическата мафия.
0: След инцидента в складовете за боеприпаси на оръжейната компания Емко в Дряново, МВР започва комплексни проверки на всички обекти в страната, в които се съхраняват опасни вещества и предмети. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни още: екипите ще бъдат смесени, ще проверяват всички изисквания, а самите проверки ще се извършват от МВР, ДАНС и Министерството на отбраната. Нека чуем още.
7: Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. В момента се преглеждат, така че имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гебрев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент. От нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: На вечерието на утрешния 15 септември вече засилени мерки за сигурност около училищата. В цялата страна е ангажиран максимален брой полицейски екипи и от пътна полиция, и от охранителна полиция. Те ще дежурят около училищата, детските градини и критичните кръстовища.
8: Със специални рисунки с послания към шофьорите, деца от Ямбол се включиха в инициативата «Намали, вкъщи ме чакат» с призив за повече внимание на пътя в навечерието на първия учебен ден.
5: Нарисувах път, коли и два полицая, които държат палки.
6: А защо трябва да бъдат внимателни шофьорите?
9: Защото като минаваме през улицата и ако нещо не гледат пътя и нали, не внимават, може да минат без да искат и да не видят.
10: Да бъдат по-внимателни, защото децата пресичат, тръгват сами, ходят на училище сами и може да стане инцидент на пътя.
8: Децата спираха автомобилите с помощта на пътна полиция в района на основно училище Христо Смирненски, както и по главни булеварди в града.
11: Получих послание от тях и картинка с това да внимават и да се приберат вкъщи. Всички трябва да сме по-внимателни, страхотна инициатива.
12: Да припомним на водачите на моторни превозни средства, че децата започват училище и съответно присъствието им по пешеходните пътеки, по тротуарите и като цяло ще бъдат участници в движението и е необходимо да се заостри вниманието на водачите на автомобили.
8: В съседната област Сливен утре училищния праг ще прекрачат 18 500 ученици. От тях най-много са децата в областния град, над 11 000. И в днешния ден се освежава маркировката на пешеходните пътеки. Подменени са и липсващите парапети около входовете на училищата. А утре патрули ще следят за реда.
13: Изключително трудно се справяме с манталитета на водачите, тъй като всички желаят максимално близо да спрат до входа на учебното заведение.
8: Засилени мерки за безопасност ще има и утре в цялата страна.
0: Линията на бедност за следващата година ще бъде 443 евро, реши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Предложеното увеличение е с 13,4% повече или с това означава 52 евро. Размерът се актуализира всяка година въз основа на данните от Евростат за доходите и условията на живот. От линията на бедност зависят и месечните финансови помощи за близо 800 000 души с трайни увреждания, които са определят според степента на неработоспособност. На този фон още две предложения за промени в Кодекса на труда бяха във фокуса днес. Първото се отнася за срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. Второто – разрешителният режим за наемане на работа на хора от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към инспекцията по труда. Сега към случая с нападение с дрон на летището в Лайпциг, след като германското издание Welt am Sonntag публикува информация, че взривното вещество е било пренесено през България и Сърбия преди да достигне Германия, властите в страната продължават разследването си по предполагаемата българска следа. След запитване до Българското министерство на външните работи и Главна дирекция Национална полиция стана ясно, че към момента няма официално становище по случай от страна на Берлин. Припомням, за подозрени са руският гражданин Олег Ле, свързан с руското военно разузнаване и беларусецът Андрей К. След атаката, германските власти официално обвиниха Русия. Хиляди хора се събраха на нощно бдение в църквата Света Троица в Никея, Атина, за да се сбогуват с певеца Йоргос Мазонакис. Ковчегът е пристигнал вечерта в неделя, беше посрещнат с аплодисменти и цветя. Погребалната служба е днес, отворена е за публиката, самото погребение обаче ще бъде строго частно. В същото време Медицинската асоциация и колегия на страната вече предложи затваряне на клиниката, където певецът си е направил процедура по пречистване на кръвта и налагане на глоби между 14 000 и 73 000 евро, конкретно за замесените лекари. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево с увеличение на облачността след обед над Западна България. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от до 24 25 градуса. Температурата на морската вода също ще е от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е предимно слънчево. След обед ще има увеличение на облачността. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20 градуса. Погледи над Европа. Значителни по количество валежи ще валят над британските острови, в страните около Северно море и над европейската част от Русия. Над Западните Балкани ще валят валежи с летен характер. И през следващите дни у нас, във вторник, облачността ще бъде значителна с превалявания след обед в северните и в източните райони. В сряда над Източна България ще бъде облачно с слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. В четвъртък и в петък ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Ако случайно завали, навън за малко покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: България on Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Има истини, които обществото трябва да знае, но има и подробности, чието публично огласяване не прави истината по-пълна. За сметка на това прави трагедията по-жестока. Да, говорим за случая Петро Хан. Днес държавата разказа много за мъртвите, но остави въпроса какво е направила за тях, докато са били живи. В обществен интерес е да разберем дали тези деца са били жертви, кой ги е поставил в риск и защо институциите не са ги защитили на време. Но дали е в обществен интерес да надничаме в интимния им живот след смъртта. Те вече не могат да се защитят нито името си, нито достоинството си. Не могат да разкажат своята версия, не могат дори да поискат част от живота им да остане техен. И точно тук минава границата, която не бива да губим. Между доказателството и сензацията, между необходимото за разследването и ненужното за публичността. Защото когато става дума за деца, въпросът не е само дали една информация е вярна. Въпросът е дали нейното огласяване е необходимо. И дали с него защитаваме жертвата, или я превръщаме за втори път в обект. Защото една държава се познава не само по това как разследва смъртта на децата си, а по това дали успява да ги защити. Приживе от насилието, а след смъртта от унижението. Именно този послевкус остана след значимата за обществото днес пресконференция, такава каквато беше обявена от властите. Ще я коментираме сега с моя колега Теодор Лазаров, който беше на мястото и чу всичко от коментарите, от фактите и от онова, което видяха и чуха майките на децата, които вече не са сред живите. Здравей, добре дошъл в студиото. Здравей. И ти благодаря, че се съгласи да коментираме това, което всички видяхме. Не знам случайно или не, това събитие идва в началото на предизборната кампания и точно на рождения ден на починалия вече Ивайло Калушев. Има ли някакъв търсен ефект според теб в това?
1: В интерес на истината, още вчера министъра на вътрешните работи, когато анонсира, че предстои разгласяване на повече факти,

0: И доказателство, до които са достигнали разследващите, анонсира, че е важно тази пресконференция да не се чете политически. Въпреки това няма как да не направи впечатление, че трагедиите на Петрохан и Подоколчица бяха обвързани не съвсем директно с дословно произнасяне на имена, но ще стане дума после в нашия разговор, че групата около Калушев в един момент се ползвала с добър статут, с обществени и политически връзки и наближавайки кампанията бяха посочени периоди от последните години, в които стана ясно за кои власти и за кои моменти се говори.
1: Добре, но ако трябва да погледнем събитието днес в целостта му, в която то се проведе тези около 2 часа, всъщност какво ново и необходимо ни даде тази пресконференция, освен че разбрахме, че разследванията вече са 3?
0: Доста време мина, откакто за последно властите са давали официална информация по случая. Ако не греша, последният случай беше пролетта март или април месец. До този момент подробностите, на които се спираха най-вече разследващите в пресконференциите, бяха около технологията на извършването на различните убийства, позицията на ръката, вида на оръжието и така нататък. Такива подробности днес...
1: Потвърдихме версията, че няма външна намеса.
0: Потвърди се тази версия. Те на практика сами потвърдиха, че това, което са казали преди време, застават зад него. Новото днес е, че под някаква форма се дадоха отговори на въпроса защо. За мен това беше нещо, което доста липсваше в информацията до момента, защото отвъд всички подробности около самото извършване на убийства, самоубийства и всичко, което наблюдаваме по тези теми, за мен лично не беше ясно защо се е стигнало до там. Трябва да има такъв отговор, защото човек не прибягва до такива действия, ако нещо не го е подтикнало. Това, което те обясниха днес на пресконференцията, че през годините Калушев и неговата група са успели да създадат една затворена форма, в която те са съществували. Тази общност се е ползвала с добро обществено положение. С напредване на времето, обаче в последните години се е стигнало до ситуации, в които те са били проверявани, техните действия, загубили са някои от, да ги наречем, правомощията, които са били получили през годините. Всичко това е било комбинирано с намаляване на даренията, които са получавали като организация, и това според разследващите е изиграло ключова роля.
1: Знаеш ли какво ми направи днес впечатление? В изнесената информация отново се прокрадна онази линия, която чухме в първия, втория ден още от инцидента през зимата, че това е някаква много страшна секта, която е изпълнявала особени ритуали, описани доста цветно. Аз не искам да влизаме в този хор на подробности, които бяха разказани. Смяташ ли, че е било възможно такава организация да съществува толкова време, ако казваме по някакъв начин, че тук протича и линията за политическа протекция или близост до част от политически играчи, сили, както и да го наричаме, без държавата по друг начин да е знаела какво се случва реално там, ако това, за което днес беше разказано, наистина се е случвало?
0: Тези привилегии в обществото, за които говореха днес разследващите, с които се е ползвала групата на Калушев, те не се получават тук така. Ти получаваш тези привилегии от хора на позиция, от контакти, които си изградил. Тоест, ако си развивал тази общност, която често наричат и разследващи, и анализатори сектантска, и в същото време си имал контакт с хора на позиции, смятам, че не е имало как тези хора да не знаят какво се случва около теб.
1: Може би в случая е било предпремерен риск. Да, как обясняваме обаче няколко други ситуации, които днес ми се струва, че не бяха коментирани. Факта, че деца са пътували с представители на тази общност за много дълги периоди от време много далеч от България. Факта, че Ивайло Калушев, като върнем назад във времето, си спомняме онази спасителна мисия в Духлата, когато той беше широко отразен за онова, което е свършил и спасил хората, които бяха в много сериозен риск. Как едното стои срещу другото?
0: На днешната пресконференция имаше доста силно фокусиране върху личността на Калушев. Той също получи квалификации, които не говорят добре за него. В това число, по повод това, което ме питаш, мога да добавя, че разследващите определиха това, което той е извършвал през годините, в случая го определиха като бутафория, с която се е целило да се създава една фасада на общност, пред общността, в която са се случвали всички неща.
1: Тоест спасителната акция е част от тази бутафория, така ли да го разбирам?
0: Не беше позиционирано посочено изречение след изречение, но начина, по който се разказа за организацията около Ивайло Калушев, беше точно такъв, че те са имали значки, че те са имали шапки, че те са имали електропастири. В същото време пак разследващите твърдят и добавят, че от всичките им тези действия не се е стигало до съществена полза. Затова я нарекох бутафория. Спомена се и въпросната акция в Духлата, но в последствие.
1: Важното, което трябва да кажем, е, че потвърждавайки версията, че няма намеса, т.е. никой отвън не е убил тези хора, че всичко това е било организирано, ни води, нали така, правилно към заключението, че никой няма да носи наказателна отговорност за извършените убийства.
0: Да, точно натам води.
1: Което пък от друга страна задава въпроса как един човек, дори с психологическо влияние на хора, които, както разбираме, са били по-ниши в структурата, успява да ги обработи така, че да ги накара да се самоубият, докато са един до друг. Аз и този въпрос се задавам. Дали е възможно човешката психика до такъв начин, до такава степен да бъде обработена?
0: За Калушев днес се говори изключително много. Беше посочен и много пъти обявен като център на тази организация, който е определял какво се случва там и едва ли не какво се случва с всеки по-отделно. Той е имал силно влияние самата общност, ако действително е била толкова затворена, за колкото твърдят
1: разследващите. И с такова влияние над всички.
0: Да, говори се наистина за много сериозно влияние от негова страна, което си е оказвало въздействието върху останалите.
1: Кой въпрос за теб по разследването, свързано с този случай, остава все още неотговорен?
0: За мен е важно в разследването, което не е приключило, това също е хубаво да се отбележи, тъй като днес информацията беше съсредоточена най-вече върху случая около Колчица и стана ясно, че тепърва се чакат още подробности около Петрохан. Със сигурност е важно да се разбере възможно ли е било двете неща, да говоря за общността като затворено общество и за нещата, които се наричат бутафория от разследващите. Възможно ли е тези неща да са били постигнати самосиндикално от самата общност, която просто цели въпросната фасада, или са били по някакъв начин дадени към тях, за да може те да се ползват от това предимство, в същото време от предимството, което те биха могли да осигурят на хората, които им дават тези привилегии, те също да се използват от тях.
1: Добре, предстои да видим наистина как ще се развие всичко това. Още подробности от брифинга ще видите след малко в централните новини. А ние продължаваме по другите теми в предаването след рекламите.

0: България On Air.
1: Говорим сега в студиото на Директно по проблемите с доставките и цената на петрола, най-вече и тези свързани с цените на дизела. За всички е по някакъв начин ясно, че петрол все пак има. Въпросът обаче изглежда как той да стигне до света, както и на каква цена. Защото за една седмица, знаете, Близкия изток промени уравнението на енергийния пазар. Рискът вече не е само в Ормузкия проток, през който преминава една от най-важните петролни артерии на планетата. Натискът вече се премести и към маршрутите, които трябваше да бъдат спасителния изход. Саудитският тръбопровод, който позволява петрола да заобиколи Персийския залив и да стигне до Червено море, беше атакуван и спрян. Хутите също напреднаха към Баб ел-Мандеб, другата стратегическа врата, през която Червено море се отваря към световната търговия. За всички тези проблеми говорим във втората част на предаването днес с

0: Сробович, здравейте, добре дошли на двамата.
1: Здравейте.
0: Гледах последните котировки. Минахме си 100 долара за барел отново. Въпросът е, ще стигнем ли онзи рекорд, който видяхме преди няколко месеца? И ако да, какво означава това за крайните цени? Господин Николов, вече мисля, че никой няма съмнение, да, че дизела е почти ударил психологическата граница от 2 евро. Но какво ще се случи с бензина? От една страна ще го има ли? От втора страна колко ще струва?
2: Първо да кажем, че това, което обичайно гледаме като бенчмарк, т.е. като инструмент, с който мерим ръста на цената на коривата, т.е. фьючерс бренд, отдавна не е релевантен по простата причина, че в него е заложен на много оптимизъм, че конфликтът ще бъде приключен и също така всичките участници на пазара заключват една идея по-ниска цена поради различни обстоятелства и фактори. За едни тя е висока, за други тя е ниска, но за всички е изгодна в момента. Физическата търговия се случва на много по-високи цени. Тоест, това нещо остава невидимо за хората, които гледат самата котировка на фьючерса. А в допълнение на това, поради факта, че всяка от рафинериите по света, чисто технологично, като физически процес, създава един конкретен микс от продукти, включително дизел, бензин, керосин, асфалт, мазут и така нататък, в зависимост от това как е пригодена самата рафинерия, с какъв петрол работи, какъв е технологичният процес, количеството водород, което са избрали, се произвежда конкретен микс. Съответно обаче света не консумира тази пропорция. Има различни горива, са предпочитани или не. Дизел и керосина са едни от тези горива, които в момента се явяват строго дефицитни в света и затова те растат много повече от останали.
0: Което променя ли по някакъв начин начина по който функционира икономиката, авиационната индустрия, доставки и всичко това, което е обвързано с наличието от една страна на горива и от друга цената им?
1: По много съществен начин. Тук може да кажем, че първо най-ударните икономики видяхме кои бяха. Това са икономиките в Европа, Източна Азия, Япония и Южна Корея, които са най-големите вносители, които нямат много големи алтернативи и зависиха от Ормузския проток и Персийския залив. Естествено, за всяка компания, която произвежда даден продукт или услуга, всяка компания, която използва ток, транспорт, логистика, това означава, че този разход трябва да се поеме. Дали ще се поеме от маржовете или от крайния потребител. Най-често крайния потребител го поема, да. Но в крайна сметка, да, негативно е за компаниите. Тук трябва да кажем, че има една максима на суровинните пазари, че лека за скъпите суровини са скъпите суровини, защото това накарва, кара играчи, които дали не могат да си позволят да платят тази цена, дали да търсят някакви алтернативи. В крайна сметка, така суровините сами се регулират. В случая обаче имаме война, която физически запушва морски път, както и вие казахте в началото, шанс да запуши още един Червено море.
0: Хутите преземат все повече острови.
1: Нещо, което го виждахме и 2023 и 4 година след ескалацията в Газа, когато отново хутите се намесиха. Чисто в геополитически план, наивно е да очакваме, че преди междинните избори в САЩ ще се промени ситуацията, тъй като това е най-добрият ход за Иран да изчака изборите в САЩ, където се очаква републиканците да така понесат загуба. Разбира се, това са поне статистически.
0: Въпросът такова, обаче е колко икономиката може да чака провеждането на изборите в Съединените щати от една страна и от друга колко маржове, буфери биха издържали на това напрежение? Защото цените не могат да скачат безкрайно.
2: Всъщност могат. Така да, но това е много неоптимистичен сценарий. Това, което със сигурност се вижда, е, че политиката на Тръмп по отношение на покачването на глобалните нива на инфлацията, което той анонсира всъщност още с тарифите, ако помните, той е с питата, върви с така доста високи темпове. Защо го казвам? Това не е просто цената на петрола, не е просто цената на горивата. Тук става въпрос за цените, които са свързани с торове, с всякакви пластмаси, с фармацевтичната индустрия, която разчита изключително на петролни продукти и като цяло на цялата химическа индустрия. Тук се включват различни индустриални предприятия, които са изключително зависими от природен газ, например стъкларската индустрия и така нататък. Тоест,

0: Има огромна верижна реакция, която произлиза от това действие. А между другото, по отношение на инвеститорите, нещо интересно, което зрителите могат да чуят, основните печеливши всъщност в тази среда на високи цени и суровини са западни компании. Просто защото там има смисъл да се инвестира. И ако видите и печалбите, които се гонят от големите западни компании, са много големи. Тоест, мисълта ми е, че в този конфликт е целенасочен. Инфлацията в очите на явно американската администрация се вижда хапка, която може да се преглътне от американския гражданин, и тя след себе си влече редица инвестиции, които са смислени. Mm-hmm. Европа просто не е достатъчно подготвена за пореден път за подобен тип криза, като основната причина за това, разбира се, огромната зависимост от внос на суровини, най-вече от
1: петрол обаче, и природни нас. Ние не трябва да изключваме и Китай като важен фактор на този пазар. Възможно ли е именно китайската икономика, стъпките, които предприема Китай, да имат своето отражение?
2: Те вече имат някакво отражение. Днеска излезе един доклад, в който се казва, че китайските рафинерии работят на максимум, внасят петрол, откъдето е възможно, включително Русия и Иран, и се възползват тия високи маржове, които им се предоставя. Аз ще допълня това, което господин Николов каза. Ако погледнем всички основни индекси, S&P 500 в САЩ, 600 в Европа по сектори, двата най-печелившия сектори в двата индекса е сектора на енергетиката. Това, там влизат всякакви компании, от рафиниране до добив, до така всичко. Но вторите печеливши вече са технологиите, които пък привличат медийното внимание, но енергетиката остава на заден план. И тук може да кажем и кои са губещите от това нещо. Губещите са почти всички потребителски стоки.
1: Именно.
2: Заради високата инфлация, заради отлива на купувачи, заради цените, които виждаме. Тук за пазарите беше много ключово преминаването на това психологическо ниво, тъй като да, съм съгласен, фьючерсите не определят. Те ни дават една какво пазара очаква да се случи в даден период. Да, пазара е оптимистичен към този момент. Ако видим и фьючерсите за години напред, те ни показват, че пазара по-скоро залага, че тази война ще отшумява от тук нататък. Дали ще се случи, това няма как да го прогнозираме. Но,
1: то е важно и кога.
2: Важно е и кога. И това, което пък се случва тази седмица, тъй като едва ли ще приключи до утре тази война, предполагам, никой не го очаква. Има среща на Фед утре и други ден. Съответно очакваме Централната банка на САЩ да вдигне лихвите. Вече така очакванията след случилото се в Саудитска Арабия и скока на фьючерсите е над 80 до 90% ръст на лихвите. Нещо, което създава много интересни условия и за облигациите, които са доста турбулентни в САЩ и цялостно за икономиката.
1: Сега в България обаче политическия разговор ни води към нещо, което видяхме през 22-а година. Помощи, отстъпки, всичко това, което държавата би могла да направи като реверанс към потребителите. Допустимо ли е да мислим в тази посока, господин Николов, и възможно ли е държавата да си позволи това, което през 2022 беше направено като отстъпка? Отиваш с талона на автомобила, получаваш директно.
0: Не по две причини. Първо, и мярката през 2022 не беше много подходяща, но там имаше допълнителни причини, поради които беше по-ефективна, но в момента би била дълбоко неефективна, тъй като основният проблем е чисто логически. Ние имаме дефицит на стока, чиято цена расте с цел да укроти потреблението ѝ и да намери баланса между търсене и предлагане. Ние съответно стимулираме търсенето и ако помните 2022, независимо от отстъпката, ако проследите ръста на цената на дизел и на бензина, ще видите, че всъщност тази мярка ускори ръста, поради факта, че повече хора виждаха смисъл да потребяват, тъй като виждаха и ползата от това. Вторият проблем е, че ситуацията економически е различна. През 2022 основният фискален буфер за тази помощ бяха всъщност печалбите на рафинерията. Тъй като тогава ние изнасяхме огромни количества нефтопродукти на различни пазари, което беше стимулирано и от енергийната криза тогава, и от бума на икономиката, и от факта, че имаше война в Украйна. И съответно рафинерията правеше огромни печалби. Тези печалби се иземаха от държавата, тъй като имаше таван на цената. И съответно се връщаха обратно към потребителя под формата на отстъпка. Този механизъм в момента е невъзможен, поради факта, че първо рафинерията в момента не е в същата търговска позиция, каквато беше тогава. Второ, все още е забранен износа, с изключение на определени разрешения, които се дават от институциите. И третия проблем е, разбира се, факта, че подобна отстъпка отново би стимулирала допълнителен ръст на цената на горивата.
1: Как излизаме обаче от тази ситуация в краткосрочен план? план или изобщо не можем да говорим за изход, тъкмо напротив, цените ще продължават плавно да вървят нагоре.
2: Почти сигурно е, че цените ще върват нагоре. Това, което виждаме като данни за инфлацията, навсякъде всичко върви нагоре. Централните банки веднага реагират. Миналата седмица Европейската централна банка повиши ликвите. Очаква се и Централната банка на Англия, на Япония. Общото в цял свят се очаква повишение на ликвите в отговор на инфлацията.
1: И в България ли ще стане така?
2: В България сме свързани с Европейската централна банка вече като членове на еврозоната. Вече за нашите лихви е малко по-особено, тъй като ние сме вързани за ЕЦБ, но това, което виждаме от банките, има свръхликвидност, кредитите продължават да върват. Това е една малко по-дълга тема. Но за цени на стоки и услуги няма как. Ние не сме изолирани от целия свят. Ние внасяме тия стоки и услуги и ги изнасяме. Използваме гориво, за да си ги пренесем до магазините. Така че няма как да очакваме да сме изолирани от целия свят. Тук има един друг въпрос, защото ние много се фокусираме на петрола, но всъщност също много газ идваше от Персийския залив. В момента, ако погледнем фьючерсите и на газта в Европа, TTF на нидерландската борса, над 80 евро за мегаватт час. Преди месец бяха на 40-50.
1: Добре, ако обаче погледнем нещата в по-глобален план, достатъчно ли е някакво политическо споразумение, което да успокои ситуацията? И по някакъв начин това да води до спад на цените, или пазарът вече иска много по-сигурни доказателства, че танкерите могат да минават спокойно през Ормузския проток?
0: Ако има политическо споразумение и дори още по-големи гаранции, сигурно цената би паднала, но и в двата сценария цената би била една идея по-висока, отколкото беше преди началото на този конфликт, поради простата причина, че инвеститорите от тук нататък, това ще бъде много дългосрочно, според мен, ще залагат геополитическа премия в самата, т.е. ще очакват геополитически риск, който винаги ще стои на преден план, и това ще ускъпява допълнително цената, тъй като всички компании от тук нататък вече ще имат допълнителни гаранции под формата на застраховки и под формата на различни инструменти, с които да могат да си гарантират, че това нещо не би се повторило, или ако се повтори, те ще бъдат подготвени, ще могат да реагират адекватно и ще имат различни алтернативи.
1: Доколко Европа е по-уязвима в тази ситуация, в която се намираме, спрямо Съединените щати и Азия, от една страна, и от друга, ако трябва да погледнем пряко България, колко сериозен е риска да усетим недостиг на горива?
2: За недостиг на горива ми е трудно да прогнозирам. Видяхме какво се случи веднага след шока и началото на войната. Международната енергийна агенция така изкара и ни резерви, които подхранваха предлагането от една страна. Европа има в лицето на САЩ голям износител. Все още в Атлантическия океан нямаме проблеми. Но така, ставаме, това нещо, нали, не го казвам само аз, но виждаме едно прехвърляне, както специално за газта, примерно, от руски газ към американски газ, тъй като в момента внасяме изключително голямо количество американски газ и ще ставаме най-вероятно все по-зависими, тъй като САЩ миналата година или по-миналата вече се превърнаха в най-големия производител и на петрол и на газ. Така че няма как Европа, която знаем, нямаме големи залежи. Да, в Норвегия има износ от Норвегия, той отива в Великобритания, отива в някои европейски страни, но като страна, която икономиките са изключително зависими от цените на горивата, от цените на енергетиката, няма как да очакваме някакво улеснение на ситуацията.
1: В какъв план, краткосрочен или по-скоро краткосрочен, не толкова дългосрочен, скъпия дизел ще се превърне в ключов фактор за нещо като осезаема инфлация?
0: То напълно, напълно вероятно е съвсем скоро да видим ефектите от кризата, тъй като те първа хранителните продукти, които тази година ще излязат като продукция и като вторични продукти и така нататък, всичко това ще бъде калкулирано в цената, тъй като торовете, които са използвани, са били по-скъпи, дизела и бензина, който са използвани съответно за техния транспорт, за тяхната обработка и така нататък. Тоест ще го видим в редица продукти, в пластмасите, в в фармацевтичните продукти, така че напълно, напълно вероятно е скоро да видим, да видим това увеличение на цената. И аз пак ще обърна внимание, че това е целен ефект от американската администрация. По простата причина, че според тяхното разбиране, глобалните цени на всички продукти са били изкуствено ниски, поради факта, че имало дъмпинг от страна Китай.
1: Колко сериозно бихме могли да усетим това като ефект в България? За какъв темп на инфлация можем да говорим?
2: Трудно е да се прогнозира нещо такова. Най-малкото не знаем на къде ще се движат и цените на горивата, и самия конфликт в Близкия изток. Едва ли ще видим по-различни цени от така останалата част на Европа, специално за петрола и газта. Това е глобален пазар. Цената се определя, не се определя на локално ниво, нямаме преференция в това отношение. Така че инфлацията, тук може би трябва да направим уточнение, че за България ние влезнахме в годината с доста висока инфлация. Видяхме нейното забързване в началото и след това започна да спада. Така че по-скоро в краткосрочен план може да говорим за продължаване, или поне така са очакванията за продължаване на този спад. Сега до какво ниво ще стигне, тъй като тук трябва да направим едно уточнение и на Федералния резерв, и на Европейската централна банка. Целта им за инфлация е около 2%. Ниво от 2% едва ли ще видим в скоро време, освен ако не се случи някакво чудо. Пък, както казах, не виждам до междинните избори в САЩ да има някаква промяна в ситуацията в Близкия изток и не виждам желание от американската администрация да поеме в някаква друга
1: посока. Да работи в тази посока. Благодаря ви за това участие. Темата в развитие следиме в централните новини на България ОНР, които следват сега. Преди тях и прогнозата за времето. Спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.
3: Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
4: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: са новините на България On Air.
1: Случаят Петрохан Околчица се разплита. След близо 8 месеца властите обявиха мотивите за престъпленията. Подробностите следват. Започват централните новини. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Ивайло Калушев е сексуален насилник с влечение към подрастващи. Това е заключението на една от психологическите експертизи. Какво още показа разследването?
2: Не са на лице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на Околчица или на Петрохан.
1: След взривовете в Емко започват проверки на всички обекти в страната, които съхраняват опасни вещества. 443 евро ще бъде линията на бедност за до година. Увеличението спрямо тази е с 13,4 на 100. Близо 8 месеца след трагедията Петрохан и Околчица, основната версия на разследващите остава непроменена. 4 самоубийства и 2 убийства. Загуба на позиции, на пари и на страх от разследване. Това са част от мотивите, които бяха представени на днешният брифинг на прокуратурата, който продължи близо 2 часа. Стигна се до напрежение между властите и близките на починалите, които бяха в залата. Но с всички подробности сега включваме Теодор Лазаров. Тео, здравей!
3: Здравейте! 8 месеца по-късно разследващите разкриха мотивите, които стоят зад случаите Петрохан и Околчица. През конференцията на прокуратурата и Министерството на вътрешните работи премина при високо напрежение и редица спорове между разследващите и близките на жертвите, които дойдоха на място, тъй като се съмняват в версиите, които се споделят. И така, основната отговорност беше насочена към лидера на неформалната група Ивайло Калушев. Те разказаха, че с години той е изграждал около себе си затворено и сигурно общество. През последните години обаче сигурността на неговото общество се разклатила поради загубата на обществени и политически позиции. Обобщение на темата нека да видим сега.
4: В началото на годината три тела бяха намерени около опожарената хижа Петрохан. След седмица в неизвестност под връх Околчица мъртъв бе открит и водачът на групата Ивайло Калушев, заедно с телата на две непълнолетни момчета. Разследващите посочиха мотивите днес, 8 месеца по-късно. Те определиха групата около Ивайло Калушев като затворена общност. Развитието на живота му го накарало да чувства нужда от сигурна среда.
5: По наше мнение, неговата сексуална ориентация и сексуални наклонности към подрастващи са били изключително тежки. Това е довело до неговото ранно алиениране и съответно до търсене на алтернативи и алтернативна среда, в която той да съществува.
4: През годините Калушев изградил среда, в която той бил водещата фигура, допълват от институциите. През последните години обаче комфортът около групата на Калушев бил нарушен.
5: През 25-та година вече прословутия меморандум, който уж бил хвърчащ лист, реално всъщност бива премахнат от министъра тогава, който е на МОСВ. Освен всичко друго, на Калушев и групата му се отказва да бъдат приети в Пчеларския съюз, което е било мярка, чрез която те са опитвали да се докажат като земеделски производители. Тези стъпки постепенно започват да показват, че липсва връзки на обществено и политическо ниво. След това има и други парични потоци, които подсказват, че нещата не са окей.
4: Версията за смъртта на шестимата души е, че до нея се е стигнало именно заради Ивайло Калушев.
5: Това е една конспирация, която е градена десетилетия. Този човек цял живот се е крил, цял живот е живял в сенките. Петимата не са имали мотиви да се самоубиват, а са били подтикнати от Ивайло Калушев.
4: Разкритията бяха направени по време на напрегната пресконференция в съдебната палата. Близки на жертвите присъстваха в залата заради съмненията си към официалната версия.
6: Категорично не приемам тази версия. Това какво беше? Къде са източниците? Къде са доказателствата? Това беше един чист, свободен разказ. Всички въпроси, на които ние искаме да получим отговор. Аз от 13 февруари съм помолила да ми се дадат трафични данни на сина ми. Отказват ми се.
7: Политическо убийство е това.
8: Кой? От кого?
6: Политическо убийство.
7: От политическата мафия.
4: Повече подробности бяха дадени и около Деян Илиев. Това е мъжът, който намери труповете на хижа Петрохан, но скоро след това напусна страната.
7: Многократно е запитван, чувства ли по някакъв начин застрашеност към себе си, отправен ли само заплахи, има ли някакви притеснения, което той категорично отхвърля.
4: Друга линия на разследването следи финансирането около организацията на Калушев. И още, проверява се частното училище Космос, в което малолетните са били записани. Производството е за неизпълнени служебни задължения от длъжностни лица, включително и от такива в Министерството на образованието.
1: Сега още водещи теми. След инцидента в складовете за боеприпаси на оръжейната компания Емко в Дряново, МВР ще извърши комплексни проверки на всички обекти в страната, в които се съхраняват опасни вещества и предмети. Това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни още, че екипите ще бъдат смесени, ще проверят всички изисквания, а самите проверки ще се извършват от МВР, ДАНС и Министерството на отбраната. Подробностите да чуем.
8: Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. В момента се преглеждат, така че имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гебрев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент. От нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и с четирима ранени. По данни на полицията в Бургас, до сбиването се е стигнало след възникнал спор, който бързо е прераснал в физическа саморазправа. Поводът за конфликта – стари спорове, свързани с животни. Един от мъжете е починал на път за болницата, а четиримата пострадали са настанени за лечение в Бургас. Те са с прободни рани. По случая са задържани 8 души, образувано е досъдебно производство. Централните новини продължават. Ето с какво. Засилени мерки за сигурност около училищата в навечерието на първият учебен ден. А колко струва подготовката на ученика тази година?
9: Не знам дали е конкретно заради еврото, но със сигурност има инфлация, но от друга страна пък аз за първи път съм с първокласник.
1: Доцент доктор Стоянка Чергезова е кандидатът за вице-президент на Иван Христанов. Кои са лицата в инициативния комитет, които го подкрепят? Линията на бедност се увеличава на 443 евро за до година. Това беше решено на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. С още информация включваме сега Антония Яворова. Тони.
10: Увеличението е с 13,4 на 100 или това е малко над 52 евро. Нека кажем, че размерът на линията на бедност се актуализира ежегодно въз основа на данни на Евростат за доходите и условията на живот. От размера на линията на бедност също така зависят и месечните финансови помощи за близо 800 000 българи, които са с трайни увреждания. Те се определят също така и според нивото на неравенството. И така, от 1 януари следващата година най-ниската помощ ще бъде 31 евро, а най-високата ще бъде в размер на 252 евро.
11: Методиката, която беше отменена от 2020 година насетне и сега действа всъщност, стъпва само върху европейския подход, т.е. изследването на Евростат СИЛК. До 2019 действаше това плюс върху него наложена инфлацията за светата година. Ние искаме да възстановим тази методика, която не ни праща 3 години назад, за да определим прага на бедност сега за 2027 година, а тази, която ще ни отчете поне инфлация за предходната година.
12: Линия на бедност за тази година около 390 евро. Минимална пенсия 340 и няколко евро. Каква е логиката? В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Каква е логиката? Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност. Не е добре. Мнението на подкрепа е, че подпомагане трябва да има за най-уязвими групи, а не да се създават такива групи.
10: Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа и още две предложения за промени в Кодекса на труда. Първото касае срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. А второто е разрешителният режим за наемане на работа на лица между 16 и 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване на инспекцията по труда. От Социалното министерство обаче са против, тъй като по този начин им риск децата да работят в неподходящи условия.
1: Антония Яворова, благодаря. Музиканти, общественици и преподаватели са част от учредителите на инициативният комитет издигаш бившия министър на земеделието от служебния кабинет Гюров, Иван Христанов и доцент доктор Стоянка Черкезова за президент и за вице-президент. Председател на инициативният комитет е музикантът Денис Ризов. В него влизат още телевизионната водеща Наталия Симеонова, рок-музикантът Васил Гюров, професор Тодор Тодоров и други.
13: Този щаб е единственият щаб, единственият инициативен комитет в този момент на президентски избори, който систематично посочва имената на олигарсите през последните 5 години, а не говори просто като някаква абстракция за тях. Работата на доцент Черкезова е да решаем най-големия проблем на България, който не е корупцията, то е демографията.
1: А в навечерието на първият учебен ден растат вълненията и на малки, и на големи. Над 55 000 първокласници утре ще престъпят за първи път училищният праг. Общо над 700 000 ученици ще влязат в 2322 училища в страната, за да поставят началото на новата учебна година. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата година. Инвестицията е за повече от 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. В тях децата ще могат да учат през повечето практически задачи и да свързват знания от различни предмети. По данни на Министерството и науката, през летните месеци са ремонтирани 600 училища в страната, за да бъдат подобрени условията през новата учебна година. И още една положителна тенденция. Все повече млади хора избират професията в системата. Близо всеки пети педагогически специалист е на възраст до 35 години. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието, професор Георги Вълчев, и очерта промени, които да компенсират различните скорости, с които работи образователната система. Нека чуем.
14: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. След обсъждането им, разбира се, ще бъдат приложени. Те не са единствено наказателни. Би трябвало да направим една система, която едновременно да предупреждава, да може да наказва, същевременно да има добра организация в самите училища и не на последно място да подпомага и силните страни на учениците. Тоест, във всяко едно дете има дефицити, но има и много положителни качества. Разбира се, че ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите като контингент училища, където трудно се събират необходимия брой ученици.
1: И традиционно от днес започнаха и засилени мерки за сигурност около училищата преди първия учебен ден. В цялата страна е ангажиран максимален брой полицейски екипи от пътна и от охранителна полиция. Освен около училищата ще дежурят и край детските градини, и край критичните кръстовища.
15: Със специални рисунки с послания към шофьорите, деца от Ямбол се включиха в инициативата «Намали, вкъщи ме чакат» с призив за повече внимание на пътя в навечерието на първия учебен ден.
16: Нарисувах път, коли и два полицая, които държат палки.
17: А защо трябва да бъдат внимателни шофьорите?
18: Защото като минаваме през улицата и ако нещо не гледат пътя и
16: нали, не внимават, може да минат без да искат и да не видят.
18: Да бъдат по-внимателни, защото децата пресичат, тръгват сами, ходят на училище сами и може да стане инцидент на пътя.
15: Децата спираха автомобилите с помощта на пътна полиция в района на основно училище Христо Смирненски, както и по главни булеварди в града.
19: Получих послание от тях и картинка с това да внимават и да се приберат вкъщи. Всички трябва да сме по-внимателни, страхотна инициатива.
20: Да припомним на водачите на моторни превозни средства, че децата започват училище и съответно присъствието им по пешеходните пътеки, по тротуарите и като цяло ще бъдат участници в движението и е необходимо да се заостри вниманието на водачите на автомобили.
15: В съседната област Сливен утре училищния праг ще прекрачат 18 500 ученици. От тях най-много са децата в областния град, над 11 000. И в днешния ден се освежава маркировката на пешеходните пътеки. Подменени са и липсващите парапети около входовете на училищата. А утре патрули ще следят за реда.
21: Изключително трудно се справяме с манталитета на водачите, тъй като всички желаят максимално близо да спрат до входа на учебното заведение.
15: Засилени мерки за безопасност ще има и утре в цялата страна.
1: Последни приготовления и за най-малките ученици. А както всички стоки и услуги, и учебните пособия, и дрехите за децата поскъпнаха. Колко струва на едно семейство подготовката за първият учебен ден, за първи път в Евро? Провери стажант-репортерът Мария Андреева.
22: Срещаме се с Филип, един от бъдещите първокласници, за да проследим как се подготвя за големия ден и колко струва на едно семейство всичко необходимо за първия учебен ден в Евро. Сметките обаче оставяме на родителите, а за момчето е важна емоцията от първия учебен ден.
23: Вълнувам се, че ще идват нови деца и ще се спрателяваме
24: с тях.
22: Голямото пазаруване за Филип и родителите му започва.
25: Сега ще проверим колко ще ни излезе подготовката за първи учебен ден.
22: От тетрадките с тесни широки редове до голямата раница, всяка покупка се подбира внимателно, за да няма изненади на първи учебен ден.
26: Ето имаш кола, имаш слушалки.
22: Равносметката на финала показва, че качествената подготовка на един първокласник струва средно между 130 и 200 евро. Между 55 и 90 евро.

0: 22.
1: Да.
0: Плюс 33.
1: Да.
0: Плюс 11.
1: Да. 66.
2: Към сметката за първокласника ще се добави и букетите на неговите учители, които също са по-скъпи тази година. Единственото, което няма цена обаче, е вълнението на Филип, който няма търпение за 15 септември.
3: Ето какво остава да видите до края на новините. Властите в Германия разследват евентуална българска следа при случая с нападение на дрон на летището в Лайпциг. Кръстов ден е, небето се отваря за желания. Какви са обичаите и поверията? Следва водещото от света. Италия и България подкрепят идеята за изграждане на общ европейски център за борба с хибридните атаки. Това стана ясно по време на официална среща между министърът на отбраната Димитър Стоянов и италианския му колега Гуидо Крозето в авиобаза Безмер. Двамата обсъдиха сътрудничеството в отбраната и спешната нужда от общ фронт срещу невидимите оръжия на днешния ден – кибератаките, дезинформацията и дроновете.
4: Такъв център единен в Европа трябва да бъде създаден. България категорично ще участва в този център и пак заявявам, че ние подкрепяме създаването му. Къде, как ще бъде локиран, не е толкова важно. Важното е, че трябва да има такъв център, който се бори с интересните, бих казал, заплахи на днешния ден. Защото киберпространството, атаки с дронове, това, което се случва в Западна Европа, България, възможни актове, терористични или какво ли още не, това е част от съвременната война.
3: Сега към българската следа по случая с нападението с дрон на летището в Лайпциг. След като германското издание Welt am Sonntag публикува информация, че взривното вещество е било пренесено през България и Сърбия, преди да стигне до Германия, властите в страната продължават разследването си по предполагаемото българско участие. След запитване до Министерството на външните работи на България и Главна дирекция национална полиция, стана ясно, че за момента няма официално становище по случая от страна на Берлин. Припомняме, че за подозрени са руският гражданин Олег Ле, свързан с руското военно разузнаване, и беларусецът Андрей К. След атаката германските власти официално обвиниха Русия. А след като руски дрон удари пътнически влак на около 2 км от полската граница, последваха и коментари от страната на западните съюзници. Атака беше определена като тенденциозна и имаща за цел да сплаши Алианса. Чуйте още.
5: След като руски дрон удари локомотива на пътнически влак на около 2 км от полската граница и стана ясно, че в него се е намирал бившия британски премиер Борис Джонсън и съветниците по сигурността на Европейския съюз, реакциите не закъсняха. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи атаката като безотговорна и допълни, че всеки месец Москва губи средно по 40 000 души.
6: Ударите вчера по влака в Украина, близо до границата с НАТО, отново показва отчаянието на Путин. Нашият отговор няма да се промени. Ние ще продължим да подкрепяме Украина. Каквото и да мисли Путин с тези действия, няма да постигне нищо. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педия от нашата земя.
5: Коментар дойде от Европейската комисия. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и политика за сигурност Кая Калас осъди нападението.
7: Мисля, че това очевидно има за цел да сплаши западните страни, за да спрат да подкрепят Украина, да ходят в Украина и да показват подкрепата си. Това очевидно беше послание към Запада. Ние трябва да покажем, че сме заедно и че не ни е страх, защото в противен случай Русия ще получи това, което иска.
5: Атаката е част от нарастваща поредица удари по инфраструктурата на Украина – транспортна, гражданска и цивилна. По думите на президента на Украина Володимир Зеленски, само за последната седмица Русия е изстреляла около 2100 ударни дрона, 78 ракети и близо 1700 управляеми авиобомби по украинската територия. Той определи атаките като заплаха за цялата европейска сигурност.
3: Цената на петрола продължава да расте. Суровият петрол тип Брент надхвърли 100 долара за барел. На този фон преговорите между Иран и Оман за статута на Ормузкия проток бяха отложени в последният момент. Вижте.
5: Основната причина за покачването на цените е спирането на саудитския тръбопровод Изток-Запад след дронова атака в районите на Рияд и Медина. Тръбопроводът пренася до 7 милиона барела дневно, между 30 и 40% от целия износ на суров петрол от Персийския залив

0: и е ключов за обиколен маршрут към пристанище Ямбул в Червено море. Успоредно с това обемите петрол, преминаващи през Урмунския проток, остават на минимални нива заради войната между Съединените щати и Иран. А хутите в Йемен вече контролират западното крайбрежие и острови в Червено море, откъдето твърдят, че удрят танкери и саудитска енергийна инфраструктура. А след като американски агенции заявиха, че Иран е получавал китайски сателитни снимки, с които успешно да атакува американски бази и друга инфраструктура, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви.
1: Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз отговарям, прави сте, и ние също ги шпионираме.
0: На този фон преговорите между Иран и Оман за статута на Ормузския проток бяха отложени в последния момент. Няма информация за уговорена нова дата. По последни данни, транзитът вече изисква разрешението от Иран, а корабите, които не се съобразяват, рискуват да бъдат атакувани. Президентът Тръмп намекна, че Съединените щати трябва да запазят военното си присъствие в Иран, за да цитирам, запазят петрола. Дневният поток през протока е спаднал с около 20 милиона барела преди конфликта до едва 7 милиона. Анализатори изчисляват загуби от 1,2 милиона барела дневно. Кризата вече вдигна инфлацията в световен мащаб, като в Съединените щати за първи път горивото надхвърли 6 долара за галон.
2: А у нас служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязат своя професионален празник. Денят беше почетен с церемонии в редица регионални дирекции, а от днес започва седмицата на пожарната безопасност, през която ще се организират събития, насочени към информирането на обществото и превенцията. Празникът в София беше отбелязан с церемония в сградата на Националната пожарна.
3: Големите пожари над 300 декара, всъщност сме ги намалили тази година повече от половината, т.е. на 55% по-малко, което е един от основните показатели, което е изключително важно за нас. Очакваме доста автомобили, около 300 пожарни автомобила, различен клас, имаме сключени договори, така че предстоят доставките. Надявам се да се реализират своевременно. От един от изпълнителите вече сме уведомени, че 6 автомобила за спасителни дейности по проекта ни по България-Сърбия предстои да бъдат доставени на 21-я.
2: А Православната църква чества днес един от най-големите християнски празници – Кръстов ден. Според църковното предание, през 4 век майката на император Константин Велики Елена заминава за Йерусалим, където открива изгубения Христов кръст и пещерата с гроба Господен. Император Константин Велики построява над пещерата храм Възнесение Христово, в който е положен Светият кръст. Храмът е осветен на 13 септември, а следващия ден е определен за почит към Христовия кръст. В народните традиции Кръстов ден се свързва с края на лятото и началото на есента, а също така и с прибирането на реколтата. На финала още нещо хубаво. Българският гросмайстор и световен шампион Веселин Топалов победи Гари Каспаров в мача на легендите по шахмат в Сент-Луис в Съединените американски щати. В продължение на 3 дни двамата премериха сили във версия на играта с различни подредби на шахматната дъска, която изключва използването на заучени ходове. Топалов, контролиращ играта през цялото време, и увеличаваше предимството си пред Каспаров и успя да удържи на опитите за обръщане на резултата. Победата донесе на Топалов и материална награда от 90 000 долара. Сега следва спорт с Александър Ангелов. Късната емисия новини е в 21:30 часа. Хубава вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Левски с грандиозни цели, куп промени в ръководството и нов стадион. Това стана ясно след днешното общо събрание на клуба. Следват подробностите. ПФК Левски АД преминава към нова управленска структура, съвет на директорите, който ще замени досегашния двустепенен модел от надзорен и управителен съвет, като ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба. От старите членове мястото си запазва единствено Даниел Боримиров. Всички останали са чужденци, като прави впечатление присъствието на Едо Гаспар, който беше спортен директор на Арсенал. Останалите са Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери, също хора с сериозни визитки и опит. Голямата новина е свързана с новия стадион на Левски. Според мажоритарния собственик на сините Атанас Бостанджиев, той ще е най-модерният в Югоизточна Европа с капацитет 28 000 зрители, а строежа ще стартира през юни до година. Своя оптимизъм за случващото се изрази и Наско Сираков, вече в качеството си на президент на клуба с съвещателен глас.
1: С помощта на всичките тези хора, аз мисля, че Левски го чакат много хубави, добри дни.
0: А Левски с първи загубени точки от началото на сезона в Първа лига. Ботев спря сините във Враца след нулево равенство. След звучния червен шамар за суперкупата, сините бяха отрезвени в първенството срещу неудобния Ботев Враца. Любопитното е, че и миналия сезон тимът от Северозапада сложи край на победната серия на Левски от старта на първенството, но тогава тя бе двойно по-малко от 4 успеха. Сблъсъкът на стадион Христо Ботев няма да бъде запомнен с кой знае какви футболни достоинства. Преобладаваше напрежението, като то бе особено видимо при момчетата на Веласкес. Те така и не създадоха чисти положения за гол. Попадение на Перея през първото полувреме бе отменено заради засада, а в още няколко случаи че вратар Орлинов се намеси подобаващо. Светли Луцов също имаше работа и отрази удари на Мартин Петков и Антуан Стоянов. В крайна сметка, логично с оглед на показаното на терена, двете нули се запазиха до края на срещата. Левски продължава да води във временото класиране с аванс от 5 точки пред ССКА Лудогорец, но и с матч повече в актива си. Ботев врат се на 10-та позиция с 8 точки.
2: Теренът не беше в най-доброто си състояние. Не, че търсим оправдание, но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе на този стадион. Имахме повече владения на топката. Може би ни трябваше повече късмет, повече центрирания, повече удари. Контролирахме играта. Мисля, че създадохме достатъчно шансове да спечелим. Играчите дадоха всичко от себе си и се раздадоха на 100%. Това е футболът. Понякога може да не спечелиш. Важното е да продължим с позитивната нагласа.
3: Имах увереност в футбола и във възможностите, че може да се противопоставим добре на шампионите и да вземем точка, ако не и три. Така че мисля, че заслужихме си точката, имахме възможности да отбележим и ние гол, така че мисля, че нека се зарадваме и на точката.
0: Ботев е господара на Пловдив, след като победи в градския сблъсък Локомотив с 2-0 в очаквания от всички сблъсък по тапетата. Викрено първо полувреме бе в основата на победата на канарчетата. Именно до почивката момчетата на Станислав Генчев отбелязаха и двата си гола. Асен Чандаров откри още в 9-та минута, когато засече с глава центриране на Карлос Меоти. В края на първата част Ботев нанесе втори звучен шамар по амбициите на градския съперник. Калу с отлично подаване намери Мауро Родригес, който за втори път хвърли в екстаз феновете на жълточерните. След почивката Локомотив се опита да отговори, но удар на Лейтан срещна гредата, а след час игра бе отсърнена и после отменена дуспа за смърфовете. Първоначално главният съдия Антон Попов посочи бялата точка за игра с ръка на Хайн, но впоследствие след прегледа от ВАР промени решение. Си. Това съвсем пречупи черно-белите и до края те не успяха да променят статуквото. Втората поредна победа изведе Ботев на 6-то място с 13 точки. С 6 Локомотив е на 11-та позиция. Градско дерби в Манчестър с човек по-малко Сити наделя над Юнайтед на Олд Трафорд с 1-0.
2: Гражданите успяха да починят червените дяволи в сблъсък, който бе нарисуван за победа на Юнайтед, но и този път момчетата на Майкъл Карик се разминаха с успеха. Ключова за двубоя се оказа 23-та минута, когато сблъсък между Фил Фолдън и Бруно Фернандеш край тъчлинията доведе до директен червен картон на халфа на Сити. С 10 на терена в 3 четвърти от мача небесносините бяха принудени да оцеляват в големи моменти от него. На два пъти градите спасиха Донарума след изстрели на Рашфорд от фал в края на първото и на Коби Мейно в началото на второто полувреме. Сити чакаше своя момент и той настъпи след час игра. центриране на Гвардиол отляво бе засечено от Ерли Холанд и норвежецът смълча Олд Трафорд. Попадението бе преглеждано дълго време от ВАР, първо за потенциална засада на Холанд, а после и за влияние върху ситуацията на Енцо Фернандес, който със сигурност бе в нередовна позиция, но в крайна сметка бе признато. До край Юнайтед опита да промени статуквото, но по-скоро действаше хаотично и Манчестър Сити стигна до четвърта поредна победа от началото на сезона във Висшата лига и се изравни по точки с шампион Арсенал на върха в класирането. Червените дяволи са на незавидната 13-та позиция с едва 4 точки.
4: Завършваме с тенис. В спора за откритото първенство на Съединените щати Александър Зверев се наложи над финала над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета.
5: Александър Зверев спечели втората си титла от голям шлем в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Той започна убедително и взе първия сет с 6-3. Втората част бе решена след тайбрейк, който Зверев спечели с 7-2 точки. Бен Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш и успя да вземе третия сет с 7-5 след пробив в 12-я гейм. Зверев обаче бързо си върна самообладанието и след категорично 6-2 в четвъртата част спечели мача след 3 часа и 36 минути игра на корта. 23-годишното американско чакане за триумф при мъжете на US Open явно ще продължи, след като последния, който стигна до титлата, бе Анди Родинг през 2003 година. 29-годишният германец пък е едва четвъртият тенисист в Open ерата, спечелил първите си две титли от големия шлем в рамките на най-съща година.
4: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. С мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 11 до 18 градуса. Във вторник облачността ще бъде значителна с превалявания преди обед в северозападните, а след обед в северните и в югозападните райони. През нощта срещу сряда над Западна България облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в района на София 19 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие сутринта ще бъде слънчево, а след обед облачно. На север от Варна ще превали слабо. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 25-26 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще е облачно. След обед в Рила и Пирин ще превалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа, значителни по количество валежи ще валят над британските острови в страните около Северно море и над европейската част от Русия. Над западните и над южните Балкани ще валят валежи, които ще проникват и в централните територии от полуострова. И през следващите дни у нас, в сряда, над южна и над източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще е слънчево. В четвъртък и в петък през деня ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Денят се познава
7: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1,

Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Пример в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже, тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
4: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
4: Да, но те нямат директен достъп, тези data трейнери, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече data scientist-ите, т.е. инженерите по изкуствен интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуственият интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабър-джубър, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е
4: отново
1: котка.
4: Отново и отново, виждайки я в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
4: точно така,
1: показваме.
4: Да има различни погледи върху една и също, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения интелект. Даваме му отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме ето това изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примерът, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
4: Точно това е. Трябва да има така нарече diversity на данните. Тоест, данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Тоест, той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали, понеже ако му покажем друга порода, ще се обърка.
4: Значи, той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: очи,
4: че има
1: уши,
4: точно така. Както ние хората, ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
4: Точно така. Изкуствените ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, но общо взето е да му даваш примери на изкуствен интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е Reinforcement Learning, отново на български звучи странно, подкрепено учене. Но идеята е, даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне. В случая, примерно, да може да... Хайде да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е, искам да държиш този потребител възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и т.т. и други. И сега изкуственият интелект, без да никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо кажем по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той в крайна сметка си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както в от пред няколко дни случая с 5.6 GPT. Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни, затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално постигнал целта, но просто границите са...
1: Но не го реши, а просто открадна отговорите, не го написа той.
4: Така, но... Не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Точно. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен. Mm-hmm. Срещу няколко снимки ви създаваме изцяло mm-hmm. приказка с анимационен герой по образа на вашето дете, например. Това как се обучава? Защото буквално ако отворим платформите за музика, вече ние дори се объркваме дали това са реални изпълнители или някой просто си представя творчеството и изпълнителите да си купят тези песни и да ги изпеят със собствения си глас.
4: Да. За да натренираме един изкуствен интелект, то дали ще бъде музика или изображения, се изискват хиляди примери. Тоест да научиш един изкуствен интелект да разпознава човек, например. Сега, разбира се, има нови невронни мрежи и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпросът, който ти спомена. Как трябва ти 5-600, в същото време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения? Има нещо, което се нарича така наречено Transfer Learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има,
4: точно
1: така да кажем.
4: Така. И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренирваме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
4: Затова отключването на телефона ни, той е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. По този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
4: Всякакви особености на лицето и на човека. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене mm-hmm. или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
4: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, това им е задачата. Те събират данни, понякога път го правят и data инженери, data science, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображение, не чете думи или не слуша музика.
1: И какво е една снимка или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
4: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,235. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му, колко памет има, 1 милион токена, например. Колко струва? Ами 3 милиона, 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект реално чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината, тогава как го захранваме, даваме му клипове. Ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим тези движения, взимането, пиенето на кафе?
4: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е, той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър, кадър по кадър,
4: с
1: тетрадката,
4: е, да,
1: която съвсем бързо и вече се получава движението.
4: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат дадени дейности.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ще си представи как бихме изглеждали в профил.
4: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи на, той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва, наслагва, наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеята много често се изкривява това изображение. Разбира се, съществуват техники, които са при всяко генериране му даващ отново лицето на човек и така нататък, но пак изкуствен интелект е статистическа формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. Това е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: Той едва ли една картина винаги една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
4: Официалното становище е, че забранявайки Fable 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да успяли се да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator, така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел, да ти даде така информация.
1: Тогава кой пази информацията? Защото говорим, че изкуственият интелект се внедрява в редица компании. Те влагат в изкуственият интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
4: Сега, под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Е, тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
4: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не, не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуственият интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България сутрин в събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
0: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте, здрави. Радост, че съм тук.
0: Здравей, Христо, много ни е драго.
5: Кажете, с какво мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела. Но какво стои за това хубаво тяло? И ние го искаме буквално за един месец същото.
5: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме вижда в залата, нали, с големи тези работя при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да прилича на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пиеме, какво трябва да ядеме, какво трябва да направим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля да се пуснем. Аз не знам как да им отговарям всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. Нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
0: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре с тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
5: Така, аз често им разказвам, казвам им, че към хора, аз приемам за да стана най-силен мъж приемам на България. Това не е станало от миналата или по-миналата година. Мен съм и трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не само и, до паржолите, които са.
5: Не само до паржолите, да, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, е, този човек 20 години, обаче каже, ей, са 20 години, трябва да ти намеря да го направя това нещо.
0: 20 дни аз искам, нали?
5: Нали? Може 20 дни, или най-вече най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, в плажа тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне и юни вече всичко да е наред.
0: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. В този стремеж, може би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
5: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
0: по-сериозни субстанции.
5: По-сериозни суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, има спорта, в които се налага да прибегнеш от тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
5: Химия, да, каквото изговорим. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пий ги в тия милиграми, всичко е наред, виж на мен, нищо ми няма, аз 6 години, 7 го правя, виж, всичко е наред, те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение, нищо му няма.
0: Може това ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
5: Много е строго индивидуално, да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години и съм виждал изследванията си страхотни. Както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции, с объркани хормони, с опешленяти неща, които много бързо стават. Така че, което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
0: това е много важно, защото което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи, ето виждат твоите снимки, например, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят зад тези думи. Нали?
5: Така е, разбира се. И те много често даже омаловажават, примерно, моите положения, на който и да ви казват, той се наблъска с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назлобиш за 2 месеца и да станеш...
0: Ама те така си го представят. Това е изкривеното разбиране. Това да ти кажа,
5: има и промиване на мозък, има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или също е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца, той примерно да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде медицински
0: инжекции,
5: да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е.
0: После йо-йо ефекта.
5: После по-правиме, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти с 10 кг се свалил. Супер. Обаче ти после пак се върнеш пиците и дюнерите, ти си ги върнал и тия 10 кг, плюс си издържал още 2-3 кг, ще си подпухнал. Нали? Което това е безмисленото. Всяко бързо нещо не е трайно. Което си говори,
1: не е полезно за организма, не е полезно, но твоите наблюдения в залата има ли тази мотивация за тези бавни резултати? Стъпка по стъпка, крачка по крачка, да знаят много за какво тренират.
5: Много отдавна не съм виждал някой да се мотивира да каже, ей, прямо, може ли да отида на състезание, може да ме подготвиш за до година? Нали, това го няма. Повечето, където искат сега, веднага, дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери.
0: Къде
5: дай
0: жокери
5: на мене, да. Дай да го направим по-така, защото мене ми е ясно, че то не е само при тебе да е шпирище прожова и ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издръжливост и да съм в добра кондиция.
5: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години, бих казал, те по-голямо желание имат по-голяма мотивация за хелото и здравето, разходки, тренировките, примерно, да не са примерно от понеделник до петък, 3 часа на ден. Тази възрастова група. Но младите с този хелото начин на живот, по-скоро, нали, това, че снимаш хелото и храната от заведението, нали, не е хелото и живот, това си е, нали...
1: Само за социалните
5: само
1: мрежи.
5: За социалните мрежи, така че те нищо хелти не искат, искат всичко да е, независимо, нали, дали вреди или не вреди. Важно да работи, да действа, да има резултат.
0: Христо, как да не се стига до крайностите и младите, които идват в залата, защото знаеш, започват на първо място сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят. После и това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
5: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и 2 месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или се разболееш. В смисъл, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
0: Точно така.
5: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло, или за добра кондиция, защото са двеца, нали,
1: отделни. Едното вече си непрофесионално ниво.
5: Едно е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300, 400, 500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва и искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, ако има желание, винаги си давам съветите, показвам как е, защото и това
0: но
5: нещо...
0: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката
5: се,
0: за това нещо.
5: Научил съм се. Просто мен много ми е интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация от къде почваме. Ние черпехме информация от ни списания от някъде. Не е като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако има желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и ни го правихме. И аз приемам грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм много още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилния източник.
1: А може ли да я подвеждаш тази информация? Сега, ако на изкуствен интелект му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
5: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуственият интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за захранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен, не че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това и ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, и ти кажеш, и верно, супер.
1: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
5: Така.
1: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък, да не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
5: има
1: каже...
5: Има разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв съвет.
1: Не си
5: мислиш,
1: че можеш 20 кг за един месец.
5: Така също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
0: Може би от страна на дамите е по-застъпено.
5: И на дами, и при мъжете, и при мъжете, да, защото някакси затлъстяването, нали, са, каквото си говорим, е по-голям
0: сериозен
5: вече.
0: Сериозен проблем,
5: проблем, нали, с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпрос е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, затова стенето голям бич и в момента по-скоро те хората не искат да покачват мускулна маса. Не имат то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но в същото време да изглеждат...
1: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някой си казва, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
5: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат, нали, много кръгли форми, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
1: И мускулната маса,
5: която има много голямо значение. Качеството, нали, на тялото какво е. Така че килограма не е от особено значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
0: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
5: да,
0: всъщност.
5: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали, да, с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече, според мен, ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видиш, тироидни хормони и така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не чат GPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко си, ти си предпишеш от някакъв фитнес инструктор, ти тия хапчета и така.
0: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв, да, спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си има много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
5: Това е много интересно. По принцип, нали, айде като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал съм примерно 5 години, съм бил състезател по плуване, после съм бил силов трибой, сега не съм и тъмъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лекът, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това
0: да
5: го
0: разбирам. Да си намериш своето.
5: Своето си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш примерно да си състезател или това да го тренираш, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, са, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спортът ти е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да се откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм го казвал много пъти, да не мислите, че аз приносно ставам всяка сутрин и си казвам, леле, нямам търпение отида да дигна 500 кг залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче мен ми се налага днеска, това ми е по програма. Идам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш, защото имаш дисциплина.
1: Това е професионалният спортист, то е като работа.
5: Това ти е дисциплина и затова казвам, нали, че те млади трябва първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм като. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не е идол, но си имай мотиватор, не е лошо. Но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
0: Да, тук ме подсещаше и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
5: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл примерно на състезание, не съм станал първи. Аз първите години, 5, 7, 8, нали, и ти месо да
0: ме пиваш, кажеш, ей, това
5: не
0: е, примерно,
5: кажеш, не съм казал, не, това е моето. Не, бе, що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може станеш първи. И 10 години минаха, примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знаеш?
0: Точно така, да.
5: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
1: Тази мотивация как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като цяло. Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, и ти си казваш, ами явно отказвам се.
5: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършва при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа, искам
1: това
5: още.
1: Това е начин на живот.
5: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си признавам, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, това нали, каквото
0: е. Това е начин на
5: това
0: живот.
5: Ми е начин
0: да,
5: на живот. Да. Арнолд Шварценегър го бяха питали, добре, бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре, бе, закусваш всяко сутри, закусвам. Пиеш ли вода, пия, ходиш ли, хода. Еми ето, това ти е начин на живот. Както на мен е фитнеса, водата, хранението, слънцето, това начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
0: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Тази, ние непрекъсто си говорим за това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират?
5: То зависи, нали, пак казвам и от спорта, защото няма проблем. Какво лошо има едно малко момиченце на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика. Спорта, които, нали, са оформящи, изграждащи, нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Сега, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години фърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортно дълголетен един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мене не е най-добрият вариант, нали, за тежка атлетика за мои хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
1: На финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експерти. Те да кажат, не бързайте толкова, изчакайте малко, не е сега, както казахме, да, на 10-12 години да правим шампиони. Нека всичко да е плавно и постепенно.
5: Затова има треньори, хора, които са завършили.
0: Професионални спортисти, като
5: професионални
0: теб,
5: спортисти,
0: да.
5: Защото аз приемам, окей, професионален спортист първо. Доказал съм се, нали, с успехи. Второ, завършил национална спортна академия, две висши образования. Еми, ти може да дойдеш при мен и да ми вярваш. Аз сега, приемам, не го казвам си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм състезател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш TikTok или там, не знам, нали, да не споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни, незнайни хора, влезени, незалези за залите, да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
0: А да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображенията, които виждаме, са генерирани с изкуствен интелект, доколко е истинско.
5: Вече не
0: можеш
5: да повярваш, да. Аз постоянно ми пращат, виж този колко дигна, този колко дигна. Това са нереалистични неща, които те повечето и са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще,
1: да,
5: нали, много манипулирано и не е окей. Okay. Затова според мен има си, както казах, има си доктор, има си тренер, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото качо онлайн коуч. Вече спирам да коментирам тази тема, защото, нали, разбрахте за какво става. Да.
0: Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към младите. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато
5: надявам
0: имат нужда.
5: Надявам се да са слушали думите.
1: Точно така, да не забравят, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура.
0: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
1: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте,
0: много ни е драго.
6: Добре заварила.
1: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
6: Ами, това, което знаем за майите, така е, има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
1: Някой интересен ритуал,
6: години.
1: Който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
6: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност. Като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати. Тоест, обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние, поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност, на слънцето, на водата, на земята. Всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
0: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
6: Може би най-ценното, което аз научих е това, че сме създадени като хора с определено място в природата, като това място е да пазим нейното съзнание, да се грижим за съзнанието на Земята, чрез мислите, с които подхождаме към нея, чрез отношението, с което подхождаме към другите, към самите себе си. И реално в тяхното разбиране ние сме тук да храним живота със своята благодарност, със своята възхвала, със своята обич. И това е нещо, което може би най-много ме докосна. Ами смятам, че понякога се справяме, понякога не. Аз лично, идвайки от, така, от София, от забързаността на града, със сигурност усещах така, някакъв момент на губене на връзка с себе си, с другите хора, с природата около мен. И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота и как да го възхвалявам.
1: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората, ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло или поправете ме ако греша?
6: Ами, там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, спрямо това, което се случва в момента.
1: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
6: Ами, Има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен купнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме все едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
0: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. Имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега. Но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
6: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
1: предрекли
6: преди време. Всъщност, оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
1: А тези духовни практики и тези пътувания, вие ги организирате ли, хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
6: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещен огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
1: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като да. Така да сте били като чирак, за да станете после лечител,
6: например. Да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт, което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до ръцете ти, до чашата какао, примерно, която получаваш там, има уважение, има така, всичко се случва се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като дарове.
0: Да.
1: А защо се нарича пазител на какаото?
6: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така, обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че Аз като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
0: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
6: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природата, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Татитлан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням, даже в началото не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, то се със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен. Природата на това езеро има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другаде, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш
0: съвсем. Очевидно ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали там.
6: Да.
1: А планувахте ли 4 години или просто магията ви завладя?
6: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
0: Планирате ли да се върнете само?
1: Да, точно.
6: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си и около тях по един така доста уникален начин.
0: Да дадат повече време на себе си.
1: Колко време? Ноември казвате по нула?
6: От 12 до 19.
1: Само няколко дни фактически.
6: Да.
0: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
6: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас. И това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
0: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо неин патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Деслина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първи учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен с псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като Баба Меца и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Ран Босилек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише Я кажи ми облаче лебяло. Изключително въздействащо и запомнящото се стихче от Читанките родна реч Майна сладка, което понякога приписваме на Вазов, пак е на Ран Босилек. Разбира се, негова и прочутата родна Стряха. Когато видя строфите Бяла спретната каштурка, две липи отпред, тука майчина ми лувка сетих най-напред, винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Ран Босилек или Караличев, а именно Ран Босилек привлича Караличев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Ран Босилек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, то мълвим всеки ден, тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти, Вечер приказки на нея баба тихо ми реди. И над книгата унесен родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми зрители, през това лято падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение, повече от 2 км и 400 метра, някога свързало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много, много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика моя Рим? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тази гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопол, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли такава висока литература? Защото книгата е написана на много висок, на много висок език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е едно интелектуално пътешествие.
1: Да. Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представянията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Сега, най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се копае ли това нещо? Ще изляза ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало две тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска, и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с сладромата през могилата, да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малтепе при Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маньярско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност едни изключителни могили, поне три от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите, но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и като да речем 70% хипотези.
0: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето неинвазивно ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
1: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Тоест снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенския музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
0: Те румънци са сехалот са го изследвали, още при няколко години, да.
1: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита, добре сега, защо това инженерно съоръжение, което е точно два пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
0: Какво го прави необходимо?
1: Ами ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, до сега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи толкова малко е писано за него.
0: Аз съм ходил там преди години и нямаше никакво обозначение, нали, в Лупиескос.
1: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за Железния мост. Защото Железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
0: А ние защо сме го пропускали?
1: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко в дясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, ами това е трофеен град, това не е именно столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
0: Значи след Тръмп като... следва римските традиции в кръга на шегата.
1: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сърмигезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага, то се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
0: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
1: Ами той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не, че Византион не е център на тракийския свят. Ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките строежи на Константин. Много повече са в Иерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да се го обясни по никакъв начин. Стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат гръцки огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като столица, това е първата. Да. Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата пар екселанс чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
0: Повечето хора го свързват, едва ли не Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
1: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже, е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на Константин.
0: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
1: Живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византиум според Зосима става такъв столичен град, казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ми защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски пар екселанс. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та, пак е в центъра на тракийския свят.
0: Значи,
1: и затова...
0: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо, отколкото в днешните географски понятия.
1: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски военни, достигнали до най-висшата...
0: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
1: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Хлор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много въпрос, който...
0: Е, за нея и разни британски и така...
1: Има и британски, да. Има и малоазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, се казва Света Елена. Другата се казва Свети Протоген Сердикийски. Третата би могла се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
0: На
1: това не е израз.
0: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
1: Бягаме и то много усилено по две причини. Едната причина...
0: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
1: Едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото романизирано население, което е третия елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като третия елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко онова, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босенците си остават босенци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите. Една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Малазия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние се оставаме без корени на Балканите.
0: С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така по, ако мога научно-популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
1: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
0: Добре, да има дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
1: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
0: Тоест второто българско царство.
1: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да, дали
0: са като идва в Търново е пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
1: Точно така. Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, а наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи, това е най-нежното обяснение. Миксо варвари. Ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са дали гените си в...
0: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
1: Да, да, освен куманите, да. Освен тях, кой още? Значи, смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест, ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на
0: Асеневци. Но и те отказват родството си с нас.
1: Освен на Второто българско царство.
0: Да.
1: Значи, те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
0: Ама аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски. първия екземпляр. И също аз очудвам, видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
1: Ама то всичко се разбира.
0: То е от 1835 година.
1: Да, да,
0: в смисъл, той си е на някакъв полубългарски. Да.
1: Грамоти, които да. Са издадени, сред да. Които са и грамотите, например, на Влад Дракула. А, те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалният, единствен и официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди, кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели от второто българско царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Тоест, под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
0: А що за титла е било това?
1: Това е принц. Не, точно не. Както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече си от царската кръв. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от Скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от Скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. А каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест ние римските обекти ги харесваме. Имаме много развита стара история. Имаме прекрасни специалисти по Рим. Имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Ние имаме уплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт. Защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, този стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия. Има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите и дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкия Христос, перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. не човешката София, това е премъдростта.
0: Да,
1: в Боянската църква, да. Може би най-хубавото изображение в световен мащаб на премъдростта.
0: Още един мит.
1: Ами не. Значи в една моя книга, която беше Сердика е мой Рим, и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси, и ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази, в фокуса на тези
0: събития. А
1: защо, така
0: да кажа, академическата наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
1: Така. Аз винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
0: Тя следва европейската, да, академична наука.
1: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва, нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Т.е. шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпросът, че 21 век, века на обединена Европа, глобализма и така нататък, нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. А големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
0: Физика, химия, да.
1: А в историята имаме сериозен проблем.
0: Чилия Сен Чилингиров, Бог да го прости, той, аз за първ път,
1: да,
0: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. Ако не беше авторитета му, ще да кажа, какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните
1: българската
0: технологии.
1: Българската архитектурна школа,
0: да,
1: два тома. Два тома, които се изеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешката в изданието. Имах честа да представям това издание на Сен Чилингиров в университета, като излезна. Прекрасно си изданието. Моето още не се е разлепило. Но Сен Чилингиров има един проблем в този тип изследвания, точно както и Ганчо Ценов. Точно както до голяма степен и Георги Сотиров. Точно както Атанас Таматов. Аз изброявам хора, които са дали целия си живот само за да изучават историята. Ми те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тоест, тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски, и от това другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други,
0: да,
1: места,
0: да,
1: поставени. Само че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
0: То е основно езиково.
1: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста така описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Т.е. той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
0: Т.е. те са описани като светли хора?
1: Рижави.
0: Рижави.
1: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
0: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
1: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките, е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Да. Каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
0: Това за мен е някаква тера инкогнита.
1: Така, казахме го.
0: Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
1: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
0: Да.
1: Кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
0: Тоест има и материални доказателства за това.
1: И не, ние имаме всякакви доказателства. Да. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно
0: с
1: закона
0: за азиолома. Сега ви разбирам, че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Не, ми се е струвало
1: по-странно. Не, той е културен маркер.
0: Да.
1: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
0: А значи, тракийският цар татуиран ли е бил?
1: А, така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ги наречем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваханките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Та, в конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките, по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени, защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великият тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо. Но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи, това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани, а целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. А как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може би е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Друг е въпросът защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Т.е. това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури, по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: а, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: а, ами че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
0: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
1: Ами, трябва да знаят...
0: Като финал на нашия разговор.
1: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия, е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия, един Константин без цялата култура, която носи, която внася. Защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим, той е

0: тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
1: Добре, благодаря ви, доцент Вачко, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духова могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че Старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. В студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
4: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
1: Вие сами имате ли спомени така от оная София?
4: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
1: Е, има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
4: Да, сега в момента вие знаете, да, че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
1: Има като ренесанси, то от
4: 2015 години. Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят да са тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
1: Тогава са считали големи части от така от Западните Балкани за България, затова София се падала именно, точно в средището на българското
4: землище. Като едно средище, точно да, така. Да, да. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея,

0: Селението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град, и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт, е бързала да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите. Имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративни осветления, с преходи, за такива за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде може би историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
1: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
0: Това е точно така.
1: Това има и едно такова лесно обяснение. Ами това е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите е имало място около тях. Дишали са.
0: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици и за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
1: Ай, той Бог... даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел, да, за това.
0: Точно така.
1: Викнали са флорентинец за направи план.
0: Точно така.
1: Това не е малко.
0: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
1: А това този възлага, германския, да. Той прави някакъв грандиозен план. Да,
0: Адолф Мусман, грандиозен план. Той от 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
1: Някой казва, че това е най-добрият план, правен някога
0: той
1: за София.
0: Той е направен и добре, че започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка и изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото това да е чудно. И през 1900 година първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е едно придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното е, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
1: то вече няма майстори,
0: не знаят как да поддържат, да, просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в, така да се каже, в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обогородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание постоянно 884-886 година. След него идва Антонин Колар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите на негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Да. Проектира централната синагога, духовната академия, духовната семинария, императорското посолство. Днес е, това е пък и австрийското посолство.
1: Александър и тази хубавата къща срещу Народното събрание е негово. Да, беше на един финансист.
0: Точно така.
1: Да,
0: точно
1: така. Да.
0: Александър Померанцев проектира храм паметника св. Александър Невски от 904-912 година се построява. А Жан брат Жан Мари Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който е въпрос да го задам. Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как,
0: значи,
1: като че ли нивото
0: да кажем,
1: доста е следно.
0: Трябва да кажем, че отношението към градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис III, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
1: Това негови ли са тия, да пиехме като малки водички?
0: Точно така, от Иван Иванов идват тези неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днес е интериорът и на Военния клуб, който е много интересна сграда. Архитекта Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес с престолната ни каса, множество училища. Архитект Мил Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали, както и на сградата на Занечиското диогенско дружество, която тогава е била много известна. Архитект Йордан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става съвсем...
1: И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
0: Да. Сега, много интересно, като кажем за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раковски. Въвежда асансьорите Шиндлер, но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна, там във връзка с едно видео правихме. едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
0: Абсурд. Тази сграда...
1: В смисъл, преди това въобще не съм влизал в тази
0: сграда. Тази сграда на Московска и на Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, първо прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
0: Да, и тогава, 24-та година.
1: Да.
0: И тогава известен град Цеплина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цеплина, който знаете, над София.
1: Има такава прочута
0: снимка. Специално да покаже, че още малко той ще забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока сграда и как Цеплина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. Кое е много важно да кажа.
1: Значи в нейните етажи се побират два от новото строителство.
0: Абсолютно. Това са уникални сгради. Кое е интересното обаче, че в 21 година земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада Турция поради това, че Младотурската република още слаба, икономически и
1: военно. Да, почетата греко-турска война. Да,
0: да, и започват да нападат, да хванат от Турция някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето на Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците, им каза, прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове, България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един селски водач му е трябвало да прави опера?
0: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятели на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, брода от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва, приятели, видя ли какво са направи нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък. Не можеш да победиш нито с оръжие, нито с оръдия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вече и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чуждите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкьонов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улицата Дунтуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти или лично на Пръшки Иванов. Така че какво значение било това, че Кемал Ататюрк казва, нация, която има такава култура, не можеш да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните за тази стара София? Мит или реално се била тя?
0: Значи това, което трябва да кажем няколко думи, в София има уникални първо, нали, архитектурни решени площади, улици, градини. Обаче така наречените улица Легей, улица Търговска са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това е ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител. Още много-много места показват една изключителна култура, изключителна, бих казал, постижение.
1: Тоест, стара София не е мит.
0: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени,
1: като финал, какво ще пожелаете
0: от гениални архитекти?
1: На столичани за празника на 17 септември?
0: Нищо не е загубено, когато една нация и едни столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл, като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
0: Нали?
1: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
0: А трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави. Отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българите.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органически устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-4 година, които всъщност обясняват, че българският княз и хедифа на Египет имат същия статут, както великият визир. Т.е. след султана те са втори. Което може да си представим какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза, хедифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас князът е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийският главен управител е на по-ниското ниво. Тоест, той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновен област, а на привилегирован вилает. Тоест, да кажем, с този статут е главни управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главни управител на Крит. По-ниска категория е самоската автономия, например, на остров Самос. Т.е. Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тази гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители, свой дипломатически, вярно само в съседните столици, докато Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на великите сили съставят Европейска комисия, която пише органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за 2 месеца, като в Пловдив приключват с 2 дни по-рано от Търново. Без да губят време, великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близкия изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. И в този смисъл, освен по-добрата конституция, органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно снабдяването с вълна, която е основната суровина за текстилната, за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград. А това е един град с повече от 1 милион население. Тогава населението на Пловдив е 30 и няколко хиляди. Населението на София няма и 20 хиляди. А Цариград е 1 милион души население, които живеят там и които искат да се хранят.
0: В началото на 1880 година белгийският консул в Белград Емил Дюловале тръгва на обиколка из българските земи. Първо посещава София, след това заминава за Пловдив, стига до Одрин и Македония. После издава книга за историята, културата, езика и традициите на Балканския полуостров. В нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 3/10 от приходите си. А след априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени, малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
2: В
4: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено. А знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плътове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
1: На държавни разноски княжеството изплаща епископ Герваси Левкийски, който обикаля из пазарижските села и там от Анвона, все пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е средеца на българските земи и така нататък. По същото време на този български посланик в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавно е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чуж посланик. Ами търпат го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно безславно. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява тая намеса във вътрешните й работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ти закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическия устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
5: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100 най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на 2 купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
6: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местният елит няма време така да го наречем, да се окупае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко. Елит се създава и на север, и на юг от Стара планина, но идеята за съединението стои както в Източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
2: В целият този период на съществуване на Източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на Източна Румелия около повече от 600 хиляди са българи, т.е. българите са преобладаваш етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при потушаването на априлското въстание, след това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в Източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че Източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
0: Според органическият устав на Източна Румелия, в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с Високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
4: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
2: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
0: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период Източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
1: Тогава Източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна Източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тая голяма автономна област. Т.е. Източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Нали, т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде център на националното обединение.
0: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на Източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
1: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
0: През първите 2 години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
1: В източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващия назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Т.е. източна Румелия управлява една калоферска мафия, и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била в Пловдив, и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстевич, за да стане той главен управител, и която е била младсенсова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
0: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
1: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказала от него под руски натиск. Изведно се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени от противниците си лъжесъединисти.
0: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
2: В крайна сметка се избира българщината. Мога да ви дам един много характерен съвременен пример. Виждате какво става.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гиров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гиров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вот вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели. Обичам тази хубава българска дума – добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниел Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вот без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза. Това е предизборна битка и въпросът вече е един. Кой ще стигне пръв до балотажа? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, госпожо Бачварова. Започваме с това. От лагера на Йотова Вълчев твърдят, че калната кампания е започнала с призива вчера на Асен Василев, госпожа Йотова, да се отегли. Вие от инициативния